0: starter vi med navnerop. Arbeiderpartiet, Mette Varem.
1: Ja.
0: Elin Hansen.
1: Ja.
0: Andreas Alvarez.
1: Ja.
0: Ingebjørn Nygaard.
1: Ja.
0: Fremskrittspartiet, Bjørn Terje Nilsen.
2: Ja.
0: Per Arne Skreslett.
1: Ja.
0: Grønt Hemne, Svein Ottar Hammer.
1: Ja.
0: Høyre, Kristine Trones.
1: Ja.
0: Roger Stensen.
1: Ja.
0: Markus Johansen Øren. Senterpartiet, Pøl Magne Rasbøg, ja. Felicia Skreset, Smalsund Mo.
1: Ja.
0: Herbjørn Knudsen forfall, og det innkalt uavhengig representant, Amalie Rebecca Holmstrand.
1: Ja.
0: Sosialdemokraterne, der han Vidar Lønningsvik forfall, og Tor Johansen innkalt.
1: Ja.
0: Per Eivind Eriksen.
1: Ja.
0: Kåre Nilsen.
1: Ja.
0: Maylene Pettersen.
1: Ja.
0: Tor Aksel Ludriksen.
1: Ja.
0: Sosialistisk Venstreparti, Kenneth Lifjell.
1: Ja.
0: Grete Bang har forfall, og det har dessverre ikke vært mulig å få noen på varamannslista til å møte, så vi blir en short der. Uavhengige Susanne Holmen.
1: Ja.
0: Jon Bjarne Ervik.
1: Ja.
0: Sonja Pedersen Kvitnes.
1: Ja.
0: Der vi 22 til stede vedtaksfører, og vi setter møte. Den nå faktisk på. Ja, det et faktum at det lyser grønt her.
3: Det ikke noe lyd ute i salen.
0: Ok, da alternativ å snakke høyere.
4: Prøv å slå av det på.
0: Jeg kan selvfølgelig prøve å slå av. Hører dere meg nå?
3: Nei.
4: Er det noe med
0: det? Da det noen som har vært her og... Ja, det jo det da.
4: Ja, det lyd.
0: Ja, det jo. Det der kan han så. Det jo det der kan han så der.
5: Hallo? Hallo?
0: Ja. Det er jo tegn i tiden at det digitale problemer med kommunikasjon på større nivå enn hos oss.

Čuvati.

Da skal jeg bare finne mine saker her. Jeg har mye på gang, som dere kanskje ser. Sånn. Ja, ordfører og kommunestyre, som vanlig så har jeg litt sånn informasjon fra administrasjonen i forhold til ting det jobbes med. Vi har jo mange ting på gang, som det greit at dere får et lite sånn drypp ifra når at vi møtes. I dag så startet jeg morgenen med en tur i nærområdet der jeg bor. Og det her bildet er ferskt fra morgenturen min. Og jeg må bare si vi er heldige som har sånne dager som vi har nå. Og en sånn tur på morgenen gir meg energi til en lang dag som vi skal ha i lag nå, og mange viktige beslutninger som dere skal ta. Så det er min utgang til denne dagen, eller min utgangspunkt for denne dagen, at jeg gleder meg. Nå jobber vi med å bygge laget i ledergruppa i Hemnes kommune. Vi har hatt en samling, vi har gjennomført den første samlingen vår, og der var vi på hytta mi, som dere ser. Og vi har hatt tema effektive ledergrupper, og vi har hatt tema oppfølging av budsjettvedtak. Det at vi skal bygge et solid fundament for oss som skal lede kommunens administrasjon, det er særdeles viktig. Og det er viktig for meg at vi bygger ned siloene mellom tjenestene og ser helhetlig på ting. Og at vi har brukerne våre i sentrum. Og da må vi tørre å utfordre hverandre og trø i hverandres bedd, og da må vi også være godt kjent. Så det er en viktig del av det. Vi har flere viktige arenas for samhandling i administrasjonen. Vi har noe som vi kaller stort ledermøte med alle lederne i Hemnes. Vi har HTV-forum med alle de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Vi har verneombudssamling med alle verneombud.

kommunalsjef helt nederst på bildet her. Da kan jeg opplyse om at nå vi helt i slutten av prosessen for å tilsette en ny kommunalsjef helse og omsorg, og har veldig trua på det. Så, siden sist og etter 5 måneder i Hemnes kommune, så har jeg vært med på mange forskjellige ting. Vi har vært på Helgelandskonferansen på Mo i Rana. Der var tema beredskap, behov for endring i kommunene, reisemålsutvikling, næringspolitikk, og den konferansen ble ledet av Helgelands ungdomsråd, og med våres representant i spissen. Det var helt utrolig bra. Vi trenger noen unge som kommer inn og perker litt i oss som er godt voksen. Det har vært styremøter i mange ting som vi har delt eller er med på. Digitale Helgeland, helsefellesskapet, vi har representantskapsmøte i Fosterhjem Helgeland som vi er en del av, og vi har kommunedirektørforum som vi har mellom alle kommunene i Polarsirkelrådet. Veldig viktig for å få framdrift i de felles prosjektene vi har. Så har jeg vært på styremøte i Villmarksnett for første gang, som jo er noen ting vi har i lag med Hemnes, med Hattfjelldal. Interessant å høre litt hvordan det jobber med for å klare å bygge ut nett over fjellet. Eller heter det over fjellet? Jo, det heter fjellet over her, til Hattfjelldalen. Jeg spør nå, jeg for en dum. Over vattnet, ok, da har jeg fått. Jeg må få inn alle de lokale begrepene. Jeg fortsetter jo med mitt besøk rundt på enheten. Jeg snart kommer rundt, men ikke enda. De må ha tid til å ta imot meg. Men jeg har vært i Geitfjøsen på Sørmarka Naturbarnehage, som dere ser, med en god venn som jeg fikk der oppe. Og vi fikk med oss egg derifra. Det var helt fantastisk. Så artig å se de her små jentene som er 3-4 år. De manøvrerer både høns og geiter som ingenting. Det har vært møter med N-Scale i forbindelse med framdrift på kommuneplans arealdel. Og da er det sånn at det jobbes med bruk av overskuddsvarme og fra et eventuelt datasenter. Vi opplever de som veldig seriøse. Vi har tett dialog og gode samtaler. Siste nytt i går, det er at nå har de søkt om 750 megawatt i tillegg til de 250 megawatt som de står i kø for. Så altså en samlet nettkapasitet på 1000 megawatt ønsker de. Vi har vært på Polarsirkelråd på Træna. Her ser dere med og ordfører i solveggen på det nye hotellet Ytri. Og jeg må bare si det, det var ingenting. Altså, jeg kan aldri fære noen andre plasser på ferie. Det var helt fantastisk fint, men dyrt, vil jeg tro. Vi har hatt tema i regionale samarbeid. Vi har HAF, som vi skal ha sak om i dag. KLP var der orientert, med mange andre ting. En viktig arena der også, der politisk ledelse og administrativ ledelse er sammen. Så har vi jo en del interkommunale samarbeid og prosjekter og utredninger som vi holder på med i lag. Felles ansvar, det har dere vedtatt sak om her i kommunestyret. Nå har vi fått 1,2 millioner fra Nordland fylkeskommune til et forprosjekt, så det er i gang. De fleste kommunene har gjort vedtak, det er vel noen som skal gjøre det nå i junimøtene. Oi, her har det skjedd noe rart. Vi har beredskapssamarbeid, vi har en felles beredskapskoordinator som skal bistå hver kommune, og nå planlegger vi å arrangere et kommunalt beredskapsråd rett etter sommer, sammen med vår egen beredskapskoordinator Lars Tore Hatten. Vi får god hjelp av han til å få et planverk på plass, og til å få et lign, altså at planverkene er ganske like fra kommune til kommune, for det er ganske nyttig det også når man skal samhandle på tvers. Et prosjekt som heter Moderne økonomifunksjoner jobbes det med gjennom Digitale Helgeland, i tillegg det her med felles data- og dokumentsenter, altså det som går på postarkiv. Vi skal på styremøte i slutten av uka, og da skal det her diskuteres videre. Man kommer til slutt til et punkt der man må ta noen beslutninger, og nå er vi vel der på noen av de her samarbeidene her da. I tillegg så utredes det felles plankontor. Nå er det sendt søknad om skjønnsmidler der for 2027. Så får vi se, vi sender jo mange felles søknader om skjønnsmidler, og statsforvalteren skal jo da prioritere hva vi får og hva de synes er viktig. Men de prioriterer jo det her med samarbeid på tvers mellom kommuner. Og til slutt, NAV-samarbeid. Der har vi nå sendt en søknad om skjønnsmidler på vegne, altså det Hemnes som søker om det, på vegne av de andre kommunene. For vi deler litt på hver søker, sånn at vi får litt gang inn fra hver kommune. Så har jeg lyst til å orientere dere om en viktig sak som er på gang, og det er utredning av interkommunal

0: barnevernstjeneste. Den saken har det også vært søkt skjønnsmidler til. Og da er det sånn nå at det er snakk om et interkommunalt barnevern mellom Hemnes, Træna, Nesna, Hattfjelldal, Rødde, Lurøy og Rana. I går fikk de ansatte presentert det som KS-konsulent er sin innstilling eller mening om saken. Vi får en rapport den 14. juni som vi selvfølgelig skal gjennomgå internt i linja og ha med de tillitsvalgte sånn at de blir involvert fra tidlig start her. Og så vil dere bli presentert for det her på første møte etter sommeren. Da regner jeg med at han konsulenten kan komme hit og, eller på Teams og informere dere om de funnene han har gjort. Men det er ikke noe tvil om at det han anbefaler, det er å sammenslå barnevernstjenestene under en felles ledelse der Rana blir vertskommune. Og utifra det han har funnet, så ser han at det vil gi økonomiske besparelser på administrasjon og ledelse i alle kommuner, og det vil styrke akuttberedskapen, gi mer stabil og ressurseffektiv drift. Men så er det utfordring med at noen av kommunene i dette samarbeidet har lang vei. Nå er ikke det verste for Hemnes, men det er langt utover til både Træna og Rødøy. Så det får dere bare en liten sånn forsmak på nå, at det er på gang, og nå da blir rapporten levert i disse dager. Så til oppfølging av vedtak som er gjort. Vi har jo, leverer jo i dag en tertialrapport på de første fire månedene, og der ser dere jo at det her rammekuttet som er gjort på 9,6 millioner, fører til at vi har et merforbruk første tertial. Vi har ikke klart å ta ned det her tidlig nok, så vi får ikke en helårsvirkning på de tiltakene vi klarer å finne. Og det ble orientert om det her på økonomisamlingen som vi hadde med kommunestyret. Men som dere også ser av tertialen, så er det jo jobbet veldig godt på områdene, at vi har ingen overskridelser på de store områdene som helse og oppvekst. Det er veldig, betyr at det er god styring. Og så har vi noen saker som ikke er ferdige til politisk behandling, men som det jobbes med. Det her med isfondet, den kom jo i retur, og der fikk vi jo innvendinger fra Statskraft, der de sier at det ikke er behov for endring i vedtektene, så det her må vi se litt mer på. Vi jobber med utredning av, eller salg av noe som heter Dalanmarka. Her er det utarbeidet et landbruksfaglig notat, og det viser at den salgsprisen som det er budsjettert med, jeg lurer på om det er 600 000, den er salgsprisen som landbrukstakst, eller hva skal jeg si, den estimeres lavere. Det er en utleiekontrakt der som går ut i år. Vi må komme tilbake til den saken rett over sommeren. Og så er det det med havneregulativ. Det har dere jo også hatt til behandling. Her er det jo sånn at kaia trenger vedlikehold. Og hvis vi skal ha gebyrer, så må det være en viss standard, og vi må se videre på hvordan vi kan klare å drifte eventuelt det kai. Så det har vi heller ikke jobbet så mye med. Omklassifisering av kommunale veier, den ble jo utsatt fra dere. Der har nok ny kommunalsjef samfunn ikke hatt tid til å gå så djupt inn i det enda, men det er mange ting å sette seg inn i samtidig. Det er vel fire veier som det var foreslått, og der må man se litt på hva hvilke kriterier er det som er lagt til grunn, og litt forskjellig. Energiparken Korgen, spillemidler ikke avklart skrevet, men jeg lurer på om vi fikk svar på spillemidlene i går, eller ingen nikka. Det skulle komme svar i går, så hvis vi får spillemidler, så må vi gå videre og se hva gjør vi med det. Annen finansiering på det. Og så er det jo det med salg av kommunal eiendom. Her har det vært taksering på flere bygg, og siste taksten er vel enda ikke kommet på noen av byggene, så vidt jeg er kjent med. Så det, dere får det etter hvert som de ligger klar. Og så har jeg lyst til å si noe om Helgelands Kraft. Vi skal på, eller det skal være et møte der i generalforsamling den 26. juni, og eiermøte i forkant av det. Helgelands Kraft eies jo av oss 14 kommuner på Helgeland. Vi er femte største eier, bortimot 7% eier vi. Det er sånn at det var i generalforsamling 3. mars, der man vedtok en ny utbyttepolitikk, og at minimumsutbytte skulle være 100 millioner kroner. Og så kom det et forslag fra styret at de foreslo 25 millioner. Der var det uenighet. Dere har helt sikkert sett diskusjon i aviser og i media rundt det. Derfor blir det nå at den saken kommer opp på nytt, og det skal, ja, sak i møte den 26. juni, der ordfører deltar og deltar som bisitter for å følge med der. Og så er det sånn at kontrollutvalgene i kommunene har nå bestilt en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon for å se på om kommunene driver god eierstyring, og om ledelsen av konsernet er god, eller det er ikke akkurat, ja, at den er i tråd med de prinsippene man skal ha. Jeg og Paul var på intervju i går, så her jobbes det med en rapport som alle kommunene sikkert får til både orientering og til for å få uttale seg på det etter hvert. Så helt til slutt. I dag har vi heist Pride-flagget. Dette flagget har jeg hengt opp i dag som et symbol på at vi i Hemnes, vi støtter mangfold og frihet og retten til å være den man er. Og jeg har letet, og jeg finner ikke noe flaggreglement i Hemnes kommune. Det kan vi godt veta, eller altså utarbeide dere så dere kan få veta. Men jeg tar sjansen på at kommunestyret støtter kommunedirektørens ønske om å vise at Hemnes kommune er en trygg kommune å leve i, uansett hvem du er. Ungdommen i dag, de trenger at vi voksne sender sånne signaler, for vi vet hva utenforskap kan føre til. Og så vil jeg minne dere om at det skal være Pride-parade her i Korgen den 20. juni, og det hadde vært flott å se politikere i det toget. Gå for den som ikke tør, er det noe som heter. Takk så langt.
1: Ja. Da har vi fått en fyldig orientering om ting som er på gang og ting som er avsluttet. Og vi er nå klar til å starte på behandling av orienteringssak 126. Regnskapsrapport, første tertia. Ønsker du ordet, Tord? Ja, vel. Ja, men du skal jo ta den. Skal vi ikke kjøre den der?
2: Ja,
1: jo, hvor er det
2: så?
3: Ordfører, kommunestyret. Det er to ting som jeg vil gjerne stille spørsmål til kommunaldirektøren i hennes framlegg og orientering til kommunestyret. Og det første er, hvor står ved veien, Geitvikveien, og vi er nå kommet til juni, og jeg har ikke registrert at det har vært gjort noe særlig, men det er sikkert en plan for det. Men jeg vet ikke, jeg kjenner ikke til den eventuelle planen for framdriften av deg. Når det gjelder Dalandmarka, så er jo det siste, rett og slett siste rest på Hemnesberget av åpent terreng. Og jeg hører hva dere sier om, hva direktøren sier om prisen på jorda. Og det må jo være sånn at vi i hvert fall har gjort et vedtak om at vi skal være yderst forsiktige med dyrka mark og bruke til gjøre noe annet med det. Men hvis det blir sånn at ingen er interessert av de oppsetterne rundt Hemnes som driver med gård i Dalamarka, så vil jeg tenke seg som så til et tips at kanskje vi skal ta det opp igjen til behandling. For det vil jo være eventuelt, og jeg gjentar og streker under eventuelt, et fantastisk boliganlegg som kan anlegges der. Men det er høyt opp på et stykke fram. Men likevel, hvis det er ingen som er interessert, så må vi i alle fall. Og jeg synes prisen var utrolig lav. Når det gjelder digitalisering Helgeland, så er det jo spennende det som holdes på med. Men vi kjenner vel ikke så mye til det, Katrine, sånn her sagt, hva som egentlig foregår, men det er med positivt fortegn. Og det er et stort område, det er et gedigen, som du selv sa i din orientering. Det er et fantastisk stort område som vi snakker om her geografisk. Og spørsmålet blir jo selvfølgelig, har vi de kvalitetene og det som skal til for å og fortsette arbeidet hvis det blir lagt veldig hit eller dit. Så vil jeg bare nevne det at jeg har registrert at Rana kommune i en spesiell situasjon økonomisk, og at det er avsett 100 millioner til et fond. Og så er det en annen ting, så så jeg at i Bodø så vedtok kommunestyret rett og slett å selge aksjer til et kraftlag, som de er i, for å få penger til sitt store flyplassområde, selv for mellom 1 og 1,5 milliard kroner. Så det er jo ting som foregår rundt oss som vi bør absolutt ha med, og jeg anbefaler på det sterkeste at folk både leser lokalaviser og ikke minst følger med i Nordnytt-sendingen som foregår. Det er ting som kommer opp der som er interessant i kommunen Norge. Takk.
1: Greit. Da er det notert. Og da kan vi ta sak. Orienteringssak, regnskapsrapport, første tertial.
0: Ja, takk ordfører. I utgangspunktet så orienterte vi ganske grundig om det i aprilmøtet, selv om ikke det var kommet fra revisoren. Så vi har egentlig ikke tenkt at vi trenger å gå i dybden på det, men hvis det er spørsmål så kan vi heller svare på det. Takk.
1: Noen som har et spørsmål til orienteringssaken? Det synes det ikke å være. Da er vi på halvdelen. Ja. Da får vi en kort orientering om læring i næring. Med kommunalsjef, opplæring og kultur.

0: Ja, ordfører, kommunestyret. Orientering om noe som heter læring i næring. Dere har vel hørt litt om det før. Først så skal vi starte med bakgrunnen for det her. Vi jobber jo med et pilotkommuneprosjekt sammen med Nordland fylkeskommune som heter Karrieremuligheter i lokalmiljø, som skal gi ungdom det beste grunnlag for valg av karrierevei og utdanning og lære dem å være entreprenører samt styrke barn og unges tilknytning til lokalmiljøet. Kort om det så har jeg jo snakket flere ganger om det før, men det inneholder en karrieredag med oppfølging sammen med næringslivet. Ganske stort prosjekt. En alternativ læringsarena med entreprenørskap og utdanningsvalg i praksisfellesskapet, som betyr at vi legger til rette for at elevene skal kunne få prøve ut forskjellige yrkesvalg opp mot videregående, de linjene som de har der, og vi bygger opp verksted for de forskjellige fagene nå, sammen med næringslivet på Hemnes og Korgen sentralskoler. Og så er det jo sånn da, at det har vakt en del oppmerksomhet, så jeg har lyst til å bare si det nok en gang, at Hemnes kommune ble invitert til oppvekstkonferansen i Nordland fylke med 750 deltakere og presenterte det prosjektet her. Og i etterkant av det så ba fylkesrådet om å få komme hit og høre om prosjektet. Så det er jo noe dere som kommunestyret kan være stolt av, at vi faktisk gjennomfører et så bra prosjekt i Hemnes kommune. Så er det en videre oppfølging av det her som skal komplettere prosjektet. Og det er da det som heter læring i næring, som jeg kort skal ta dere gjennom. Og det er jo et samarbeid mellom Hemnes kommune, næringslivet i Hemnes, NAV, ungdomsrådet, og så er Nordland fylkeskommune med på lasset. De er ikke direkte inne i prosjektet, men de har hjulpet oss sånn at vi skal sette det i gang, og så følger de det videre sammen med oss. Og elevene skal jo her, egentlig det som står nederst er jo at det skal ende ut med å få jobb, men de skal jo jobbe med å lese stillingsannonser, skrive jobbsøknad, lage egen CV, gjennomføre jobbintervju, skaffe skattekort, møte førerreferanser og motta attest. Og dere skal få se litt nærmere hva som ligger i alt det her. Vi vil bare kort presentere hvordan lederstrukturen er i læring i næring. Det er jo kommunalsjef Sølvi Åsheim, som er prosjekteier, det er Kjell Joar Pettersen Øvleis, som har overordnet prosjektansvar, Inge-Lise Pettersen gjennom Okstinna Natur- og Kulturpark, som har det utførende prosjektlederansvaret. Og så er det jo Roy Kjærstad og Kenneth Johansen som følger opp ute på skolene med det her. Og så har vi bygd opp en nettside for det prosjektet her, og et elevhefte. Og jeg tenkte at dere skulle få kikke kort på det. Nettsida er ikke offentliggjort enda, men elevene skal bruke den. Og her er det da 10. klasse, læring i næring, Hemnes. Og hvor vi først beskriver litt om å få tidlig jobberfaring, gir bedre jobbmuligheter. Og det viser forskning også, så vi jobber jo nå med at alle 10. klassinger i Hemnes kommune skal få et jobbtilbud. Vi er en pilotkommune her også for prosjektet som planlegges spredt til flere kommuner i Nordland, og derfor så følger Nordland fylkeskommune oss tett. De vil at vi skal gjennomføre det nå, jeg er veldig glad for det. Og så ser de for seg at dette skal spres ut til alle kommuner i Nordland etter hvert. Og så er det jo Hemnes kommune og Okstinna Natur- og Kulturpark som er prosjektansvarlige. Og da har vi et undervisningsprogram hvor elevene skal lære det som vi pratet om i stad. Og så er ikke det her bare en teoretisk tilnærming. Det her er ren praksis hvor de skal få kjøre hele løpet fra man begynner å søke på jobb og hva man må ha gjort for å klare å få en jobb. Og de skal gjennomføre alt i praksis. Og det skal de gjøre sammen med næringslivet vårt. Så de søker på reelle stillinger, men det her er ikke stillinger som normalt ligger ute. Det her er stillinger som næringslivet vårt er med på å opprette for de prosjektene her, sånn at ungdommene våre skal få de mulighetene som vi faktisk nå gir dem. Og det viser seg jo at det å få jobb tidlig har veldig, veldig mye å bety for hvordan du får jobb senere i livet. Og da har jeg lyst til at dere skal få se, man kan trykke på søk jobb her. Og så dukker det da opp ledige stillinger i Hemnes kommune. Og det er ikke da bare kommunen som organisasjon, men det er næringslivet i Hemnes kommune. Som da har forskjellige ledige stillinger ute. Avisa Hemnes ser dere inne her også og tilbyr. Nortura og Hemnes kommune selv har mange stillinger som man stiller til disposisjon innenfor de forskjellige enhetene. Og da er det jo tilpasset ungdommer at de skal være enkle å lese, og sånn at de skal kunne gjennomføre hele forløpet gjennom de annonsene her. Og så må jeg komme tilbake igjen til... Nei, det var ikke dit jeg skulle. Det var faktisk hjem her. Og så er da tidsplanen sånn her at... Da må jeg inn på den igjen. For det her har vært jobbet i et enormt tempo den siste tida. Helt sist i april så fikk vi midler fra i Hemnes for å kunne gjennomføre det her. Og nå har vi jobbet ut både nettside, et elevhefte, tatt kontakt med bedrifter, fått alt opp og gå. Og i går hadde vi foreldremøte ved Hemnes sentralskole, i dag skal det være ved Korgen sentralskole. Uke 34-35 gjennomføres det et undervisningsopplegg ved ungdomsskolene våre, hvor de skal gjennomføre alt det som skal til for å kunne søke på en jobb og ha alt på plass. 31. august er frist for å søke på de stillingene, og de kan søke på maks 3 stillinger hver. Uke 36-37 er det intervju og ansettelse som pågår. 11. september er siste frist for ansettelse, og uke 40, altså i høstferien og i vinterferien, vil de da kunne få jobb gjennom det her prosjektet. Og så ligger det også da med en masse nyttige lenker her som elevene kan, og voksne og hvem som helst for så vidt da kan kikke på. Og så har det også her vært et prosjekt som er gjennomført i Nordhordaland som vi har vært og kikket på og jobbet sammen med dem om det her også. Så jeg har lyst til å vise dere også elevhefte som vi har laget veien til den første jobben, en praktisk guide som alle skal bruke i undervisningen. For alle må gjennom den undervisningen her, men ikke alle trenger å søke jobb. Det er selvfølgelig frivillig om de vil ha jobb eller ikke. Så da er det sånn her, hvor man først ser på den første jobben. Hva er viktig for deg nå med tanke på jobb? Og så har man satt opp en masse muligheter, tanker rundt som man kan skrive opp her. Hva er det viktige for meg? Nettverk snakker vi om, for det å ha nettverk er utrolig viktig for å skaffe seg jobb. Alle er ikke bevisst på det, alle har ikke like stort nettverk. Men her kan man jobbe med det og tenke på det og begynne å sette opp. Hvordan er mitt nettverk og begynne å jobbe for å skaffe seg et nettverk som lettere gir jobb? CV lærer de å jobbe med. Det er jo den som skal til for å vekke interessen, og vi har satt opp også en masse sider her som man kan gå inn og se på eksempler på CV. Hvilke egenskaper beskriver det? Her har vi kommet opp med masse forskjellige ord som de kan bruke på det de mener passer dem best. Søknad. Hvordan ser den ut? Her har vi også masse eksempler på søknader som de kan bruke, men de skal få jobbe med det her også på skolen, og NAV kommer også inn i skolen og bidrar og hjelper med alt det her. Og så er det med kontakt med arbeidsgiver. Hva gjør man? Hvordan opptrer man når man kommer? Og så videre for å hjelpe dem inn i jobb. Og så intervjuet. Hvordan gjennomføres det? Og øv, øv, øv. Og det her skal de jo jobbe med i skolen, og så kommer de på ordentlig intervju til slutt på de jobbene vi viste til. Arbeidsavtalet skal lages. Og hvordan lykkes i jobben? Det er ikke bare å få en jobb. Men man må faktisk også lykkes der, sånn at man kan fortsette å jobbe og bli værende i en bedrift, eller bli anbefalt videre til andre bedrifter. Og så en ordliste til slutt med hva betyr alle de her merkelige ordene i arbeidslivet. Så det her gjennomfører vi nå å jobbe med i Hemnes kommune, så takk for at vi fikk lov til å presentere.
1: Er det noe spørsmål? Det er sant. Synes det ikke å være. Da er jeg akkurat ferdig med den orienteringen, og vi går da over til sak 41-26, endring av lokal renovasjonsforskrift for Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Der var jo kommunestyret sin innstilling at kommunestyret vedtar endringer i lokal forskrift for renovasjon for kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Behandlingen i formannskapet var da slik at kommunedirektørens forslag til innstilling falt med 3-4. Når vi nå starter saken, så får vi først en orientering fra kommunedirektøren. Deretter er jo leder Hauk Merete Aasen til stede, men kommunedirektør, vær så god.
2: Ja, ordfører og kommunestyre. Denne saken er viktig. Vi eier HAF i lag med de andre kommunene rundt oss. Vi eier 14,3% av det selskapet. Og som medeier i et selskap så har vi ikke bare rettigheter, men vi har også forpliktelser. Og representantskapet, der vår egen ordfører sitter som leder, har allerede vedtatt denne forskriften. Og i diskusjonen i formannskapet så tolka jeg det sånn at det var spesielt det her med endring fra 2 til 20 meter for søppeldunken, som var, det var diskusjon rundt, men konsekvensene her er det viktig å få med. Vi må, det her er jo lagt inn som et tiltak for å få ned gebyrnivået, og hvis vi ikke vedtar det her, så får vi en økning i gebyrnivået. Jeg regner med daglig leder i HAF vil si noen ting om det. Kommunestyret bør være klar over at hvis vi i Hemnes ikke, eller dere nå, ikke vedtar denne forskriften, så kan den ikke tre i kraft for noen av eierkommunene. To kommuner har allerede gjort et vedtak positivt, og de andre skal ha det opp nå som sak. Og det vil bety en utsettelse og et merarbeid, og kanskje man må vente et helt år før man får jobbe med det videre. Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar forskriften sånn som den foreligger, og daglig leder i HAF vil orientere enda litt grundigere rundt det. Takk.
3: Takk ordfører, og takk til kommunestyret for at jeg får komme og informere litt om saken. Skal vi se om jeg får opp, jeg har en presentasjon.

0: Det er synlig. Ja, takk. Jeg heter Merete Aasen, og jeg er daglig leder i HAF. Og HAF er jo da et interkommunalt samarbeid for 6 kommuner på Nord-Helgeland. Det ble opprettet i 1994 for å ivareta den kommunale lovpålagte innsamling av husholdningsavfall. Og det er ordinært i Norge at man samarbeider om den tjenesten. Når det gjelder denne saken, så er det jo 4 endringer som er foreslått. Hovedsakelig er det den henteavstand som er bakgrunnen for at vi foreslår å endre forskriften. Men når vi først skal gjøre det, som en tung prosess i alle 6 kommunestyrer, så ønsker vi å få med noen andre endringer også. Så den henteavstand, den er jo forslaget at man endrer fra 20 meter til 2. Hentetidspunktet, at man endrer det fra klokka 7 til klokka 6. Det er hovedsakelig knyttet til fergetidspunkt i øykommunene, hvor noen enkeltruter vil bli påvirket at man må rekke første ferga. Så det vil ikke ha noen praktisk betydning her. Septikgebyr. Der er det sånn at i dag så bestemmes gebyret ut fra antall boenheter som er tilknyttet tanken. Og det er litt, det blir uforholdsmessig høyt gebyr for de som er, det er hyttefelt der det er en felles tank, hvor det er 17 tilknyttet hytte. Selv om vi er å tømme en tank, da, så blir gebyret ganger med 17, og det er ikke forholdsmessig. Så det er rett og slett for å åpne for en mer rettferdig gebyrnivå på septik. Og så klageinstans. I dag er det jo sånn at alle klager går til kommunens klagenemnd, mens i forslaget så er det at vi har opprettet en egen klagenemnd for HAF, hvor alle kommunene er representert, så man sikrer likebehandling. Men i praksis så foretar i dag ikke HAF noen enkeltvedtak selv, da. Det er kommunene. Så det vil være hvis det skulle være noen vedtak som gjøres i fremtiden. Dette er hjemlet i forvaltningsloven i dag, sånn at det er rett og slett for å ha den opplysningen i forskriften. Men det vil ikke ha noen praktisk betydning i dag. Så tenkte jeg å gå nærmere inn på henteavstand, som er hovedendringen. Her er litt om bakgrunnen, og det har vært en prosess som har pågått i over 2 år. Det startet med i april at representantskapet bestilte analyser av tiltak for å få gebyrnivået ned til et akseptabelt nivå. Vi ligger i det øvre skiktet, gjør vi. Og representantskapet, det er jo der eierkommunene er representert. I 2024 så var det da 21 medlemmer, hvor 3 av dem var fra Hemnes. I dag er det kun ordførere som er representert der. Man var enig om den bestillingen. I oktober da, så gjennomførte HAF interne analyser og presenterte for representantskapet som konkluderte med at endringer i henteavstand og hentefrekvens var nødvendige for å få ned gebyret. Men bestilte også en ekstern analyse. Så har vi fått inn Norwaste, som er et konsulentselskap innenfor avfallsbransjen, til å gjøre en analyse i tillegg til PwC. Hvor begge pekte på at HAF har et høyere servicenivå enn sammenlignbare selskaper. Og spesielt når det kommer til hentefrekvens, altså hvor ofte vi henter avfallet, og henteavstand. Så vedtok representantskapet denne nye forskriften da, med de her 4 endringene i 2025. Og akkurat når det gjelder henteavstand, så berører jo den selve forskriften, så da ble det sendt til politisk behandling i kommunene. Rana kommune tok på seg arbeidet med å lede høringsprosessen, så det ble gjort en felles høringsprosess der, hvor de laget grunnlaget, og så bistod alle kommunene å få det her ut til lokal høring. Så kom det inn 7 innspill, 2 av dem fra Hemnes kommune, og de ble da tatt med inn i den endelige evalueringen, hvor man gjorde noen tilpassninger på forskriften. Og lagt inn, for eksempel, det kommer noe om bekymring om brøyting, som er en utfordring, rett og slett, og det er det i dag også. Så da er det viktig at dunken står på 2 meter og ikke nærmere. At vi kommer til å sende ut informasjon om det på vinterhalvåret. For det er viktig. Skal vi se. Også, så de har gjort avbøtende tiltak. Så forskriften har vært vedtatt i Rana først da. Så har trenerne vedtatt den, og så er den til behandling som kommunedirektøren peker på i de andre seks kommunestyrene. Ja, og vedtakene må være likelydende, fordi at det en felles forskrift for alle kommunene. Litt om konsekvenser ved å ikke vedta det, så har vi jo i dag nye renovasjonskontrakter som starter 1. august, og det er hensyntatt nye frekvenser hentet av standa da. Og det gjør jo at man får besparelser. Så gebyrnivået gikk jo ned med en, eller totale gebyrinntekter for HAF-området gikk ned med 1% fra 2025 til 2026. Nå starter man jo halve året da, men til sammenligning så gikk gebyrnivåene opp med 12,5% i sivil og andre, sånn at det har allerede gått ned. Og det betyr jo at hvis at vi ikke får den henteavstanden da, så er vi nødt til å kjøre litt lengre rute. Det vil jo være i alle seks kommunene, sånn at gebyrnivået må øke da fra 2027 med i området 7-9%. En annen konsekvens er jo at det blir utydelig kommunikasjon til innbyggerne. Vi har en informasjonsbrosjyre klar som sier noe om hentefrekvensen på restavfallet. Den blir endret fra 1. august, og så er det veldig hensiktsmessig å få endringen samtidig. Hvis at kommunen har noen konkrete innvendinger til forskriften, så må de sendes til, løftes i representantskapet. Det er jo den felles fora hvor man blir enige om alle kommunene, da, hva man skal, hvordan man skal ordne innsamlingen. Så hvis at man ikke vet av forskriften i dag, så blir jo veien videre at det må fremmes et endringsforslag i representantskapet i oktober, og representantskapet må da sende den her tilbake til styret og til administrasjonen for utredning. Og så må vi fremme et nytt forslag til representantskapet da i april. Og så blir det en ny runde med behandling i alle seks kommunestyrer. Og litt mer informasjon om henteavstand. Så var det spørsmålet i formannskapet om det her gjelder hvordan veier man skal kjøre og den type. Og det gjelder ikke. Det gjelder innkjørsler og plassering av dunken i innkjørsler. Så det er fra vei, fortau, gangfelt til avfallsbeholderen. Og hvorfor gjør vi det her? Det er for å holde gebyrnivået så lavt, eller få ned på et akseptabelt nivå. Vi gjør det også for å åpne mulighet for enmannsbetjente biler, sånn som de har i Bodø og Saltenregionen og flere steder i Norge. Det er veldig vanskelig å få tak i renovatører. Det er en type arbeid som er tungt, og ja, det er vanskelig å rekruttere. Sånn at hvis man har enmannsbetjente biler, så trenger man kun å ha en sjåfør. Så har man en hentearm som er ute og henter dunken og tømmer den. Og da er rekkevidden på denne hentearmen, den er 2,4 meter. Så derfor lander vi på 2 meter og ikke 3 eller 5. Så det er åpen for den muligheten. I tillegg så er det jo HMS for renovatørene. I dag så risikerer man jo å gå eller sprenge 46 meter per innkjørsel. 20 meter er hent, 20 tilbake, og så tilbake på 3 meter. Og når vi har 16 000 abonnenter, så utgjør det noe i løpet av en arbeidsdag. Og det er jo greit på sommeren, men det er jo mange dager der man skal trille tunge dunker gjennom snø. Og ja, så det er også et HMS-tiltak. Og så har folk større mulighet til å påvirke eget gebyr. Det vil være mulighet til å sette dunken både på 10 og opp til 20 meter fortsatt, men da må man betale for det, de som ønsker det. Det vil være noe unntak. Når hovedveier, fylkesveier og riksveier, så er det jo mer forsvarlig å sette på 3 meter. Det er noen grenser der, og da forholder vi oss selvfølgelig til det. Veikryss kan det være mer trafikksikkert å plassere det litt lenger unna. Om det 3 eller 4 meter. Det må avklares i hvert tilfelle. Det kan også være hindringer hvor akkurat på 2 meter så er det en hindring som gjør at man må avklare om det her burde stå på 1 eller på 3 meter. Det kan gå til at det er mer fornuftig at den står på 3 meter når vi ikke har enmannsbetjente biler i dag. Så alle unntak må avklares, og vi dersom det innføres, så tenker vi å ha en røys inngang til at siden vi ikke har de her enmannsbetjente bilene I dag, så må vi heller være flinke å være ute og avklare hvor plassering bør være der det vanskelig. I forhold til trafikksikkerhet, så jo brøyting noe som vi har undersøkt med andre som har tilsvarende henteavstand. Og det en utfordring, men det ikke et betydelig problem, det vi får av tilbakemeldinger. For eksempel I Tromsø så det jo ikke bidre snø. Der har de en meter, har hatt det I 15-20 år. I Bodø og I Salten og I Lofoten har de inntil veikant 0 meter. Og det ikke mindre snø der heller. Sånn at det skal være gjennomførbart. Siktsona, der det jo noe I forhold til bygging av avfallskur. At vi må informere på nettsiden vår så at det kan være søknadspliktig I visse områder, og at man ikke må sette dem for tett inn til veien I forhold til siktsona. Så det jo rett og slett en informasjonsjobb vi må informere om, men innbyggerne må jo forholde seg til kommunale retningslinjer, uavhengig. Sikring, det jo veldig aktuelt ute I Øyrik I hvert fall, at dunken, når den skal stå, man triller ned dunken, kanskje at den ikke står I det skuret, så det lettere for å tippe. Hvordan kan man sikre det her? Da det at det noe som lett å få av med typisk ei hånd for renovatøren, så det tilstrekkelig. Praksis I naboregionene nord og sør for oss, så det jo smil. Sør for oss, de har hatt 7 meter I veldig mange år, så endret de til 2 meter I 2023. Og Iris, altså I Bodø Salten, har som sagt 0 meter da. Og så vil det jo være mulighet for alle å bestille ekstra henteavstand. Og da det jo 1000 kroner per tiende meter, som gebyrbetaket per I dag. Det jo, gebyret vedtas jo hvert år, men per nå det. Og det tilsvarer 83 kroner I måneden for ekstra 10 meter da. Yes. Ja, det det jeg hadde informasjon.
1: Ja, takk så langt. Du har forventning at det noen som helst skal kommentere. Kåre Nilsen, vær så god.
2: Ja, ordfører, takk for informasjon. For det første så synes jeg at det nesten så det føler at det otidig med argumentasjonen om at nå vi en del av et sånt stort fellesskap, og alle de andre har vedtatt, og hvis ikke vi også vedtar, så blir det så vanskelig for alle de andre. Det tross alt hver enkelt kommune som ansvar for å drive redaksjon I lovverket, og vi har nå vært å hjelpe på denne måten, her, men da må vi også ha muligheten til å mene det vi vil. Det sånn, jeg ser problemene med tometeren. Jeg ser problemene allerede I dag med de der plastsekkene som også skal være ute på morgenen, så fuglene hiver seg på og alt sånt der. Og på tometeren så var du inne på at vi innenfor veieiers begrensning I en del tilfeller. Det drøfta og det prissatt hvis at tometeren en til fire meter for eksempel? For da du så langt unna at du kan lage et lite byggverk som sikker dunken, som sikker plasssekken I stedet for at det står åpent for vær- og vindopprøyting. Har dere vurdert det? Altså, en annen endring fra 20 til 2, kanskje fra 20 til 4, hva det vil innebære? Takk.
1: Ja, kanskje få svar på det direkte.
0: Ja. Ja, vi har vurdert ulike henteavstander fra 10 og 5 og og tre av forskjellige, men det rett og slett muligheten for å ha enmannsbetjente biler I fremtiden, som gjør at vi lander på akkurat to. Og vi vurderte også nærmere at det jo enda lettere hvis det null meter for renovatøren å bare få det med seg og tømt, men da vil det være for stor konsekvens I forhold til brøyting og siktsone. Så vi har vurdert alle avstander mellom 20 og 0.
1: Var det greit svar, Kåre?
3: Det var jo noe
1: å si. Roger Stensen, vær så god.
4: Ja, takk ordfører. Et spørsmål som gjelder administrasjon av HAF, Det, på ryktebøsen så går det, så sies det at HAF stadig ser ut administrativt. Jeg lurer på om du kan si noe om det. Punkt 2 er, jeg har forstått det sånn at nå er det antatt en ny anbudsrunde, og Retura HAF har vunnet renovasjonsanbudet til en betydelig lavere pris enn de som i hvert fall drifter i dag. Og da lurer jeg på, du kan si noe på, hva skjer hvis Retura taper penger på kontrakten? Er det da HAF som må inn, og er det vi brukere som får svi for det?
0: Jeg kan ta først det her med at det var en lavere pris på den kontrakten. Det er jo hovedsakelig skyldes det den hentefrekvensen på restavfallet, at det går fra hver fjerde uke, nei, fra hver andre uke til hver fjerde uke. Det er jo den fraksjonen vi henter som den betydelig største. Så den i tillegg til henteavstanden er jo det som gjør at vi fikk ned eller et lavere tilbud da. Vi har jo også Lillevik Transport som henter inn avfallet i øykommunene. De har driftet det i veldig mange år og hatt tilsvarende lavere tilbud nå enn tidligere. Så vi har sett på om det her er for lavt, og men landet på at det var forsvarlig. Om returer, de er jo forpliktet til å drifte her ut kontraktsperioden. Om de for noen konsekvenser det får, det klarer jeg ikke å svare på stående fot, men det kan jeg sjekke opp i. Og, ja, det mener jeg et AS, men det er jo 100% eide HAF. Så det kan jeg sjekke opp og melde fra, hvis det går bra. Ja, jeg noterte ikke, var det noen flere? Vi er så ute i administrasjonen, ja. Vi har ansatt en til en driftskoordinator i Vika, og det er rett og slett for å håndtere. Vi tar jo en liten del av innsamlingen i egen regi nå, for vi ser jo at det er begrenset konkurranse, begrenset marked egentlig for innsamling av husholdningsavfall. Så da har vi en pilot der nå når vi kjører, vi tester med en bil selv for å undersøke om dette er en tjeneste vi egentlig burde ha kjørt selv, ikke hadde ute på anbud. Og for å håndtere det her i tillegg til driftspersonell i Vika og på gjenvinningsstasjonene, så har vi da ansatt en driftskoordinator som går halvt i administrasjon og halvt i drift. Ja, så vi er ikke voldsomt ut, men vi har ansatt flere. Der.
1: Greie svar. Ja. Da er det Svein Hammer, vær så god. Jeg tenkte å ta spørsmålene, ja. Er det spørsmål du har, Jon?
3: Ja.
1: Vær så god.
5: Takk, ordfører. Når vi behandlet saken i formannskapet, så var når det gjaldt henteavstand, så var det brukt et begrep med nærmeste kjørbare vei. Da lurer jeg på, hvem er det som definerer kjørbar vei? Er det HAF, eller er det en annen instans, Hemnes kommune for eksempel? Senere med bakgrunn i den saken vi hadde i forhold til HAF og Bygdåsen, som var nettopp der det gikk på kjørbar vei eller ikke. Takk.
1: Ja.
0: Krav til kjørbar vei, det er jo i retningslinjen til forskriften. Og det sier ikke noe om det er privat eller kommunal, det er rett og slett en tekniske stand på veien, om den er ja, kapasiteten så vi kan kjøre med bilene. Og akkurat denne saken i Bygdåsmoen, så endte man jo opp på en minnelig løsning der man i vinterstid, der det ikke er forsvarlig å kjøre, der vi ikke kan sende ansatte dit, så har vi utstyrt dem med tilstrekkelig dunkkapasitet på Bygdåsmoen, sånn at vi kan hoppe over de tømmingen, men at det ikke blir for store problemer for dem. Så den ble jo løst sånn sett at vi slipper å... Og så er det noen sesonger der det er kjørbar vei, og da kjører vi dit. Ja. Så det er jo i dag egentlig noen retningslinjer som er strengere enn det vi praktiserer. Vi kjører veldig mange veier egentlig over evne fordi at man har kjørt dit alltid. Og så har bilene vært tyngre og veiene vært dårligere over mange år. men det ikke noe som berører denne forskriftsendringen. For dette kun snakk om avstand med innkjørsel.
1: Ja. Var det greit, Jon Bjørne?
3: Nei,
1: det er ok. Røys. Ingen Bjørn, det er et spørsmål du også har, så vær så god.
3: Ja.
6: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål. Jeg har jo registrert at det kommer en ny dunk som skal innføres for innsamling glass og metall. Det er jo ikke listet opp I den lista som presentert I forskriften. Der det jo plast, papp, restfall og alt. Men jeg går ut ifra at den der glass- og metalldunken kommer også inn. Og med samme hentefrekvens, sikkert 6-8 uker. Men vil det resultere I at de her sentrale innsamlingsstasjonene som vi har nå rundt omkring I kommunen, der folk kan levere glass og metall, blir de fjernet eller vil de bli stående? Det andre spørsmålet som jeg har, det I forbindelse med det som du snakket om, gebyrøkning I HAF kontra SMIL. SMIL har jo fortsatt I dag gratis levering av avfall på alle gjenbruksstasjoner. Det noe som HAF ser som helt utelukket, eller det noe som de ønsker å innføre her I Hemnes, eller I HAF sin region? Takk.
0: I forhold til de glass- og metalldunkene, så jo det et myndighetskrav som kommer inn I avfallsforskriften, at det plikt til henteordning. Så de vil jo bli innført fra sommeren 2027. Og da må vi se på de her returpunktene. Det ikke besluttet noe om at de skal legges ned, men det som vil være igjen der da, det jo papp, tekstiler og glass og metall. Så om man skal ha en dobbel løsning for glass og metall, det vil jeg tro at man går bort fra, men det ikke besluttet noe enda. Men det å ha noen strategiske glass- og metallpunkt utenfor butikker, det kan godt være en løsning man lønner på. Og det andre spørsmålet, jeg har ikke med meg notatboka.
3: Det var SMIL har gratis levering.
0: Ja. Vi hadde jo en sånn klippekortordning der vi hadde 6 gratis klipp en periode I 2016-2018, hvor vi fikk betydelig mer besøk på gjenvinningsstasjonene. Og så gikk vi ned til tre, og så gikk vi bort ifra det etter hvert, sånn at alt annet enn restavfall og treverk gratis, men restavfall og treverk må man betale for. Og vi så jo at de avfallsmengene som økt på gjenvinningsstasjonene, de holdt seg der. Så folk egentlig ble mer obs på at det var lettere å komme seg dit, da man var kjent med stasjonen. Og. Så de holdt seg de mengdene. Men det er ikke noe sak vi har oppe akkurat nå. Vi ser jo heller en trend egentlig at mer avfallsselskap prøver å gå bort ifra det fordi at sorteringen blir så dårlig. At når det fri levering så hiver folk på hengeren og så kaster de det I restavfallet når de kommer frem. At sånn som både vi og flere andre har betaling på restavfallet, at alt du greier å sortere ut da gratis. Sånn sett en bedre løsning for å nå de her utsorteringsmålene. Men det der jo noe som eierne må mene om, ja, rett og slett. Så det ikke utenkelig, men det ikke noe vi har på bordet akkurat nå.
1: Var det svar?
3: Ja, jeg kan godt ha tenkt meg for et spørsmål.
1: Vær så god.
6: Takk, ordfører. Med innføring av ny dunk I 27, så regner jeg med at gebyrøkningen blir også tilsvarende en telldunk.
0: Jeg fant ikke akkurat prosenten, men gebyrøkningen det tilsvarer, sånn som vi har regnet på, det 300 kroner cirka per abonnement. Så det en kostbar løsning rett og slett å ha innsamling av glass og metall. Og vi har, den ordningen vi har I dag med bringepunkt, det det har vi helt grei innsamling på. Vi når ikke de målene, men det greie mengder. Så vi har faktisk søkt til Miljødirektoratet om fritak eller dispensasjon fra det kravet til henteordning, men fikk svar at det var ikke mulig. Alle kommunene skal innføre egen dunk.
1: Greit. Mette, spørsmål. Vær så god.
7: Takk, ordfører. Ja, det her med henteavstand jo viktig for mange, kanskje mest for dem som eldre og ufør. Men det jo bra at det går an å kjøpe seg ut av det, skulle jeg si, sånn at det går an uansett å få på lengre avstand. Selv om det vil koste. Men det de fleste opptatt av, det jo den der hentefrekvensen, og det jo ikke noe du har sagt noe om her nå. Men det står jo i saken at representantskapet har tatt saken til orientering, og at det henteavstand og det hentefrekvensen som økes, så dobles da på, både på rest og plast og papir. Jeg oppfatter jo, når jeg prater med folk, at det det som folk mest opptatt av. For i hvert fall, de fleste jeg har pratet med, de har nesten full eller full restavfallsdunk, sånn som det er i dag. Og det blir en stor endring hvis at når det blir såpass lang tid mellom hentingen. Og for matavfall, så i hvert fall når det er sånn varme som i dag, så er det jo ikke artig å ha matsøppel liggende i alt for mange veker. Så kan du si noe om det? Takk.
0: Ja, de tiltakene der som du visste, det var første forslag i 2024. Og så når vi fikk den rapporten fra Norwaste, så pekte de på at det ikke er hensiktsmessig å øke frekvensen på noe annet enn restavfall. Sånn som matavfall, der er 2 uker maks. Noe mer enn det, så blir det for store luktproblematikk. Og de andre frekvensene, det har med at man vil få folk til å sortere ut, og da må det ikke være for vanskelig å gå fullt i de andre fraksjonene. Så det er kun restavfall som blir økt fra august. Og grunnen til at det ikke er tatt opp som endring av forskrift, er for at det er ikke forskriftsfestet. Så det har representantskapet besluttet eller vedtatt at den endringen trer i kraft. Og for de som har god plass i dunken i dag, så vil det jo bety at de kan beholde den og få et lavere gebyr. Og for de som har en full dunk i dag, de må enten sortere bedre. Vi ser at halvparten, vi har gjort blokkanalyser og sortert restavfallet, og ser at halvparten av det som er restavfallet, det kunne vært sortert ut, faktisk. Sånn at enten så må man sortere mer, eller så må man kjøpe seg en større dunk. Så det følger jo forurenser-betaler-prinsippet. Så nå blir det størrelsen på restavfallsdunken som bestemmer gebyrnivået. De andre fraksjonene kan man ha så stor dunk man trenger.
1: Var det en greit svar? Andreas, spørsmål du også har?
8: Ordfører, nå står jo prisene på hjemmesiden til HAF før og etter endringer, og jeg har sett at jeg med min nest minste dunk får en økning på 35%. Er det de her endringene som gjør at det bare er 35%

0: det er restavfallet som, som bestemmer. Og da må det også være forskjell, betydelig forskjell på de ulike dunkstørrelsene. Så det vil, vil gi litt ulikt utslag på, men 35%, den...
1: 2000-2008.
0: Ja, på akkurat den. Men hvis vi ser på hele gebyrnivået, så vil det for de som har minst dunkstørrelse, de kan få reduksjon på 20 eller 25%, og så de som har de største dunkene opp til en 15% økning. Fordi at man endrer det her strukturen. Så de som har små dunker, de vil få betydelige reduksjoner. Og de som har de største, de må enten sortere eller, eller betale det det koster. Var det svar? Ja, du får prøve.
2: Ja, oppfølging.
3: Ja, du sier de som har de minste, eller det jo bare den minste. For jeg har den nest minste, så det, alle de vil jo øke fra... Det bare det minste som går ned.
0: Nei. Den som har, altså det minste jo 80 liter. Ja. De vil gå ned 20%. Og så har du de som har 140 liter. Det var 5% ned. Og så 190 og 240.
3: Jeg har 140. Den gikk opp 35%.
0: Ja, da, da har du sett et... Da har du sett... Jeg har også 140, skulle jeg si.
3: Ja.
0: Men... Jeg kan sende deg det. Det hørtes rart ut.
1: Jeg så på priset på havet
0: og denne. Etter første. Jeg har du sett kun på restavfall?
1: Ja, kun på restavfall.
0: Ja. Ja, for å sette hele gebyret. Altså det må betale faktisk ja, okay. I løpet av et år. Ja.
2: Var det greit? Da var det jo Felicia. Vær så god.
4: Ordfører, jeg må bare dobbeltsjekke når det er forskjell på det som står og det som refereres fra talerstolen. Det ble sagt at det bare er restavfallet som får endret henteintervall. Betyr det at man kan se bort fra det som står om plastemballasje og papir? Og så lurer jeg også på, det ble sagt noe om luktproblematikk fra matavfall. Jeg har det siste halvåret gått ifra å alltid ha, ha ledig kapasitet i søppeldunken til å alltid ha sprengt kapasitet, og forskjellen er at jeg har fått bleiebarn i hus. Så den luktproblematikken er jeg jo også litt spent på når det her skal stande i en måned og godgjøre seg i sola. Og så har jeg registrert fra det ganske land at det er en del sånne her avbøtende tiltak for barnefamilier på det der. Noen kommuner har gratis dunk til småbarnsforeldre og litt sånn forskjellig. Haff har vel en tusenlapp for å gå over til tøybleie. Det anser jeg ikke som så kjemperelevant for mange. Kan man si noe om hvor mange som benytter seg av det tøybleiestipendet og eventuelt hvordan vurderinger man har gjort rundt avbøtende tiltak for småbarnsfamilier i denne saken. Takk.
0: Ja, det er helt riktig at de andre frekvensene der blir uberørt. For det som står i innlegget er jo det som var i saken i 2024, de tiltakene der. I forhold til bleie så har vi jo, som du beskrev det, tiltaket mot, for tøybleia, at vi er med på den investeringen. Vi har sett på andre muligheter, men at men eierne har pekt på at forurenser betaler med prinsippet følges ikke da, hvis at man skal, hvis noen skal kan søke unntak og den biten, for det er jo, fellesskapet skal jo dekke det her. Så det har man vurdert til at det ikke noe per i dag i hvert fall, men det kan jo være noe som man kan løfte opp i fora. Men frekvensen, bare for å presisere det, berører ikke forskriften. Det er vedtaket som er til forslag. Det er kun henteavstand og tidspunkt og klagenemnde. Yes.
2: Var det greit svar? Greven Eriksen, spørsmål?

0: Takk, ordfører. Ja, vi har vært flinke å sortere, og vi får beskjed om vi skal sortere enda mer, så blir det bedre plass. Har HAF vurdert å øke? Jeg har opplevd at vi har hatt ukentlig tømming på restavfall, og så nå går det 14 dager nå, og nå skal vi over til 4-6 uker. Og da får vi bare beskjed om å øke sorteringsgraden vår enda mer. Men HAF har ikke vurdert å øke den minste dunken og ta bort et hakk ut av det for restavfall, og heller øke den minste dunken for publikum. Så det blir litt bedre plass, at det er en måte å løse det på. Takk.
1: Ja, vi får svare.
2: Ja. Vi hadde jo en uke først da, for en stund siden. Og det var jo fordi at vi hadde optisk sortering. Da var jo alle posene i en dunk. Så ble det nedlagt i 2023. Og da gikk vi over til andre hver uke med tømming på restavfallet. Så det var grunnen til at det var ukentlig før. Det var fordi at det var så mye i den dunken. Både matavfall og plast og flere fraksjoner. Og nå, det å gå over til 4 uker, er det som er standard i Norge på når man har separat innsamling av restavfall. Så det er det som er vanlig og har vært veldig, veldig mange plasser lenge. Det andre spørsmålet var om vi har vurdert å gå bort fra de minste dunkene. Så egentlig svaret nei, og det er fordi at det er mange som har etterspurt at de fyller ikke opp dunkene, men de betaler samme pris som småbarnsfamilier. Og det er heller ikke rettferdig at en enslig husholdning som produserer veldig lite avfall skal betale eller subsidiere da, de store familiene som produserer masse avfall. Så nå med å beholde den minste dunken, så vil de, man kan til og med dele den minste dunken som er aktuelt for noen. Og da får man jo enda større reduksjon enn 20% år, hvis man deler den minste. Så det vil være noe som treffer flere deler av befolkningen og bli mer rettferdig. Ja.
1: Var det et greit svar? Har du noen oppfølging? Bra. Er det da noen som sitter med spørsmål de ønsker å få besvart? Jeg vet at Merete har det veldig, veldig travert, og det var snilt å komme inn om. Hvis det ikke er noen som har noe uavklarte problemstillinger, så ønsker jeg å permittere Merete. Og takk for at du vil komme hit. Og da kan vi starte debatt. Svein Hammer, vær så god.
3: Ordfører, for det første så må jeg be deg om å snakke litt høyere, for jeg sliter dessverre med hørselen. Det var derfor jeg misforstod litt i sted. Det var en fin sekvens med spørsmål og svar. Jeg vil bare signalisere at jeg kommer til å stemme for forskriften. Men samtidig så er jeg jo enig med Kåre Nilsen sin kommentar om at det her voldsomme presset som legges på oss som kommunestyre ikke er helt bra. Vi lever i et demokrati. Men da blir jo også spørsmålet, hvordan løser man det demokratiske problemet, for det her er en effekt av interkommunalt samarbeid. Det er en effekt av alle typer organer der beslutninger tas utenfor kommunen. Og den utfordringen må rettes mot kommunedirektør og ordfører og alle som representerer Hemnes i organer utenfor Hemnes. Vi må få systemer på bedre forankring mellom dem som representerer Hemnes kommune og oss i kommunestyret. Jeg tenkte helt åpenbart at den forankringen knapt nok er der. Jeg har suttet 3 år nå i denne perioden, og det har vært veldig lite å høre fra dem som representerer Hemnes utad. Så jeg benytter sjansen til å nevne det i denne saken. Men som sagt, jeg sier ja til forskriften. Takk.
1: Er det noen flere på talerlista? Per Eivind Eriksen, vær så god.

0: Takk, ordfører. Ja, vi i Hemnes er det en spredt bosetting, spredt bebyggelse. Og vi har en uttalt strategi at vi skal tilrettelegge for at folk skal bo hjemme lengst mulig. Vi har folk som bor eldre, og vi får en demografi der vi er stort sett bare eldre igjen i Hemnes. Heldigvis er det noen unntak i dag, i hvert fall i kommunestyret, sa han. Noen som er yngre. Men vi får altså en eldre befolkning, og vi får en tjeneste som egentlig blir dårligere enn den har vært. Vi skal ha den nærmere vei. Og den eldre befolkningen er ikke så mobil og så sterk for å drive på frakt på der søpla og sånt, fram til 2 meter unna kjørbar vei, som det nevnes. Så forskriften er nok, som jeg leste den, så er den tilpasset mer til tettbygde områder eller byområder. Ikke til vår kommune, som er, vi har 5 tettsteder, men det er spredt ifra de 5 tettstedene ganske stort utover i områdene. Så jeg er bekymret for at hvis vi vedtar det her, så rammer det en annen strategi vi har om at tilrettelegge for at folk skal bo lengst mulig hjemme. Og der er det vurdering som vi må ta med. Så kommer det noen som sier at ja, vi får frivillighet. Ja, men det blir ikke så mange frivillighet etter hvert igjen i Hemnes. Vi blir jo bare eldre. Så der er det en utfordring. Så vi skal bedre om et lite gruppemøte før vi tar avstemning. Takk.
1: Jon Bjørne. Nei, unnskyld. Kåre Nilsen, vær så god.
2: Ordfører, jeg hører jo at strategien med å foreslå 2 meter henteavstand, det er egentlig en litt sånn forsøk på å være litt sånn snill en runde. For at det egentlige målet, det er innmannsbetjente biler, der vi må enda nærmere enn 2 meter for at det skal fungere. Men samtidig så er det jo uttalt at du ved riksveier, fylkesveier og sånt, der du har andre veier, så må man se på det, for at de vil ikke akseptere at dunkene står midt inne i veien på klokka 6 om morgenen når det er brøyting og du har sikkerhenser og sånt der. Så da kommer det til å bli utfordringer likevel. Jeg beklager at der utredningen ikke tar inn over seg egentlig en vurdering på hvor mye kostnadene øker når du øker ifra 2 meter til 3 meter til 4 meter, så du kan ta det inn. Altså det. Hentefrekvensene tror jeg, i hvert fall jeg og dem jeg kjenner rundt meg, og den delen av befolkningen som vil slite mest med det, er de eldre. De har ikke de store søppelmengdene, så jeg tror hentefrekvensene er til å leve med. Kanskje med unntak av dem som virkelig har sånne utfordringer for tiden, og det ser jeg. Men det er avstandskravet på grisgrønt strøk, andre veier og sånt, det tror jeg blir en utfordring.
1: Det er Jon Ervik, vær så god.
3: Ja, takk ordfører. Jeg er del langt på vei Per Evin Eriksen sin bekymring, og jeg er veldig enig i de tingene jeg sier. Jeg synes i spørsmålet mitt at jeg ikke fikk svar på hvem som definerer kjørbar vei eller ikke. Og hvis det er HAF som skal gjøre det, så frykter jeg for vi kan risikere å få en del ikke kjørbare veier i Hemnes i fremtiden. Og det er sterkt bekymringsfullt for de som bor i grisgrendt. Og vi er jo mange i Hemnes kommune som bor langs private veier blant annet. Og hvordan det kan slå ut, det er jo, vet man jo ingenting om her i dag. Så jeg kommer til å gå imot den nye forslaget til ny forskrift. Takk.
1: Da er talerlista tom. Det ble om gruppemøte. Vær så god. Bare kjør gruppemøte. Ja, de vet jo ikke hvor lang tid det går for de blir enige. Men det er ikke mer enn...

0: så vidt jeg forstår, gruppemøtet slutt. Og kanskje vi får en orientering om hva man er kommet fram til. Vær så god, Per Eivind Eriksen.
1: Ja, takk, ordfører. Vi har sett på det over tid, og vi har vurdert det, og nå har vi jo kommet med noen spørsmål både fra Kåre Nilsen og undertegnede i det her, og kommet med synspunkter i forbindelse med. Så vi, utifra det vi har sagt, så er ikke utredningen god nok for og hvordan det er lagt opp for Hemnes. Så vi kommer til å stemme imot. Takk.
0: Er det da flere som ønsker ordet? Det synes det ikke å være. Nå er det jo sånn da at den opprinnelige innstillingen fra kommunedirektøren, at kommunestyret vedtar endringer i lokal forskrift om renovasjon for kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Det ble jo da håndtert på følgende måte, at kommunedirektørens forslag til innstilling falt. I praksis så betyr det vel at de gamle forskriftene gjelder. Vær så god. Mette Vare.
2: Takk, ordfører. Da ønsker jeg å fremme kommunedirektørens forslag til innstilling. Takk.
0: Ja. Da har vi jo det som eneste forslag, egentlig. Altså kommunedirektørens sin innstilling. Og jeg regner med å slippe å repetere den. Alle kjenner innholdet skikkelig. Jon Bjarne, vær så god.
3: Ja, takk, ordfører. Vi har jo ikke bare en innstilling, vi har formannskapets innstilling som burde fremmes, og den er jo ikke lik kommunedirektøren sin. Så hvorfor det er ikke gjort, det vet ikke jeg. Takk.
0: Men det falt jo.
4: Formannskapet er en annen innstilling enn kommunedirektøren ikke lik.
5: Formannskapet var ikke en innstilling, men stemt imot.
4: Det falt det.
0: Per Eivind, replikk.
1: Takk, ordfører. Ja, formannskapet avviste vedtektsendring, altså står på de gamle vedtektene. Det er det som er. Det er ikke noe annet. Takk. Ja.
0: Greit. Da er forslaget som i utgangspunktet var kommunedirektøren fremme av om etter varen. Og det blir det vi får votere over. Og da gjør vi det slik. Ja, da er forslaget til kommunedirektøren på nytt fremme om etter varen, men det er det vi skal votere over da, hvis det ikke er noe uenighet om det. Det er jo det eneste foreliggende. Og det er det slik, når vi går til votering, at de som støtter Mette Varem sitt forslag, de behager å holde seg i ro. De som ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes nå. Og da trer Telekorpset i aksjon. Vart det flertall for Mette Varem sitt forslag med 13 mot 9 stemmer. Da kan vi ta ned hendene. Da forlater vi den saken, og vi går videre til Årsregnskap 2025, altså sak 27-26.

Der var jo innstillingen fra kommunedirektøren at Hemnes kommunes årsregnskap for 2025 godkjennes. Så vidt jeg husker, så vedtok formannskapet det samme. Er det noen som ønsker ordet til saken? Ettersom det var orientert om det her i aprilmøtet, så ønsker ikke kommunedirektøren noen innledning. Så de som ønsker ordet til årsregnskapet må melde seg umiddelbart. Og det synes det ikke å være noen som ønsker. Tord Johansen, ja. Han er så beskjeden der bak. Vær så god.

0: Ordfører, regnskapet vårt er vel for så vidt veldig greit. Det er behandlet i kontrollutvalget, og kontrollutvalget fattet et sådant vedtak. Vedtar forslaget til uttalelse om kommunens årsregnskap og årsberetning for 2025. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. Det er det enkle vedtaket. Det andre tingene som ikke står, det er den gode orienteringen som vi har fått fra økonomiavdeling og fra kommunedirektør. Vi har blitt nær sagt hørt og sett og har prøvd etter beste evne og tenkt oss gjennom framtiden til Hemnes kommune. Dessverre så har vi de siste årene vært sen med regnskapet. Og det har ikke noe med våre sted å si at de som jobber rammer for sent. Men det er rett og slett det som også kommunens økonomiutvalg, nemlig formannskapet, kanskje etter mitt syn burde ha reagert tidligere på og sagt at vi trenger en bemanning og en styrking av økonomiavdelingen. Det er utvalget helt enige om at vi trenger. Og vi har diskutert og snakket med hvordan vi skal gjøre det de siste tre årene. Det vil si i to år i gjentatt og hvordan kom det en enighet om en forbedring av det her. Og jeg gjentar, det har ikke noe med personene, men vi nærmer oss jo store summer i hva hennes og kommunen skal revidere og skal gjøres opp til. Og jeg vil sende jeg rett og slett en takk til revisoren vår som stilte opp i 12. time og fikk gjort at regnskapet gikk igjennom med på langt på overtid. Jeg er klar over å bli sagt at vi har ikke noe med å ansette folk det ligger under kommunedirektørens bemyndelse. Men jeg vil si, Katrine, som et råd ifra utvalget og ifra en del folk, at vi må styrke. Vi bør styrke. Du klarer kanskje å finne noen penger men som skal brukes til 1918, det er helt sikkert. Jeg ser jo en del endringer som skal gjøres. Men vi har prøvd små endringer. Men jeg tror at vår økonomi vil ha veldig godt ut av at folk får rett og slett gjøre den jobben de skal gjøre. Og at Harald og kompani som er i dag får sette seg ned og se på det her. Og ikke minst du som kommunedirektør, at vi får noe så vi kan, at vi kan i framtiden gå inn med gode resultater og få levert regnskapet vårt i rett tid. Jeg tror det er viktig for oss. Og tross alt så er det nå, selv om økonomiutvalget er formannskapet, så er det kontrollutvalget som har ansvaret for økonomien til syvende og sist. Så jeg håper at vi ser en endring og at vi får gjort noe før det skjer noe dramatisk. Takk.
1: Per Eivind Eriksen, vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Det er jo et positivt at avlegging av regnskap, at vi har brukt mindre ut av fond som vi skulle gjøre. Jeg har ikke fått, eller det er ikke så detaljerikt som det var tidligere med driftssiden, men på investeringssiden så er det en tendens som har vært over flere år nå. Vi har ubrukte bevilgninger som står på investeringssiden. I år var det cirka 12 12 millioner. Og det at vi er litt optimistisk i økonomiplanarbeidet hver høst, at vi ikke klarer å holde igjen på investeringer. Det er likevel at vi får investeringer som vi kan ta opp underveis i økonomiplanperioden, altså i første år eller andre år. Enkelt at vi låner oss opp. Derfor det skjedde endring nå på når låneopptaket skjer til investeringer. Det skjer altså da først på året, i første året. Og det er, tidligere så var det i slutten av første året. Og det førte at vi har ca. 11,8 millioner som skal lese ut av regnskapet i ubrukte lånemidler ved årets slutt. Altså vi låner oss penger som vi setter i bank og får dårligere avkastning, men betaler høyere rente. Det er dårlig økonomistyring sånn sett. Vi må heller prøve også at vi holder litt igjen på økonomiplanen hver høst, og så kan foreta ekstra bevilgning i løpet av året og ekstra låneopptak. For det er ikke noe vi kan leve med at vi driver på å låne oss opp og har på konto for fremtidig. Og så vi ser det i dag, det kommer sak senere, vi skal budsjettregulere ganske mange, ganske store beløper, så er ubrukte lånemidler. Takk.
1: Var det da flere som ønsket ordet? Ja, vi kan gi kommunedirektøren en avdeling til å si et par ord.
3: Ja, takk ordfører og kommunestyre. Vi var jo i kontrollutvalget og fikk en gjennomgang med revisor, og den bekymringen som blir uttrykt her av representanten, som også heter leder kontrollutvalget, Tord, det er klart at den bekymringen har jeg også. Det er 2 år på rad nå at vi leverer regnskapet for sent. Det betyr mye for at det er stor arbeidsmengde og stress for de som jobber med det, men det også betyr noe for KOSTRA-tallene våre og flere ting. Vi er i gang med å se på hvordan skal vi løse det. Harald har vi har forskjellige veier og planer, og vi har jo sagt vi skal komme tilbake til kontrollutvalget med svar på det dere spurte om der. Budsjetthøsten og hvordan vi skal fordele midlene skal vi jo, eller budsjettet for neste år skal vi jo ta i lag i en stor prosess der, men jeg deler bekymringen med kapasitet og vi jobber med det. I forhold til det med investering så er det klart at der har Harald sagt ganske godt på økonomisamling at vi må prioritere større prosjekter som gir effekter for driften vår positivt, som har med den strategiske retningen vi ønsker å gå i stedet for mange små prosjekter som vi kanskje ikke har kapasitet til å gjennomføre. Så vi må nok være litt hardere i det vi prioriterer. Takk.
1: Da er talerlista tom, og vi kan gå til votering. Altså, vi inviteres til å vedta at Hemnes kommunes årsregnskap for 2025 godkjennes. De som støtter innstillingen behager å holde seg i ro. De som ønsker eventuelt å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes. Da har man talt opp. Og den neste saken, det er da årsmelding for 2025. Og innstillingen som vel blir styrket i formannskapet, årsmelding 2025 for Hemnes kommune godkjennes. Er det noen som ønsker ordet, så vær så god. Synes det ikke å være? Da tar vi innstillingen opp til votering, og de som støtter innstillingen fra formannskapet, den samme som kommunedirektøren, de som støtter den behager å holde seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
4: Enstemmig.

0: So don't let us.
1: Well.
2: Say no. I had six minutes.
3: Now, if in this step, so from all the three around this. Now, I'm setting in this.
2: Don't come with me, yeah.
4: Mikrofon, ja. Den hör det bra.
3: Ja, driftsbudget, kommunedirektörens innstilling regleres i henhold til vedlagt oppstilling. Og innstillingen fra kommunedirektøren ble da enstemmig vedtatt i formannskapet. Så ble det de som ønsker ordet til saken om å tegne seg. Det synes ikke å være noen som ønsker å tegne seg. Da tar vi den opp til votering, innstillingen. Og de som støtter den behag holder seg i ro, de som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
0: Enstemmig.
3: Og da er vi kommet til neste sak, budsjettregulering, investering. Og innstillingen fra kommunedirektøren gikk da på at investeringsbudsjett for 2026 reguleres i henhold til oppstilling. Og saken passerte da formannskapet enstemmig. Og det er det vi inviteres til å stemme over. Altså, investeringsbudsjett for 2026 reguleres i henhold til oppstilling. De som ønsker å støtte forslaget ved avholds i grunn. Å oh, ja, greit. Nei, men det, da gjør vi det. Så vær så god, Kåre.
5: Takk, ordfører. Under økonomisamlingen på Hemnesberget for en liten stund siden, så var økonomilederen vår litt sånn klar på at vi drev og masse sånne investeringer som egentlig reelt sett var driftstiltak. Og det var en av de sakene som han fokuserte på. Denne lista som er her, det er en del sånne ting som man egentlig kan se på til egentlig driftstiltak. Og de ble bevilget for over et år siden. De var ikke gjennomført, eller de er beskrevet som delvis gjennomført. Og så er det ikke gjort noen vurderinger om de egentlig strengt tatt er helt nødvendige. Altså vi er i en situasjon der vi har sprengt lånerammen vår med 40 millioner. Så da skulle vi jo normalt sett da være litt sånn påholdende og sett at vi har bevilget til tiltak som ikke blir gjennomført. Behøver vi å virkelig fortsette å bevilge dem? Eller kan vi leve med at de ikke bevilger dem? Jeg ser ikke at sånne røftinger er gjort i saksfremlegget egentlig. Det står bare at de er påbegynt. Og noen av de her tingene man vet, de er ikke bare påbegynt. De er jo ferdig for lenge siden og alt sånt. Så det skal bli salig suppe hvis vi bare stemmer imot det her. Men det jeg egentlig vil fremtelle, det er at det er en liten klage til kommunedirektøren at sin saksframlegg er for dårlig, så ikke drøft egentlig ikke de her tingene. Jeg har slags reell status i det at vi skal vedta det. Og er det sånn at det er noen av de her som vi kanskje med lett hjerte kunne strøke egentlig, for vi har ikke fått dem gjennomført, og ingen blir ondt at de ikke er gjennomført. Takk.
4: Arjen Mårnes, vær så god.
6: I
1: Ja, ordfører, det er sånn at det er to prosjekt her som ikke er påbegynt, og det er de vi egentlig i praksis kan la være å regulere for. Da bestemmer man at vi ikke skal starte opp. Det som er påbegynt, det må man nok normalt gjennomføre, og kanskje er det allerede gjennomført. Så det vi gjør her egentlig, det er bare å flytte over midler som var vedtatt og tenkt brukt i fjor, til i år når de faktisk blir fullført. Så det skulle være egentlig ganske pent fra. Jeg har lyst til å komme med en kommentar, hvis jeg får lov til å si det, i forhold til det som ble sagt her om informasjonen som jeg ga på økonomisamlingen. Det er mulig jeg ordla meg utydelig, men hvis det var slik at det reelt sett var driftstiltak vi hadde investering, så ville vi ikke selvfølgelig foreslått det, og revisor ville nok også påpekt det. Og vi har et sånt tilfelle som vi skal flytte over fra investering til drift. Så det kan forekomme, men det er ikke sånn at selv om det er små prosjekt, så er det driftstiltak. Men de har en art som man kan begynne å lure på om det er til erstatning for driftsvedlikehold. At vi må investere i stedet for å vedlikeholde. Takk.
3: Var det greit? Vær så god. Ja, nå har jeg hoppet over han til Evin. Beklager ikke.

0: Jeg takker ordfører. Ja, det er en del investeringer som er påbegynt, men det er sikkert også kartlagt om det er en del investeringer som går utover den rammen som er bevilget. Så det kunne vært utarbeidet en bedre beskrivelse av de påbegynte, hvor langt det kommer, at vi kan kutte ned på prosjektet eller ta bort. Du sier at i praksis er det bare to vi kan ta. I praksis kan vi ta alle. Vi kan stoppe alle. Så at de får ikke. Så det er kommunestyrets rett til å gjøre det. Men jeg tror ikke kommunestyret er beredt til å gjøre det. Men det er vesentlig at vi får den informasjonen hvor langt prosjektet. Det kan være innhentet bare tilbud på et prosjekt. Altså at du ser at det går utover rammen. Da er du påbegynt. Så beskriv bedre neste gang når dere legger frem en sånn budsjettregulering. Takk.
1: Da var det Roger Stensen. Vær så god.
2: Ja, takk ordfører. Det er bare et spørsmål. Jeg ser at alle tal er inkludert merverdiavgift. Jeg mener at vi i kommunestyret har sagt at merverdiavgiften hun skal trekkes ifra og brukes på, altså redusere kostnader på prosjektet. Så hvorfor er det med?

0: Så ordfører, det slik at regelverket for budsjettering og regnskapsføring I kommuner krever at det både skal, altså bruttobeløpet skal budsjetteres og regnskapsføres, og inntekten. Så momsen ligger med på utgiftssiden, og så ligger den også under, hvis dere ser på reguleringen, note 4 momskompensasjon. Der kommer den tilbake. Så den finansiert, og det alltid slik.
1: Var det greit? Det da noen flere som ønsker å stille spørsmål eller kommentere? Det synes det ikke å være. Og da går vi til votering. Det budsjettet. Investeringsbudsjettet for 2026 reguleres I henhold til oppstilling. Basert formannskap enstemmig, positivt. Og vi går da til votering, og de som støtter innstillingen behager holde seg I ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, de viser det med stemmetegn. Det stemmes.
2: Enstemmig.
1: Og da altså klokka halv. Så jeg tenker at vi må ta lunsj, og akkurat klokka 12, hva var det som skulle skje da? Jo, da skjer det oppsigning av tjenesteytingsavtalen klokka 12.

0: Og vi skal jo da behandle nå oppsigelse av tjenesteytingsavtale mellom Hemnes kommune og Hemnes kirkelige fellesråd. Her er det vel en del inhabiliteter ute og går. Jeg forstår det sånn at han Bjørn Terje ønsker å erklære seg som inhabil. De fleste vet vel hva han har slags stilling i forhold til kirka. I stedet for han Bjørn Terje overtar han Sverre Storbekk i den saken her. Per Even Eriksen er jo selvfølgelig også inhabil. Jeg vet ikke om Alexander er kommet. Ja, nei, ja. Ja, hun står egentlig som vara for Marlene Pettersen. Elin Hansen, vara Lars Store Hatten, er han? Han er synlig. Ja. Så det betyr i praksis at vi er litt færre enn vi skulle være.
1: Spørsmålet, han, hun var led og åpnet på kommunen. Hun innebilde.
0: Greit. Så har vi en problemstilling. Vi trenger en settevara ordfører. Er det noen som har forslag? Eller?
2: Kåre Nilsen. Ja, det er det. Så blir jeg
0: det. Jeg synes ikke hva jeg skal slemme av Kåre, men hvis han ikke har noe imot det, så er han hjertelig velkommen selvfølgelig. Du kan få en rask opplæring hos sittende bare, vet du ikke hva du skal gjøre.
1: Jeg snart
0: skal det er jo nettopp derfor vi trenger en ny en settevaraordfører. Jeg har jo selvfølgelig andre forslag. Jeg hadde jo primært tenkt å forholde meg. Nei, men du er jo ferdig! Legger man hauet på blokka, så vet man jo bare, ja. Det er bare å notere hvem som ber om ordet.
3: Det skal vi gjøre.
0: Det går sikkert bra. Nå er det jo sånn at denne saken den ble behandlet i formannskapet, og der ble jo inhabilitet. Voteringen gikk da på at kommunedirektøren sitt forslag vart vedtatt med 4-2 stemmer. Og den innstillingen vi da inviteres til å vedta er punkt 1. Hemnes kommune sier opp tjenesteytingsavtalen mellom Hemnes kommune og Hemnes kirkelige fellesråd med virkning fra 1.1.2027. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide en administrativ samarbeidsavtale som regulerer samspillet mellom kirke og kommune med virkning fra 1.1.2027. Og da tegner de seg de som ønsker ordet til saken. Hva? Nei, jeg tror ikke det. Sverre Storbekk har bedt om ordet. Velkommen tilbake, skal vi ta si.
4: Ordfører, i saksutredningen fra kommunedirektøren så skriver hun enkelte ting som jeg må få kommentere og få noen spørsmål til. I kommunedirektøren anbefaler at kommunen kjøper seg ut av samarbeidet gjennom å øke det årlige tilskuddet. Det der blir litt diffust i forhold til sånn som jeg ser det. Det er greit nok å øke det tilskuddet, men hva er målsettingen med forslaget? Skal vi få et dårligere vedlikehold av kirkegårdene, eller skal vi få det bedre? Jeg spør gjenta det. Hva er målsettingen? Altså, vi som Jeg er på kjerkegården og går til titt ofte i løpet av våren og sommeren. Vi har jo fått med oss at det er ikke bare skryt å få av kjerkegården i dag heller. Det må jeg bare tilføye. Så jeg håper at målet det er å få det bedre. Men jeg blir jo litt usikker da, hvis målsettingen er at vedlikeholdet kanskje skal, sånn som jeg ser det mellom linjene, kanskje ikke det skal bli så effektivt i fremtiden, sånn som det har vært. Det er bare et spørsmål fra min side. Jeg har ikke bestemt meg hvordan jeg vil stemme på den saken, men jeg vil gjerne ha svar på akkurat det jeg spør om. Hva er målsettingen? Takk.
0: Ja, om etter neste, jeg vet ikke om det er spørsmålet.
3: Takk, ordfører. Jeg fremmer et forslag om at saken utsettes, og at kommunestyret ber kommunedirektøren om å utrede nærmere oversikt over alle oppgaver og kostnader. Det står administrative ytelser eller kostnader, ja, og det står ikke noe mer hva som ligger under det. Og en utredning om sammenligning av tjenesteyting og tilskudd, og om det er juridiske konsekvenser hvis at man eventuelt, altså ved tjenesteyting, som er det under anskaffelsesregelverket, man må gå der hvis man eventuelt skal bruke noen av våre egne, må jo si, for sånn som det har vært, så har vi jo hatt det der praktjobb som Hasvo har. Og jeg ønsker jo at vi skal bruke Hasvo til det som de kan brukes til. Og det her er noe som de virkelig kan brukes til. Og derfor så ønsker jeg å sende det tilbake igjen og få litt mer. Og det står i saksutredningen, så står det noe om 50 000. Men samtidig så hadde vi jo i den saken om justering av drift, der stod det 297 000 på vedlikehold, sommervedlikehold. Så jeg synes at vi bør få et mer spesifikt oppsett. Så jeg ønsker at vi sender saken tilbake. Og jeg skal komme med et skriftlig utsettelsesforslag. Takk.
0: Ja, da er det altså fremmet et utsettelsesforslag, og vi må jo da ta det selvfølgelig umiddelbart. Er det noen som ønsker ordet til utsettelsesforslaget? Jeg er oppmerksom på at dette er selve forslaget, og at vi ikke skal diskutere noe sak, men begrunne eventuelt hvorfor man er for og eller imot det. Svein Hammer, ja. Vær så god.
5: Ordfører, mitt innlegg passer veldig godt under en utsettelsesdebatt. Jeg støtter forslaget fra Mette Varem. Jeg var tilhører i formannskapet for i veka, og jeg opplevde jo debatten som veldig kompleks og uklar. Og bare det at man sitter der med en sånn usikkerhet hva som er riktig, er jo kanskje en indikasjon på at man trenger en grundigere saksbehandling. I sakspapirene så nevnes Hasvo, som jo Mette Varem også henvist til. Og på grunn av at det sto i sakspapirene, så har jeg vært i kontakt med dem. Og de har jo hatt ansvaret for stell og vedlikehold av kirkegårder både i fjor og i år. Og de sier at de har søkt i 3 år å komme mer på banen overfor kommunen i forhold til det generelle stellet av grøntarealer i Hemnes, med mål om å bidra til å løse kommunens behov. Hasso sier at de har både kapasitet og kompetanse til å ta ansvar for både kommunens og kirkens grøntarealer, og at avdelingen Praktjobb er etablert med dette som formål. En sånn løsning vil bidra til inkludering og motverk utenforskap i kommunen. Og man ser først seg en mulighet her for et trekantsamarbeid mellom kommunen, kirka og Hasvo, der kommunen er bestiller, Hasvo er utfører og kirken er mottaker av tjenestene. Så som et tillegg til Mette Varem sitt utsettelsesforslag, så kommer jeg til å sende inn en ordlyd på et tilleggsbestilling til en videre saksutredning i denne saken. Kommunestyret ber administrasjonen utrede et forpliktende samarbeid med Hasvo AS om stell av grøntarealer, inkludert kirkegårder, samt innhente konkrete tilbud og vurdere både økonomiske og sosialøkonomiske konsekvenser før endelig beslutning tas. Takk. Jeg sender på mail til Juna.
0: Ja. Da det Kåre Nilsen, vær så god.
6: Ja, ordfører, jeg vil signalisere at jeg kommer til å støtte utsettelsesforslaget. Saksutredningen er en side av det. Det er en utfordring å komme seg gjennom det, å forstå de her talene, for de er fra helt forskjellige tidsperioder og ikke opphengt imot dagens situasjon. Jeg ser behovet for at det blir gjort en skikkelig opprydding. Men så kommer den siste saken, og det punkt 2 i forslaget til vedtak, der vi blir invitert til å fatte beslutning at kommunedirektøren kan ha bare en administrativ avtale ut av det. Dette er en sånn art som jeg føler at mange av kommunens befolkning er interessert i, og jeg føler at politikerne skal få lov å ta ansvar for de avtalene som blir inngått her, og ikke bare legge det over til administrasjonen alene. Så jeg støtter utsettelsesforslag der, og at kommunedirektøren tar inn over seg det punktet. Takk.
0: Da har ikke jeg observert at flere ber om året, bortsett fra den der store hatten. Vær så god.
7: Ja, takk, ordfører. Jeg ble litt i stuss når at tilleggsforslaget fra Svein Hammer kom om jeg var habil i saken. Jeg er styreleder i Hasvo, så det ble veldig konkret inn mot det. Takk.
0: Ja, vi kan vel ikke ha et utsettelsesforslag med tillegg, det tror jeg ikke. Så det må nå sendes inn separat, det da. Så det vi kommer til å votere over er jo utsettelsesforslag. Ser du noen som er skole?
8: Jeg ser ikke merke til noen.
0: Da kan vi gå til avstemning om utsettelsesforslaget. Og da gjør vi det slik at de som støtter utsettelsesforslaget behager å holde seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis de med stemmetegn, de stemmes. Da har du gått her.
8: Jeg tror det.
0: Er vi mange til stede?
8: 21-0 før 25.
0: Vel, da forsvant det.
8: Vent her.
3: Takk, ordfører. Kan vi også stemme over det som nå blir det utsatt, men jeg hadde jo noen punkt i tillegg til utsettelse. Kan vi stemme over de også? Altså, det var jo egentlig bare hva vi ønsket svar på, altså de punktene som er lest opp i sted.
9: Vi tenkte at når saken blir utsatt, så får vi de svarene, så tar vi det med i det videre behandlet.
3: Ja,
0: oversendt.
3: Takk.
0: Det vil lese korrekt, det tror jeg. Ja, da kan vi takke for forholdet, Kåre. Du kan permitteres. Nå skal vi ikke evaluere. Ja, det blir jo den vi må telle om det nå. Ja, det var, vi var vel enige om at nå skulle vi ta den der saken om hovedstiftelsen. Er det ikke det? Jeg mener at den skulle ta den. Og det var altså faktisk sak nummer 32. Perfekt. sak 30. Ja, då går vi över till sak 32, som sagt, avveckling av Hemnes Boligstiftelse, och där har vi väl lite inhabilitet. Mette Varem blir ersatt av Lars Tore Hatten. Och han Ingebjørn skulle ha varit ersatte av han Olav Mastervik. Jeg har foreløpig ikke sett han. Nå kan han jo selvfølgelig tiltrå. Vær så god, sånn. Ja, gjør helst det, så folk får høre oss.
10: Ja, ordfører kommunestyret, jeg sitter som vara I boligstiftelsen, men jeg har ikke deltatt på møtet, har ikke fått noen kompensasjon, så jeg regner meg ikke inhabil. Nei.
0: Det vel slik vi hele tiden har håndtert det, at de som ikke har møtt, ikke inhabil. Det noen som uenig I det? Det I hvert fall en praksis jeg har erfart. Så da har vi det der på plass, for så vidt, bortsett ifra han Olav Mastervik, som vi skulle ha på plass. Vi mange til stede nå, da? 21. Ja. Nå har jo kommunedirektøren I sin tid levert en innstilling. Ja, jeg vet det. Men innstillingen av det. Som I sin tid gikk ut på at Hemnes Boligstiftelse, det I to punkt. Oppheves I samsvar med stiftelsesloven kapittel 6a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre avviklingen I tråd med rapporten, sende melding til stiftelsestilsynet, sende melding om sletting til enhetsregisteret, søke husbanken og andre bankforbindelser om overføring av lån eller refinansiering, søke husbanken om overføring av tilskudd fra HBS til Hemnes kommune. Punkt 2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å sikre en god organisering av forvaltning, drift og utvikling av kommunale utleieboliger og tomter. Dette skal sikre strategisk utvikling av kommunens boligportefølje og ses I sammenheng med demografi og fremtidige behov. Behandlingen I formannskapet gikk seg ut på at Punkt 1, kommunedirektøren sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Så leverte Per Even Eriksen et endringsforslag for punkt 2, som lød. Kommunedirektøren bes komme tilbake til kommunestyret med forslag til god organisering for å sikre en god forvaltning, drift og utvikling av kommunale utleieboliger og tomter. Dette skal sikre strategisk utvikling av kommunens boligportefølje og ses I sammenheng med demografi og fremtidige behov. Og da ble altså Per Even Eriksen sitt endringsforslag vedtatt 6-0. Slik at det vi invitert til å votere over I punkt 1 kommunedirektørens forslag og punkt 2 endringsforslaget fra Per Even Eriksen. Da får vi først en orientering fra kommunedirektøren, og så, ja.
11: Ja, ordfører kommunestyret, takk for det. Dette jo en sak som kommer som følge av en interpellasjon som ble levert I desember 2025, og den ikke fremmet på initiativ fra administrasjonen. Og så det jo sånn at under arbeidet med denne saken så har vi kommet fram til en konklusjon der kommunedirektøren anbefaler avvikling, og det det flere grunner til. Jeg vil også si at debatten går i media, og jeg vil gjerne minne alle aktører på at det kommunedirektøren som legger fram innstilling og forslag, ikke saksbehandleren som jobber i kommunen. De arbeider under med. Det flere grunner til at vi anbefaler en avvikling. For det første så det jo en grunn for at lovverket nå åpner for at man kan gjøre en avvikling fram til 2028. Og det handler om at det her en utdatert styringsform. Demokrati og nye krav til kommunene krever bedre politisk styring og mer strategisk styring i forhold til de demografiske utfordringene vi står framfor. Sammenhengen mellom boligpolitikk, som dere skal styre, og utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester viktig framover. Det her å ha en helhetlig boligforvaltning, at det kommunestyret som skal prioritere salg eventuelt, om man skal bygge noen ting, og hvordan man skal bruke de her boligene. Nå ser jeg at vi bruker 5 boliger til personalbase i dag. Det kan godt hende at det kunne vært organisert på en annen måte, at man har fått ned den bruken. På spørsmål som kom i formannskapet i forhold til vedlikehold, så det klart at dere får i dag den rapporten om TEK, som sier at vi har et stort vedlikeholdsetterslep på alle formålsbygg i kommunen. Og så må jeg si at det forskjell på formålsbygg og utleiebygg. Vi har jo, hvis vi har samme inntekter og samme ressursene som Boligstiftelsen har i dag, så ser jeg ingen grunn til at det skal bli dårligere vedlikehold. Da det opp til kommunestyret å prioritere hva man skal bruke midler på i et budsjett. I forhold til driftsform så ble det også diskutert, eller jeg har sett diskusjon rundt at noen kommuner har gått over til et kommunalt foretak. Det vil jeg ikke anbefale. Da vil vi komme i en situasjon der vi igjen har et styre utenom kommunestyret som skal forvalte denne boligmassen. I Rana så har jeg fått opplyst at de tok 3 år med kommunalt foretak, for de la ned sitt foretak og gikk tilbake til at det var kommunen som styrte denne politikken. Vi ønsket å utvikle en kommunal boligstrategi for Hemnes kommune, og selvfølgelig, som det ble vedtatt i formannskapet, kom tilbake til dere med litt rundt hvordan vi ser for oss at dette skal organiseres. Men at det blir organisert innenfor avdelingen av samfunn og sett i sammenheng med de tjenestene vi allerede har. Det klart at det noen fordeler med stordrift, og vi har også for eksempel en HR-avdeling og sånne ting som kan ta vare på de ansatte som blir overført eventuelt. Takk.
0: Da Per Eriksen bedt om replikk. Vær så god.

0: Takk, ordfører. Det er riktig at det var en interpellasjon som lå til bakgrunn for det her, men går vi tilbake til vedtaket fra kommunestyret i 22, så fikk faktisk kommunedirektøren, eller hva heter det, rådmannen da, beskjed i et vedtak å se på muligheten for å tilbakeføre stiftelsen til kommunal styring. Saken ble utsatt da, det var endring i det. Og det var forslag fra Arbeiderpartiet ved Otto Jonny Delås, så at saken utsettes, administrasjonen får i oppdrag å se på muligheten for å tilbakeføre stiftelsen til kommunal styring. Så det er oppfølging egentlig av et vedtak som var gjort i 22 vi holdt på med nå. Det å få det her tilbake under kommunal styring for stiftelsen er selvstyrt. Men de måtene å organisere det på, som kommunedirektøren sier, da er det et mandat de har ifra kommunestyret, både i et foretak eller i et aksjeselskap, så har de et mandat ifra kommunestyret, og det er kommunestyret som opprettet styret da. Så behøver vi ikke ta det inn under drift, men det skal jo kommunedirektøren utrede nå i fortsettelsen, i sånn som hvordan organiseringen skal være. Det er jo det som er vedtaket for formannskapet. Men bakgrunnen for det hele er faktisk fra 22, da det var et vedtak i kommunestyret i 4. mai, sak nummer 2022. Takk.
1: Da har vi vel ikke flere på talerlista foreløpig. Det er noen som ønsker ordet, som har tenkt seg nå. Og der er det han, Per.
2: Ordfører, kommunestyret. Litt dårlig forberedt. Jeg har skrevet ut det her, men jeg har ikke fått det med meg. Så det kan hende det er litt vanskelig å se selv med briller her. Vi har hatt møte i Fremskrittspartiet, og vi mener at avviklingen av Hemnes boligstiftelse er feil løsning på kommunens utfordringer innen boligforvaltning. Hemnes kommune eier allerede en betydelig bygningsmasse med store vedlikeholdsutfordringer. Før kommunen overtar ytterligere eiendommer og ansvar, bør kommunen prioritere og redusere avhengig bygg og eiendommer som kommunen ikke har økonomi eller kapasitet til å ta vare på. Fremskrittspartiet mener videre at Hemnes boligstiftelse fortsatt kan være et viktig boligsosialt virkemiddel for kommunen. I stedet for å avvikle stiftelsen bør det vurderes alternative samarbeidsmodeller som kan sikre bedre utnyttelse av boligene, ivareta kommunens boligsosiale ansvar og samtidig opprettholde stiftelsen som en selvstendig organisasjon. Kommunen bør derfor utrede hvordan boligressursene i større grad kan tas i bruk og forvaltes til beste for innbyggerne, uten at eierskap, lån og vedlikeholdsansvar overføres til kommunen. Så jeg kommer til å stemme imot kommunedirektørens innstilling. Takk.
1: Har vi flere på talerlista da? Enn så lenge ikke. Der. Svein Hammer, vær så god.

0: Ordfører, det er jo mange komplekse saker i dag, så det er ingen tvil om det. Jeg leste saksframstillingen fra kommunedirektøren med interesse. Det løftes en del momenter som jeg tenker er viktig. Det med å sikre en mer enhetlig, sammenhengende boligpolitikk i Hemnes. Det å få en helhetlig, strategisk og effektiv boligforvaltning med større rom for å utnytte boligsosiale virkemidler med kobling til varierte tilskuddsmidler. Jeg legger jo til grunn at når det står sånn i saksframstillingen, så er det korrekt. Og det er jo en gang sånn at jeg var forsknings- og utviklingsansvarlig i Husbanken i 3 år med ansvar for kunnskapsutvikling om norsk boligpolitikk og kommunalt boligsosialt arbeid. Og med den basis i den erfaringen, så var jo jeg veldig nysgjerrig når jeg kom inn i kommunestyret på hvordan boligpolitikken fungerte i Hemnes. Og min opplevelse hele veien har vært at stiftelsen medfører at ting foregår på avstand for oss politikere. Det er ikke noe jeg har kommet på nå, det er noe jeg har tenkt i flere runder. Så min posisjon i forhold til det er at jeg er positiv til at endring gjennomføres. Boligpolitikk er en søyle i velferdssamfunnet vårt, og muligheten til å få et mer helhetlig grep om det er jeg veldig positiv til. Samtidig så forsøker jeg jo selvfølgelig å være lyttende når det kommer innspill som dem som kom i Avisa Hemnes i går, med Otto Jonny Derås sin kritikk av saksutredningen, og med Knut Martinsens et spørsmål om hvorfor et AS ikke er blitt utredet. Så jeg kunne gjerne tenkt meg å be kommunedirektøren om å gi en kommentar på disse innspillene. Har Derås rett i sin kritikk? Burde AS ha vært utredet? Nå er det jo sånn at det her tilleggsforslaget som Per Øyvind la frem i formannskapet åpner jo for at man kan ha en vid utredning videre i saken om hvordan man organiserer det. For jeg forstår det jo sånn at stiftelsen må avvikles før vi kan begynne med en prosess med hvordan vi ender opp med en endelig organisering. Men jeg vil gjerne be om at kommunedirektøren gir noen kommentarer til akkurat det. Takk.
1: Ja. Vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. I forhold til det siste først, så er det jo sånn at det vi har utredet er en avvikling og en overtagelse til kommune. Og nå ble jo vedtak i formannskapet derhen at vi skal se på andre muligheter. Så vi har ikke utredet andre muligheter nå. Jeg har skjønt det sånn at det ligger ikke innenfor det, hverken mandatet vi har, eller i forhold til det lovverket åpnet for at vi kan gjøre noe i steg 1. I forhold til alt det som har stått både på Facebook og i leserinnlegg, så har ikke jeg gått så djupt inn i det. Jeg tenker at utredningen står for seg selv. Det er forklart noe rundt det med økonomi. Mitt ståsted er at hvis man klarer å drifte en stiftelse med overskudd, så bør kommunen klare det samme. Og det er klart, vi har jo et samarbeid i dag med tanke på tildeling av bolig og alt det her, som gjør at vi bruker tid på en annen måte enn vi kanskje kunne tenkt oss å gjort hvis vi hadde hatt et eierskap selv. Nå har jeg skjønt det sånn at boligstiftelsen har måttet avhende noen boliger gjennom tida, med tanke på for å få økonomien til å være bærekraftig. Jeg har ikke veldig god kunnskap om det, men det er jo ting som man må gå inn og se på hvis man skal overta det selv, og finne ut hva er porteføljen og hvordan og gå grundigere inn i det. Og det blir jo bra hvis vi skal gjøre utredning om styreform eller form av organisering for å gjøre det her best mulig på kommunale hender. Da. Jeg vet ikke om det var så godt svar, men det var det jeg hadde.
1: Da er det Per Eivind Eriksen.

0: Takk, ordfører. Ja, det her er jo en sak som har vært sett lenge. Det ble etablert på 80-tallet, denne boligstiftelsen, og da var stiftelsesloven helt annet enn den er i dag. Det ble en endring i stiftelsesloven som kom rundt 2014-15. Jeg husker ikke årstallet, men det ser man på endringen i loven. Og ser man på vedtekten for boligstiftelse, så er de vedtatt i kommunestyret. Senere er det bare vedtatt av stiftelsen selv. Og senest endret i styremøtet, bare, som det står, den ligger vedlegg her, at de er endret. Så det er en selvstyrt organisasjon en stiftelse i dag etter lovverket. Det er ikke noe som kommunen har innvirkning. Eneste innvirkning vi har, vi velger styrerepresentanter. Det er der vi har innvirkning, egentlig. Så, og for 3 år siden så var det oppe i kommunestyret her, vi drøftet om boligstiftelsen skulle bygge ut en, på vegne av kommunen, en mannskapsbase. Og da måtte vi garantere for et lån på rundt 5 eller 6 millioner at husbanken skulle bli mulig finansieringskilde til stiftelsen. Det er jo også en endring som er kommet etter at stiftelsesloven ble endret, at de ikke er søkegode til Husbanken lenger. Det var de tidligere. Men nå må kommunen gå inn og garantere for det. Så vi har egentlig garantert for lån i boligstiftelsen, så vi har et forpliktelse overfor det. Så vi må få ryddet opp i den organisasjonsformen, eller så må vi egentlig stoppe den og gå ifra de forpliktelsene vi har gitt for vi kan ikke ha en forpliktelse overfor et organ som ikke vi har innvirkning på gjennom vedtekten. Og skal man følge vedtekten, så skulle det jo være nyvalg av flere representanter, for de skal bare sette i 2 år som det står i vedtekten. Og det er jo gått over tida for flere, så vi har ikke styring på det. Det kommer jo fra stiftelsen alt. Takk.
1: Ja, det er Susanne Holmen, vær så god.
2: Takk, ordfører. På sikt kan jeg nok være med på å stemme for en annen styringsform, men ikke sånn som Hemnes kommune driftes i dag. Vi må først ha fokus på å redusere boligmasse og prøve å innhente enorme vedlikeholdsetterslepet. Jeg tenker at å ta på seg mer nå er ikke rett tidspunkt for det. Takk.
1: Roger Stensen, vær så god. Unnskyld, det var en replikk om så det var brevet.
0: Ja, takk, ordfører til Susanne Holmen. Så er det åpnet et vindu nå i loven som gjelder bare frem til ut 28. Det ble åpnet rundt 22 for at vi skulle få avviklet de her kommunale boligstiftelsene. For det er nasjonalt at det her har meldt med stiftelsesloven ikke er egnet for boligstiftelse i sånn som det er nå. Så det er bare et kort vindu vi har, og vi må ha vedtaket gjort før 28. Takk.
1: Ja, det er det Roger Stensen.
3: Ja, det var frafallet, det var just det jeg skulle si. Ja.
1: Da har vi ingen på talerlisten. Og vi ser ingen heller. Det betyr at vi kan gå til avstemning, og vi må stemme punktvis. Det er ingen som har noe imot det. Altså punkt 1 og punkt 2, hver forsøk. Det vi inviteres til å vedta i punkt 1 er følgende. Hemnes boligstiftelse oppheves i samsvar med stiftelseslovens kapittel 6a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å A. gjennomføre avviklingen i tråd med rapporten. B. Sende melding til stiftelsestilsynet. C. Sende melding om sletting til enhetsregisteret. D. Søke husbanken og andre bankforbindelser om overføring av lån eller refinansiering. E. Søke husbanken om overføring av tilskudd fra Hemnes boligstiftelse til Hemnes kommune. Det var altså et enstemmig vedtak fra formannskapet. Og vi tar det opp til votering. De som støtte den innstillingen der, som ble enstemmig i formannskapet, de behager å holde seg i ro. Noen som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
4: 17 før og 4 mot.
1: 17 4.
4: Statuvalg.
1: Ja. 16 5. Da blir det 16 5, slik at punkt 1 vedtatt. Så det slik at jeg refererer punkt 2, som jo da egentlig var et endringsforslag fra Per Evin Eriksen, og det ble da vedtatt 6-0 i forhold til kommunedirektørens forslag til punkt 2. Det vi inviteres til å vedta at kommunedirektøren best kommer tilbake til kommunestyret med forslag til god organisering for å sikre en god forvaltning, drift og utvikling av kommunale utleieboliger og tomter. Dette skal sikre strategisk utvikling av kommunens boligportefølje og ses i sammenheng med demografi og fremtidige behov. De som ønsker å støtte punkt 2 slik jeg leste det nå, de bør holde seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
4: Mot 3 stemmer.
1: 18-3. 18-3 for det vi var invitert til å vedta. Da vi vel ferdige med den saken der. Og da kan vi ta sak 31-26, mål, tiltak og prioriteringer.
4: Slapp dem i møte.
1: Og så de som har vært så heldige å få slippe meg med på det her, de kan jo se tilbake. Ja, jeg skal bare referere her. Det kan være greit at jeg refererer hele greia, tror jeg. Det jo ganske mange punkt, men likevel. Innstillingen lyder på når det gjelder at det hennes kommunestyre ber kommunedirektøren utarbeide forslag til årsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027-2030 i henhold til følgende prioriterte mål og tiltak. 1. Finansielle måltall. A. I løpet av økonomiplanperioden 2027-2030 skal hennes kommune oppnå et netto driftsresultat på 1,75%. B. I løpet av økonomiplanperioden skal minimumsnivået på kommunens disposisjonsfond være 4,5% av driftsinntektene for Hemnes kommune. Det skal legges opp til en todelt fondsavsetning A, fond som skal benyttes som buffer mot svingninger og inntekter og utgifter 50%, og prosjektmidler som skal benyttes til omstilling, tilpasninger samt egenandel investeringer 50%. C. Kommunens nettolånegjeld skal ikke overstige 85% av sum driftsinntekt. Det et mål at man i løpet av økonomiplanperioden skal være i stand til å finansiere investeringer med en egenkapital på 10%. 2. Sykefravær. Det settes et mål for sykefravær på maksimalt 6,5%. Det skal jobbes planmessig for å komme ned på dette måltallet i løpet av økonomiplanperioden. 3. Prioriterte hovedmål i økonomiplanperioden. Hemnes kommune skal bestå som egen kommune. Dette skal sikres gjennom 1. God økonomisk styring. 2. Helhetlige tjenester med størst mulig grad av nærhet til innbyggerne innenfor det som økonomisk og faglig forsvarlig. 3. Innovasjon og nyskaping i samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillighet. 4. Være en pådriver for å inngå samarbeid på tvers av kommuner der det mulig av være en pådriver for å inngå, på tvers av kommuner, selvfølgelig er det. Der det mulig og der det sikrer robuste fagmiljø, kvalitet og mulig besparelse. 5. Benytte egenbetaling på tjenester der det rom for dette, dette som en del av finansiering av tjenesten. Punkt B. Hemnes kommune skal ha effektive tjenester med god kvalitet og riktig omfang. Dette skal sikres gjennom 1. Å prioritere de lovpålagte oppgavene innenfor alle tjenesteområder. Sikre robuste fagmiljøer gjennom tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere. Herunder vurdere strukturendringer der det hensiktsmessig. 3. Redusere antall kvadratmeter formålsbygg og utarbeide en strategi for omfang, bruk og vedlikehold. 4. Prioritere investeringstiltak som legger til rette for fremtidige og langsiktige behov, samt sikre mer effektiv drift. 5. Jobbe med nyskapende løsninger på alle enheter, herunder digitalisering av tjenester der det hensiktsmessig. C. Hemnes skal prioritere nyskaping og utvikling for å sikre eksisterende arbeidsplasser og sikre nye arbeidsplasser.

Finansieres og regulerings- og konsesjonsavgiftsfondet. 5. Bidra til å stimulere lokalt næringsliv gjennom kommunens innkjøpspolitikk og innenfor regler for offentlig anskaffelse. Punkt D. Hemnes skal være en god oppvekstkommune med utviklingsmuligheter for alle. Dette skal sikres gjennom 1. Sørge for god opplæring og et godt læringsmiljø som er økonomisk bærekraftig og tilpasset framtidige behov. 2. Arbeide systematisk for å hindre utenforskap med fokus på tverrfaglig hjelp og innsats. 3. Legge til rette for gode møteplasser for alle i tett samarbeid med frivillighet. 1. Hemnes skal være godt forberedt på klimaendringer og bidra til overordnede klimamål. Dette skal sikres gjennom 1. Sikre god beredskap, infrastruktur og forebygging. 2. Øke kompetansen internt og blant innbyggere om beredskap, klimaendringer og bærekraft. 3. Innarbeide klimamål i kommunens planverk. F. Hemnes skal ha et godt samspill internt i kommunen. Dette skal sikre gjennom 1. Utvikle samarbeidet mellom tettstedene basert på deres egenart og potensiale. 2. Et godt samspill mellom innbyggerne, kommunen, frivilligheten og næringslivet.

0: Forslaget fra meg er at vi, punkt E, vi i Hemnes kommune skal være godt forberedt på klimaendringer, punktum, med tanke på at vi da har et identisk hovedmål i denne saken som vi har i samfunnsdelen. De punktene som står under på I og III og III, det er jo deres egne formuleringer, og de er ikke noen ting som jeg har noe, gjort noe med, for å si det sånn, da, annet enn å samle ting. Men de to tingene er det viktig at dere, eller det er viktig for meg at det blir rett. Takk.
1: Terje Mette Warm, vær så god.
2: Takk, ordfører. Det er jo hårete mål å skal tro at vi skal oppnå et driftsresultat på 1,75 når vi ser på driftsresultatet i fjor som var på minus 0,3. Men det er jo bra å ha høye mål og ha noe å strekke seg til, strekke seg etter. Så jeg har ikke noe forslag på å endre det, men jeg ser at vi kan slite med å nå målet. Det som går på B har jeg ikke noe kommentar til, men det som ser den lånegjelden, så vil jeg frem forslag om å opprettholde kommunedirektørens innstilling der. For som jeg også sa når det gjaldt sakslista i dag, så vil jo vi allerede ha overstegen det som var det som forslaget var i formannskapet og ble vedtatt der. Så jeg ønsker å opprettholde det her forslaget som ligger her, og jeg tenker at det er helt uproblematisk de endringen som var sett, som ikke er stemt med de målene som vi har ifra før. Takk.
1: Da er det Svein Ammer, vær så god.

0: ordfører og kommunedirektør. Det var jo faktisk jeg som gjorde kommunedirektøren oppmerksom på at det var vært en forskyvning i formulering på punkt E. Og grunnen til det var at vi hadde dialog om det her, fordi at jeg har tenkt å foreslå endringer der. Kjenn tilbake til det. På økonomisamlingen så ble vi politikere utfordret til å prioritere mål ifra en samfunnsplan som er full av mål. Jeg synes det var en veldig fin og fruktbar sekvens. Det tror jeg alle vi politikere synes. Med mål om å gjøre kommunens arbeid litt mer målrettet og velge ut ting. Men det er klart at når vi har en helhetlig plan, og så reduserer vi ting, tar ut noen ting og dermed skyver andre ting i bakgrunnen, så er det en justering, og dermed også en form for endring. Og når vi først åpner for en slags type justering, så ønsker jeg at vi skal gjøre det skikkelig. Som jeg sa på økonomisamlingen, og som jeg velger å gjenta, i 2023 så var det eneste partiet som krevde mer systematisk planarbeid i Hemnes, det var MDG i vårt program. Og vi hadde også en årsmøteresolusjon på det i 2024, at vi ønsket mer systematisk planarbeid i Hemnes. Til tross for våres engasjement og kompetanse på saken, så ble vi satt på gangen i prosessen med samfunnsplan, som foregikk nesten et halvår med prosessarbeid, der alle de andre partiene var med, men ikke vi. Det er noe med å være utenfor en sånn type prosess, der man som det eneste partiet mer må forholde seg til noe som er ferdigtygd gjennom mange måneder, at muligheten for å få gjennomslag for endringer i siste liten er bortimot umulig. Den største svakheten som avdekkes med våres fravær, det er at naturen har alt for lite plass i målene, til tross for smul sjø og evig snø. Det er sånn at Norge er internasjonalt forpliktet like mye på natur som på klima. Men naturtapet, det må i aller høyeste grad motvirkes lokalt. Hver eneste arealforvalter må øke sin bevissthet om arealbruken. Og det er også sånn at bedre naturforvaltning er et klimatiltak. Livskraftig natur lager karbon, beste CO2-lagringer som finnes. Livskraftig natur demper konsekvensene av et varmere klima. Og det gjelder ikke bare naturlandskapet, men også kulturlandskapet. For i 1000 år har beitedyr og natur samspilt og skapt et unikt naturmangfold. Så det jeg nå sier gir faktisk koblinger også til næringsliv i form av landbruk og reindrift. Denne helheten synes jeg at Hemnes kommune burde ha klart å løfte på et bedre vis. Så derfor så tillater jeg meg, selv om jeg vet at kommunedirektøren mener at vi ikke skal justere på målformuleringen, så er kommunestyret suverent til å gjøre det hvis man vil gjøre det. Så jeg forestår at mål E justeres til følgende ordlyd. Hemnes skal være godt forberedt på klimaendringer og bidra til overordnet mål om å dempe klimaendringen og stanse tapet av naturmangfold. Og så på tiltak. Dette skal sikres gjennom sikre god beredskap, infrastruktur og forebygging. Det er det samme som nå. Punkt 2. Øk kompetansen i både kommunen, befolkningen og næringslivet om beredskap, klimaendringer, naturmangfold og bærekraft. Og punkt 3. Innarbeide klima- og naturmål i kommunens planverk. Jeg tar ikke bort noen ting her, men jeg gir en mer helhetlig balansert målformulering og tiltaksformulering, som ikke minst bidrar til å koble klima- og naturpolitikk til næringsutvikling. Og det håper jeg jo at kommunestyret ser verdien av en sånn type sammenvevinger i forhold til langsiktig inntektsøkning i kommunen. Men i og med at jeg forstår at kommunedirektøren er mer positiv til at vi ender på tiltaksformuleringen enn på mål, så ber jeg om at det her blir stemt over i to runder, at vi stemmer over endret målformulering, og så stemmer vi over endret formuleringen på tiltak. Jeg skal sende det til deg, June, med det forslaget. Takk.
1: Jon, vær så god.
2: Takk for å følge.
1: Øyvind, vær så god.
2: Takk, ordfører, minister. Det med lånetak. Det behøver ikke å endres før vi vet hva organiseringen blir. Blir det organisert i et foretak utenfor kommunen, så øker ikke kommunen seg igjen med det. Så det kan vi klart unngå. Vi har allerede overskredet lånetaket med 40 millioner. Men vi klarer ikke å holde oss selv i ørene, og heller ikke administrasjonen klarer ikke å begrense når det kommer nye tiltak. Så vi må ha et hårdt mål for å opprettholde en lavest mulig lånegjeld. Har vi gjort det på en annen måte enn det vi gjorde her tidligere i formiddag med at vi har tatt de planlagte investeringene som ikke ble gjennomført det året de var bevilget til, at vi har nullstilt de, at de måtte søke på nytt og bruke de ubrukte lånemidlene til å betale ned på gjeldene våre, så har vi faktisk vært innenfor lånetaket de siste fire årene. For vi har budsjettregulert betydelig beløp på investeringssiden de siste fire årene. Så det er litt om hvordan, men det har aldri vært foreslått fra administrasjonssiden, men det er faktisk en mulighet at man tar det. Og stopper når de ikke har fullført innenfor det året det er bevilget til, for det gjelder bare for det året det er bevilget til. Så har vi hatt mye bedre økonomi med og mindre lånegjeld, og dermed fått mindre rentebelastning i driftsbudsjettet. Så jeg mener at fortsatt at det skal stå det lånetaket på 390 millioner. Ikke bruke en prosentsats, for da legger administrasjonen seg tatt opp til det, og så er det handlingsrommet til politiske er minimalisert. Så det der har vi gått på flere ganger. Takk.
1: Da har vi ikke flere på tale resten. Det er jo sånn at du mente vel har lansert fram mot 80%, ikke sant? Og det kan vi da satt stille opp mot revideringsbudsjettet som vi hadde på 390 millioner, denne grei. Røver Svensson, bedre om året.
3: Ja, takk ordfører. Jeg kommer med et tredje forslag. At man holder 390 millioner, og så ser man i tillegg kommer lånegjelder som man overtar i forbindelse med overtagelsen av boligstiftet.
1: Så var det Svein Hammersen, de har ikke helt klart for meg, men jeg skjønner jo det at kommunedirektøren selv har endret og ønsker å avslutte godt forberedt på klimaendringer. Hvorfor er det med de 300?
4: De 300 har ikke noe. Det er for at jeg vil at det ikke skal være en mismatch mellom samfunnsdelen og det som står her.
1: Ja, det behandler jo bare den setningen der.
4: Og
1: så blir det at dette skal sikres gjennom.
4: Okay.
1: Det er punktet E.

0: Levante.
1: Amém.
0: Ja, da ble det så resultatet at det blir 390.000 før plutselig boligstiftelsen sin gjeld. Fikk 15. Brevdelingen sitt fikk 9. Og da stiller vi opp vinneren her mot...
1: Det ble
0: 13.9. 13.9, ja vel. Det ble i hvert fall resultatet at Stensen sitt forslag fikk flertall. Ja. Og da har vi Stensen sitt forslag som vi setter opp mot Mette Varem sitt. Det jo snakk om 85%, og det jo likelydende med forslaget til kommunedirektøren, så er det ikke det? Jo. Da setter vi dem opp mot hverandre, og da gjør vi det sånn at de som støtter Roger Stensen sitt behag og holdt seg i ro, de som ønsker å støtte Mette sitt, som synonymt med kommunedirektøren sitt, viser med stemmetegn, det stemmes.
1: Hvorfor? Hva? Hvorfor er det sånn?
0: Ja, jeg setter knapp henne, jeg så det. Du ikke sikker på det?
1: Ta en kontra.
0: Ja, vi tar en kontra, så vi skal ikke lage noe. Hvis det ikke blir 11 nå, så...
1: Men da stopper jeg henne.
0: Stemte det?
1: Ja
0: da. Ja, da blir det faktisk altså ordføreren til å bortstemme. Ja. Det er det. Da var vi i land med det der, og så er det da Svein Hammer sine endringer, men vi kan vel først votere over forslaget fra kommunedirektøren på å... Første setning, altså du skulle ha punktum etter... Altså, den første setningen da, Hemnes kommune skal være godt forberedt på klimaendringer, punktum, er kommunedirektøren sitt nye forslag, og Svein Hammer sitt må jeg få referert, eller vi få referert. Jeg leser ikke det der.
1: Hemnes skal være godt forberedt på klimaendringer og bidra til det overordnede mål om å dempe klimaendringer og stanse tapet av naturmangfold.
0: De to settes da opp mot hverandre. Alle har forstått det, regner med. Og da gjør vi det sånn at de som støtter kommunedirektøren sin innstilling, sitt forslag, med det berømte punktet med, de behager å holde seg i ro, de som støtter Svein Hammer sitt, de viste med stemmetegn, det stemmes.
1: 20 mot 2 for kommunedirektøren.
0: Ja. Da har vi gjort en del endringer. Og da er det vel sånn at vi må stemme over hele greia.
2: Ja,
0: ja,
2: for
0: da. Ja, men de underpunktene var ikke de med i.
2: Nei, vi tok det to der.
0: Ja vel. Så det går ikke an å... Vi kan ikke an å stille dem opp mot der. Ok, greit. Vi gjør det sånn på det her punktet. Tre. Tre er, ja. Det er det som han har alternativet, det er ikke sant. Og det som står i innstillingen fra formannskapet, er jo at dette skal sikres gjennom 1. Sikre god beredskap, infrastruktur og forebygging. 2. Øke kompetansen internt og blant innbyggere om beredskap, klimaendringer og bærekraft. 3. Innarbeide klimamål i kommunens planverk. Så kan du få referere.
1: Ja, Hammers forslag er 1. Sikre god beredskap, infrastruktur og forebygging. 2. Øke kompetansen i både kommunen, befolkningen, næringslivet om beredskap, klimaendringer, naturmangfold og bærekraft, og 3. Innarbeide klima- og naturmål I kommunens planverk.
0: Ja, greit. Da setter vi de to opp mot hverandre. De som støtter kommunedirektøren sin innstilling, de bør avgå seg I ro. De som ønsker å støtte Svein Hammer sitt endringsforslag, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
1: 1940.
0: Da tror jeg vi ferdige med den saken der, kan det være sånn. Og da må vi jo selvfølgelig stemme over hele forslaget med endringer. Og de som da støtter hele forslaget med endringer, de behøver å holde seg I ro, de som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
1: En stemming.
0: Og da må vi over på forvaltningsrevisjon. Ja, da skal vi se. Hvor klokka? 10:10, kanskje vi tar 10 minutter. Ja, selvfølgelig.

Da kan det se ut som at vi er på plass og komplett og kan fortsette. Så har vi permittert ungdommen. Og Amanda har forlatt. Amalie, unnskyld. Amanda er et nylig navn for øvrig. Men hun har forlatt etter søknad. Så. Da går vi i gang med neste sak. Som er sak nummer 3926, forvaltningsrevisjon, ressursbruk, HMS-arbeid og arbeidsmiljø ved enhet for tekniske tjenester. Den kommer direkte til oss fra kontrollutvalget. Ja, da skal jeg gjenta at vi går løs på saken. 3926, forvaltningsrevisjon, ressursbruk, HMS-arbeid og arbeidsmiljø ved enhet for tekniske tjenester. Jeg skal lese kontrollutvalget sin innstilling. Punkt 1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om ressursbruk, HMS-arbeid og arbeidsmiljø ved enhet for tekniske tjenester til orientering. 2. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at Hemnes kommune videreutvikler sin HMS-internkontroll ved enhet for tekniske tjenester ved å A. fastsette og oppdatere HMS-målsettinger for enheten, B. treffe tiltak for å styrke de ansattes kunnskaper og ferdigheter i HMS-arbeidet, C. videreutvikle enhetens arbeid med å kartlegge og motvirke risiko på HMS-området, herunder treffe tiltak for å sørge for at enhetens ansatte bruker kommunens systemer for melding og håndtering av avvik på HMS-området. D. styrke enhetens rutiner for systematisk overvåkning og evaluering av HMS-internkontrollen. E. styrke enhetens oppfølging av ansatte med lengre tids sykefravær, slik at denne oppfølgingen tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. F. gjøre tiltak for å følge opp resultatene fra revisors medarbeiderundersøkelse for å forbedre 1. forholdet mellom bemanning og arbeidsoppgaver, 2. informasjon og faglig veiledning fra ledere til øvrige ansatte, 3. veiledning fra ledere til øvrige ansatte med henblikk på helse, miljø og sikkerhet, og 4. medbestemmelse. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 31.12.2026, om hvorvidt punkt 2 i vedtaket er fulgt opp. Og da er det slik at vi får en orientering, gjennomgang av rapporten ved revisor Knut Teppan-Vik.

0: Kim.
1: Hur är det med dig?
2: Är jag ute?
1: Ja. Då kan du bara starta genomgången, varsågod.
2: Okej, tack. Ordfører, jeg har forberedt en liten PowerPoint-presentasjon, så jeg skal prøve å dele den med dere. Skal vi se her. Stil dere en PowerPoint-presentasjon nå. Flott. Ok. Humlev Nord har etter bestilling fra kontrollutvalget i Hemnes kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av enhet for tekniske tjenester med arbeidsmiljø, HMS-arbeid og ressursbruk som overordnede tema. Og vår rapport ble behandlet av kontrollutvalget den 22. mai i år, og presenteres da han også i dag for kommunestyret, hvor den behandles. Og kontrollutvalgets bestilling, som ble vedtatt i november i fjor, var tredelt og nok så omfattende. For det første så ønsket man da en arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte ved enhet for tekniske tjenester. Dernest en forvaltningsrevisjon av enhetens HMS-arbeid, og til sist en ressursbrukanalyse av kommunens ressursbruk på det kommunaltekniske området. Og når det gjelder kommunens ressursbruk på det kommunaltekniske området, så har vi altså definert dette området som omfatter kommunens oppgaver relatert til vei, vann, avløp, bygningsdrift og investeringer innen disse virksomhetsområdene. Og det er mange forhold som gjør det krevende å sammenligne kommuner. Organisatoriske forhold varierer naturligvis fra kommune til kommune, eksempelvis arbeidsmiljø, fravær, budsjettforutsetninger. Klima påvirker naturligvis driften av de tekniske tjenestene, både med hensyn til selve driftsnivå og kostnadene forbundet med dette. Og den kommunaltekniske infrastrukturen i form av bygg, veinett, tekniske installasjoner osv. er naturligvis også i noe utstrekning da særegen for hver enkelt kommune. Og som jeg kommer tilbake til nå snart, så er det jo da sånn at det også varierer kommuner imellom i hvor stor grad oppgaver innenfor det kommunaltekniske området er lagt ut på anbud eller blir løst gjennom for eksempel vertskommunesamarbeid eller interkommunalsamarbeid eller av kommunen selv. Likevel så er det sånn at sammenligninger kan gi nokså gode indikasjoner med hensyn til hvilke forskjeller som skyldes forhold som lar seg styre og hva som skyldes forhold som ikke lar seg styre. Hvis en skal lykkes med gode sammenligninger, må en ikke sammenligne kommuner som er for ulike. De må være like nok til at det gir mening å sammenligne dem. Og Statistisk sentralbyrå har tilrettelagt for nettopp det ved å dele kommunene inn i KOSTRA-grupper. Og den gruppa som Hemnes kommune inngår i, det er KOSTRA-gruppe nummer 6, som består av kommuner med mellom 10.000 innbyggere, altså 2.000 og 10.000 innbyggere, høye bundne kostnader og høye korrigerte inntekter. I sammenligningene som er fremstilt i kapittel 4 i vår rapport, så er KOSTRA-gruppa den klart viktigste referansen. Det er altså forholdet mellom Hemnes kommune og gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 6, som er den mest relevante sammenligningen. Så har vi også plukket ut to konkrete referansekommuner fra Nord-Norge, basert på befolkningsstørrelse, landareal, sentraliseringsgrad, altså bosetningsmønster i kommunen, og klima. Disse er Balsfjord kommune i Troms og Saltdal kommune i Nordland. Som det er redegjort for da innledningsvis i kapittel 4, så er det noen særtrekk ved Hemnes kommune som er viktig å ha med seg i analysen av kommunens ressursbruk på det kommunaltekniske området. For det første så har Hemnes kommune et høyere areal formålsbygg per innbygger, sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 6, i hvert fall i perioden 2022-2023-2024. Kommunen har i tillegg en nokså desentralisert struktur av formålsbygg med 5 skoler, 5 barnehager og 2 sykehjem. Og dette er forhold som da i utgangspunktet gir grunn til å forvente relativt høye driftskostnader i kommunens byggdrift. Når det gjelder det kommunale veinettet, også dette lenger i Hemnes kommune enn hva som gjennomsnittlig for post fra gruppe 6. Det gir også grunn til å forvente høyere ressursbruk i Hemnes enn gjennomsnittlig i post fra gruppe 6 med hensyn til veinett. I tillegg drifter altså kommunen Oldervika Næringspark, og jeg oppfatter da at en stillingsavdeling på kommunalteknikk er satt av til det. Netto driftsutgift til formålsbyggene i Hemnes kommune er relativt sett lavere enn i Kostra gruppe 6 i de fire årene som analysene var gjelder, da som andel av total netto driftsutgift. Fordelt på antall innbyggere er også netto driftsutgift til formålsbyggene lavere i Hemnes kommune enn gjennomsnittlig for Kostra gruppe 6. Det samme gjelder lønnsutgiftene med hensyn til driften av formålsbyggene. Det kan skyldes lønnsnivå, det kan skyldes vakanser, eller det kan skyldes nær sagt bemanningsnormen man drifter byggdriften med i kommunen. Og i diagram 3, som står nederst av den nederste halvdelen av dette bildet, så synliggjøres det også at brutto investeringsutgifter har vært lavere i Hemnes kommune enn gjennomsnittlig for Kostra gruppe 6 i den aktuelle perioden. Og da gir våre analyser oppsummert inntrykk av at Hemnes kommunes samlede ressursbruk på formålsbygg, altså målt som både drift og investering, er relativt lav. Dette på tross av at kommunen da har en relativt desentralisert bygningsstruktur og et større areal av formålsbygg sammenlignet med sammenlignbare kommuner. Så viser vi til i rapporten at en relativt ny tilstandsvurdering av byggene konkluderer med omfattende vedlikeholdsetterslep. Det er estimert at det vil medføre utgifter på om lag 330 millioner kroner per 2022 til å ta inn vedlikeholdsetterslepet. Og til sammenligning hadde jo da kommunen et investeringsbudsjett i 2025 på snaut 48 millioner kroner. Det kommunale veinettet i Hemnes er lengre og har lavere standard enn hva som er gjennomsnittlig i Kostra gruppe 6. Veidrift er et område der mange kommuner typisk benytter seg en del private tilbydere i markedet, for eksempel når det gjelder vintervedlikehold av veien i form av brøyting, grusing, stikkesetring osv. Og utgiftene kommunen har med slike tjenestekontrakter vil naturligvis være med på å påvirke kommunens samlede ressursbruk på området. Hemnes kommune utfører, slik vi oppfatter, noe av veivedlikeholdet selv, mens andre deler er satt ut til private tilbydere i markedet. Vedlikeholdsetterslep på det asfalterte veinettet var estimert til 31,6 millioner kroner i 2022. Det var en Sweco-rapport som ble pålagt kommunestyret i mars det året. Og det er klart at når den asfalterte delen av veinettet er i dårlig stand, så er det grunn til å tro at også det medfører relativt høye vedlikeholdsutgifter. Og når vi da analyserer kommunens ressursbruk på veinettet, så ser vi at netto driftsutgift er høyere på dette området i Hemnes kommune enn gjennomsnittlig for Kostra gruppe 6, fordelt både på antallskilometer og antall innbyggere. I perioden 2021-2024 har kommunen investert langt mindre i veinettet enn hva som er gjennomsnittlig i sammenlignbare kommuner. Så på området kommunal vei så kan en i lys av de tallene endelig har vært inne på kanskje si at det er et slags investeringsetterslep, og at det må ses at dette må ses i sammenheng med det driftsutgiftsnivået kommunen har på det kommunale veinettet. Når det gjelder vann og avløp, så er det sånn at vi oppfatter at kommunen drifter 4 vannbehandlingsanlegg, 10 vannforsyningsanlegg, 3 avløpsrenseanlegg, og tømming av slammaskiner gjennomføres da, som vist her, av Helgeland Avfallsforening AS. Når det er snakk om selvkosttjenester, så er jo utgangspunktet at kommunens gebyrer over tid skal dekke kommunens drift og kapitalkostnader forbundet med tjenestene. Det betyr i utgangspunktet at gebyrene som brukerne av tjenestene belastes med, skal gjenspeile kommunens ressursbruk på området, forutsatt da at gebyrgrunnlaget er korrekt utregnet. Denne tabellen som kommunestyret ser her, er hentet fra side 29 i rapporten. Og hvis man ser gebyrene for vann og avløp i sammenheng med hverandre, så fremstår Hemnes kommune med et nokså gjennomsnittlig nivå sammenlignet med snittet for kostnad gruppe 6 for 2022-2024. Når jeg skriver her at tallene er beheftet med noe usikkerhet, så er det fordi vi i Kommunebord har hatt noen påpekninger på dette området og på kommunen de siste årene. De påpekningene gjelder forhold som gir noe usikkerhet da med hensyn til om gebyrene som er gjengitt i tabellen her, gjenspeiler kommunens faktiske utgifter på området i den aktuelle tidsperioden fullt ut. Så noe usikkerhet er det her, men disse gebyrene er likevel de mest presise anslagene vi har for en analyse som dette. Så har kommunen, som det også vises til her, i perioden 2021-2024 hatt litt høyere lønnsutgifter per innbygger på området vann avløp, sammenlignet da med gjennomsnittet for kostnad gruppe 6. Brutto investeringsutgift har vært vesentlig lavere enn gjennomsnittet for kostnad gruppe 6 i samme periode. Og da er det altså sånn oppsummert at kommunens drifts- og kapitalutgifter fremstår utgangspunktet nok så gjennomsnittlige. Men det er da usikkerhet ved tallene. Lønnsutgiftene litt høyere enn det som er vanlig i kostnad gruppe 6. Investeringstakt fremstår lavere i Hemnes kommune enn hva som er gjennomsnittlig da på landet utenom Oslo på kostnad gruppe 6. Så mangler tallene med tanke på investeringstakten. Oppsummert, hva angår da kommunens ressursbruk på kommunalteknisk område, så er det sånn at vi vurderer det dit igjen at kommunens ressursbruk på det kommunaltekniske området fremstår noe lavere enn i sammenlignbare kommuner i årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Og en viktig årsak til det er at kommunen da i de aktuelle årene har en klart lavere investeringstakt på området enn hva som er gjennomsnittlig for kommunene i kostnad gruppe 6. Så kommer vi til den delen av rapporten som er forvaltningsrevisjon, altså vurderinger av kommunens praksis opp mot normer og krav. Og på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet så pålegger det kommunen en rekke plikter. Disse følger av arbeidsmiljøloven og er nærmere da utdypet i internkontrollforskriften. Av internkontrollforskriften så følger det at den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll. Og internkontroll, det skal sikre et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø med henblikk på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Og fra internkontrollforskriften så har vi den forvaltningsrevisjonen her utdelt noen såkalte revisjonskriterier. Det er altså målestokken eller kravene som vi vurderer kommunen opp mot. Internkontroll på HMS-området, det dreier seg både om å forebygge sykefravær og å følge opp sykefravær når dette forekommer. Men de systemkravene som vi viser til her er kanskje først og fremst rettet mot den forebyggende delen. Som det da vises til i kapittel 3 i rapporten vår, så er det jo slik at da vi nærmet oss slutten av vårt arbeid med denne forvaltningsrevisjonen, så fratrådte tidligere enhetsleders innstilling i kommunen. Hun har like fullt vært vår hovedinformant i denne forvaltningsrevisjonen, og som enhetsleder har hun da vært øverste ansvarlig for enhetens HMS-arbeid. I hvert fall den med det øverste ansvaret som til daglig, og hun er i samtale med oss opplyst at hun ikke klarte å gå i dybden på dette området i løpet av de årene hun var i stillingen. Hun viser da til at det overordnet sett har vært et underskudd på systematikk i arbeidet, og våre kund bekrefter jo langt på vei ned, selv om vi har funnet at det også gjøres mye relevant arbeid på HMS-området ved enheten. Det er kun for brann- og redningstjenesten, som er en del av enheten, at det er fastsatt lokale HMS-målsetninger. Enhet for tekniske tjenester dokumenterer tiltak for å sørge for at ansatte har kunnskap og ferdigheter innen HMS-arbeid. men både spørreundersøkelsesresultatene, som jeg snart kommer tilbake til, og andre opplysninger vi har innhentet, tyder på at disse tiltakene ikke omfatter eller når frem til alle ansatte ved enheten. Så foreligger det flere risiko- og sårbarhetsanalyser ved enheten, men enheten mangler oversikt over den samlede fullstendigheten av slike risiko- og sårbarhetsanalyser. Det er også påvist mangler, for eksempel med hensyn til byggdrift, når det gjelder bruksanalyser som da dekker det daglige arbeidet. Opplysninger fra tidligere enhetsleder tilsier at de ansatte ved enheten i liten grad melder avvik i kommunesystemet for dette. Og samlet sett så gir da kundene inntrykk av at enheten ikke tilstrekkelig grad har oversikt over foreliggende risikoer på HMS-området. Og en slik oversikt

to the pit, this poor brother. Så har vi gjort en gjennomgang. Vi ba om å få oversikt fra kommunen over ansatte ved enheten som da hadde hatt helt eller delvis sykefravær i minimum 4 uker i perioden 1.8. i fjor til 31. januar i år. Og da var det 4 aktuelle saker ved enheten, og vi undersøkte alle dem. Og fant da de 3 av 4 saker så var arbeidsmiljølovens krav om utarbeidelse av oppfølgingsplan oppfylt. Det er en plan som skal vise hva arbeidsgiver og arbeidstager er enige om med hensyn til tilrettelegging for å få den ansatte tilbake i arbeid, eller hindre at den ansatte på kortere sikt går helt ut av arbeid, for å si det enkelt. Og 2 av de 3 oppfølgingsplanene vi kontrollerte, da, de var utarbeidet rett tidlig, altså tidsnok i henhold til lovkravet. De 2 planene som det var aktuelt å vurdere innholdet i, tilfredsstilte innholdskravene i arbeidsmiljøloven paragraf 4-6. Og så var det 1 av de totalt 4 sakene hvor oppfølgingsplanen ikke var utarbeidet, og det er et brudd på arbeidsmiljøloven paragraf 4-6. I de 3 sakene hvor det da var aktuelt, så kunne arbeidsgiver ikke dokumentere innkalling på avvikling til avvikling av dialogmøte 1. Det er også et brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Så selv om det jo var sånn at noe var på plass i disse 4 sakene vi undersøkte, så indikerer avvikende svikt i internkontrollen, og de er problematiske med hensyn til det forvaltningsrettslige prinsippet om etterprøvbarhet. Og det ligger også i sakens natur at hvis man ikke har dokumentasjon på hvordan arbeidstagere er fulgt opp ved fravær, så kan det også i tilfelle for eksempel en arbeidsrettslig konflikt være problematisk med hensyn til både kommunens og den enkelte ansattes rettssikkerhet. Og vår konklusjon ved hensyn til enhetens HMS-arbeid eller internkontroll på HMS-området er da at enhet for tekniske tjenester på undersøkelsestidspunktet til dels hadde systematisk arbeid med HMS og sykefravær. Så kom jeg til arbeidsmiljøundersøkelsen blant enhetens ansatte. Den ble gjennomført i februar og mars i år i 2 puljer. En digital spørreundersøkelse til de 16 ansatte ved enheten som i størst grad jobber kontorbasert. Og en telefonisk spørreundersøkelse der vi altså ringte opp til ansatte som jobber mer ute, for å si det på den måten, altså ikke sitter så mye på kontor. Vi fikk en samlet svarprosent på 85%. Det må vi regne som tilfredsstillende i lyset av hva vi vanligvis får på slike spørreundersøkelser. Og svarene representerer da et stort flertall av enhetens ansatte, men selvfølgelig ikke de ansatte som ikke svarte. Og som vi da skriver i oppsummeringen til slutt i kapittel 6, der disse resultatene presenteres, så gir resultatene overordnet sett et inntrykk av at de fleste ansatte ved enheten på mange måter lever et godt arbeidsmiljø og en god arbeidshverdag. De fleste av respondentene drives med arbeidsoppgavene sine og opplever godt samarbeid med sine kollegaer. De fleste av respondentene, altså de som besvarte spørreundersøkelsen, opplever godt samarbeid med sin nærmeste leder, og de fleste opplever at det fysiske arbeidsmiljøet er godt. Et stort flertall av respondentene opplever også at det er takhøyde for å si ifra om ting som ikke er greit eller bør endres, altså at det er en god ytringskultur ved enheten. Og de fleste opplever at det totalt sett er slik at de trives godt som ansatt ved enhet for tekniske tjenester i Hemnes kommune. Så er det gjerne slik fra et arbeidsgiverperspektiv at kanskje på et vis er det mest interessante da hvordan et flertall rapporterer å ha det, men det er også da sånn at rapporten viser at enkelte respondenter har rapportert noe lavere trivsel på enkelte områder. Og det er også noen områder hvor det jevnt over blant respondentene kanskje synes å være noen større utfordringer. De litt svakere resultatene i undersøkelsen, de gjelder forholdet mellom arbeidsoppgaver og normert arbeidstid, hvor flere rapporterte om at det var utfordrende å få tiden til å strekke til. Og så var det noen som etterlyste mer faglig veiledning fra ledelsen.

0: vet at den ikke er god nok. Og vi viste også til, det ble også vist til, hvis man ser i kapittel 6 i rapporten, så er det et spørsmål der som går på, hvorvidt de ansatte opplever å få god veiledning med hensyn til hvordan de skal ivareta egen helse og sikkerhet i arbeidet. Det er det langt henten på side 52 i rapporten. Hvor da et lite flertall svarer ja, mens knapt en tredjedel svarer til det, så om lag 15% av respondentene svarer nei. Så det er også noe som vi da har lagt i grunn, og vi har vurdert internkontroll på enheten, at det er ganske blandede resultater på det spørsmålet blant annet. Det siste forbedringsområdet som kom fram i undersøkelsesresultatene var medbestemmelse, altså at enkelte opplevde eller etterlyste alt ettersom litt større innflytelse i en del sammenhenger. Og det var vel kanskje sånn at disse forbedringspunktene jeg viste til her var tidligere blant respondentene ved bygdrift, vann, vei og avløp, mens miljøservice og hjemmehjelp, der var resultatene jevnt over mer positive. Så har vi formulert noen anbefalinger til Hemnes kommune, og de følger jo da av saksframlegget som er lagt fram for kommunestyret i dag, så de kan da kommunestyret se der. Så det var egentlig det jeg hadde tenkt å si sånn innledningsvis.
1: Ja, takk for det, og da spør vi om det er noen som er skolen. Terje Hansen, vær så god.

0: Would vote. Kontrollutvalget i Hemnes tok da selvfølgelig opp denne saken her som kom fra kommunestyret. Derfor så vi til nesten de eneste som kan si at vi skal gjøre noe eller ikke. Og spørsmålet var noe relevant. Etter mange år med diskusjoner om hvordan det har påstått det forholdene var mellom politikere spesielt og Hemnes kommune, så ble det kommunestyresak i 42-25, der vi ble bedt om å se på det her. Det, takk Knut for fremstillingen, takk for sist. Det er jo i alle fall sånn at jeg er jo glad at denne rapporten er kommet og at dette er gjennomført. Det som vi sa også i kontrollutvalgets møte, blant annet den 22. men også i april, eller var i mars, og det var jo det at kanskje hvis vi skulle gi et råd til videre behandling av det her, så vil vi si til de som har jobbet med det hos revisjonen, at de burde tatt med folk fra kommunen, altså fra det politiske liv, fra de som har mest med å gjøre, og fra hovedutvalget som har med, er tett på selve teknisk utvalg. Dette ble ikke gjort, men vi har det som vi har nå. Og så synes jeg egentlig at det er litt annerledes enn jeg har sett før med denne rapporten til syvende og sist. Men det er klart, vi kan jo bare ta en eneste sak som vi har lurer på og som vi har fått presentert. Og det er jo den saken som går på at alle som er leie og har bygg som eies av Hemnes kommune, er også ansvarlig for vedlikehold av byggene. Og det er laget en kontrakt på. Og den kontrakten er av flere leietakere ikke underskrevet. Det var ting som kom fram under det her. Og det er klart at vår nye teknisk sjef, han må få det her på plass. Og det må bli en selvfølge at det er der og forholdet mellom leietaker og kommunen som er viktig. Og så er det en annen ting, og det er jo det at det er jo lett å kritisere. Men hvis kommunestyret nå finner på at de vil kritisere en del ting her, så var det kommunestyrets sak 42 som var grunnlaget for bestillingen vår til Knut & Company. Men jeg sier nå takk, Knut, og god sommer.
1: Har vi flere på takkerest da? Er det ingen flere som ønsker ordet til saken? Nei, da er vi veldig prinsippet. Preben Eriksen, vær så god.

0: Takk, ordfører og bystyre. Denne investeringsperioden som er sett på i rapporten, blir litt misvisende for hva som har skjedd. For rett før den investeringsperioden så er nå i rapporten, så investerte faktisk kommunen i ganske store beløp. Over 40 millioner i renseanlegg, blant annet. Så det er litt sånn tilfeldig hva som kommer med i. Og det er jo da store løft som var tatt rett i forkant av det. Så her er det er ikke så lite investering som er gjort, så det kommer fram i rapporten. Så det jeg savner litt i rapporten, det er litt en internfakturering som skjer imellom drift og selvkostområdene. For det er et område som er i gråsone, og når ting blir gjort i forbindelse med drift, så egentlig blir belastet selvkost. Det kan være maskiner, utstyr og mannskap. Og det burde vært sett litt mer nøye på i rapporten. Vi har da blant annet på brøyting, så er det selvkostfolk som ansatt på selvkost, som er på brøytevakt og får fritid utover kompensasjon. Blir det belastet drift, eller blir det belastet selvkost? Men de funnene som er gjort på HMS jeg satt bare nå og tok etter hvor mange tekniske sjefer jeg har forholdt meg til i løpet av den, eller ledere på teknisk, siden jeg begynte. Det er altså over to sifre. Det har vært stor rullering på ledersiden på teknisk. Jeg tror det var 11 kom til bare på en rask opptelling. Det er klart, den ledelsen og styringen der har også vært rammet ut av den store utskiftet eller omløpshastigheten som har vært på kort levetid på hver leder. Og det en utfordring som kommunestyret og kommunedirektøren må ta med seg, hvordan vi skal klare å beholde over tid. For det er nødvendig at vi har ledere som er med over lengre tid. Og det kommer heller ikke fram i rapporten hvor og nå jo den hovedkilden til revisorene å slutte, og var vel i ca. 3 år. Før det så var det en som var i 2 år, og det rammer det som litt kritikkverdig i det her HMS-en, oppfølging av de rutiner som skal skje. Så der kunne også vært omtalt litt grann sånn gjennomgang historisk i rapporten. Men ellers så synes jeg det mye greit som står i rapporten, men det er en del småting som jeg savner. Takk.
1: Jeg kan ikke se at det noen. Jeg vet ikke om han Knut han har kommentar til det. Nei, kanskje ikke. Nei.
2: Unnskyld, spurte om jeg hadde noen kommentar.
1: Ja.
2: Ja, nei, jeg tenker at det klart at en sånn analyse, den tar nødvendigvis utgangspunkt i en avgrensning, sånn at hva som gjort tidligere år, det har vi ikke undersøkt nærmere, men det klart vi registrerer at det foreligger et ganske betydelig etterslep, både på bygg og på vei i kommunen. Når det gjelder dette med HMS-arbeid og gjennomstrømning av tekniske sjefer, så det klart at jeg tenker nok at det nok et godt poeng som representanten inne på, at det nok ikke positivt for HMS-arbeidet, og særlig er jo det også et argument for at man bør dokumentere. Man bør ha et dokumentert system for HMS-arbeid, sånn at det ikke blir for personavhengig. At man ikke blir avhengig av at personer som har kontroll på dette, når de går ut av kommunen, så kan det bli et hull etter dem, med tanke på kunnskap og informasjon, hvis ikke HMS-arbeid dokumenteres ordentlig, blant annet i form av den type gjennomganger, da, som vet at disse kravene er at man skal gjøre jevnlig gjennomganger og analyser av arbeid. Og alt jeg hadde å kommentere så langt. Takk.
1: Det ser ikke ut som at det noen flere som har ønsket om. Og da ser det ut som at alle er forsynt. Knut, tusen takk for at du var med oss. Du har brukt litt tid på oss, og jeg synes vi har fått en grei gjennomgang til kommunen. Og kanskje mye av det var forventet, kanskje. Sånn er det. Så da ønsker jeg en kjempefin sommer. Hvor tror du du måtte finne deg? Og takk for at du var med oss.
2: Fortsatt godt møte til dere. Ha det godt.
1: Og da er vi klar til votering? Han bare venker ut I ventrummet. Det på vei nu I Østøy, men han sjekker det. Da ser jeg ikke for meg at jeg behøver å lese opp det her forslaget til vedtak en gang til. Vi tar det opp til votering av de som støtter forslaget. De behøver holdt seg I ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes. Greit. Det var en stemme, og da går vi til siste sak på slutt første sida. Sak 3326, sluttbehandling av kommuneplans arealdel. Og der får vi vel en liten innledning fra administrasjonen, forstår jeg. Jeg kan jo selvfølgelig finne den her. Først. Hvis mulig. Sak 33. Og vi kan jo lese kommunedirektørens innstilling, som vel var behandlet I... Arealplanen har vært I kommunskapet, ikke det? Nei, kommunedirektøren mener at jeg kanskje ikke trenger å lese hele innstillingen. Jeg har forståelse for at man ikke ønsker mer utletning. Men da får vi en liten redegjørelse. Det kommunalsjef samfunn og arealplanlegger, vær så god.
3: Ja, ordfører kommunestyret. Det faktisk en historisk dag I dag. Kommunestyret inviteres til å vedta vår nye arealplan for Hemnes kommune for perioden 2026-2038. Veien der hvor vi står I dag for å erstatte den gjeldende og utdaterte planen fra 2006 har vært lang. Varsel om oppstart I plansak ble fattet I 2019. Vedtak på planprogram ble fattet I 2020. Og I dag har vi den 10.6.2026. Covid har vært en stein på veien og har stoppet opp vårt planarbeid I en viss grad, I en viss periode. Vi har samlet og gjennomført ca. 30 møter, som blant annet 5 folkemøter, workshop, konsultasjonsmøter med myndigheterne og Reinbeitedistrikt, regionalt planforum. Og I dag det det 8. møte I politikken. I saken. Dessuten har saksbehandlere, kommunen, alle som var del av den prosessen, gjennomført utallige telefon- og korrespondanser med alle mulige myndigheter og berørte. Jeg takker kommunestyret og våre dyktige medarbeidere I administrasjonen, og her særlig Elisabeth og Elham. Elham på ferie I dag, jeg kan dessverre ikke delta på en veldig ryddig og konstruktiv prosess og godt samarbeid. Alle innsigelser ble behandlet og innfritt. Ny arealplan for Hemnes kommune for perioden 2026-2038 står klar til sluttbehandling I dag. Og hun Elisabetha kan lede dere litt gjennom den perioden like før mållinja. Det har jo vært en begrenset høring, og vi starter kanskje da. Det meste sikkert kjent for dere. Frem til det, og så kan vi kanskje se litt av det samme vi sa I formannskapet I forrige vekker. Takk.

Nei, kanskje ikke. Nei. Ordføreren, kommune Stira. Takk for muligheten å presentere den ferdige planen for ferdig behandling, og vi er virkelig veldig glad å stå her og vise frem vårt arbeid i de siste mange, mange årene fra 2019, faktisk. Jeg skal bare si et par ord om de siste oppdateringene som har skjedd fra forrige behandlingen. De endringene som har skjedd på en måte i perioden av den begrenset høring som har vært i 4 uker i mai. Vi har fjernet næringsareal på Sundsmarka og etter den politiske bestillingen. Næringsareal datasenter i Korgen ble redusert i tråd med innsigelsen, da det stod noe om myre arealer og at næringsareal skal ikke overlappe med nåværende eller eksisterende myre arealer, så den ble tatt ut. Og så hadde vi et næringsareal i Brygfjelland, og den ble redusert fra 30 til 15 dekar. Det har vært noen mindre endringer, for eksempel noen bestemmelser for akvakulturformålet og noen mindre endringer for konsekvensutredning, for eksempel at det har vært lagt en ny tema for vannmiljø. Ellers så alle 5 innsigelsene som vi har mottatt ble løst gjennom meklinger, så jeg synes at administrasjonen, og jeg håper at kommunedirektøren var fornøyd med prosessen så langt.

0: Takk, ordfører. Endelig har vi fått den endelige etter mange år. Så vi får håpe at det ikke blir noe utsettelse nå på det her. Så vi får krysse fingrene for det. Jeg ser bare på de her oversikten over innkomne innspill. Det står jo helt i begynnelsen der at det er innspill fra Mette Varem, men det er innspill fra Hemnes Arbeiderparti. Og lenger ned så står det innspill fra Hemnes Arbeiderparti, og det er fra Hemnes Arbeiderlag. Jeg vil bare oppklare det. Og så vil jeg komme med et forslag. På side 17 i den planbeskrivelsen, så vi stemte jo for i det forslaget som kom inn i forrige runde, så kom det et forslag fra representanten Hammer, og vi stemte for det ganske mange, og det ble tatt inn. Det åpnes ikke for etablering av vindkraftproduksjon i Hemnes. Det har vi hatt oppe i Hemnes Arbeiderparti, og det ønsker vi tatt ut av den her. Jeg skal ikke si noe om hva jeg synes om det, men Hemnes Arbeiderparti mener at den skal takes ut av planen. Takk!
1: Ja, og da var det Svein Hammer, hvis det er korrekt.
2: Ordfører, på vegne av Grønt Hemnes så må jeg jo bare si gratulerer med Hemnes kommune og fullført prosess. Som før sagt, jeg tror vi skal være klare over at vi har hatt veldig dyktige saksbehandlere i det her. Vi har fått færre innsigelser enn det som er vanlig, til tross for at det var 20 år siden sist vi gjorde det her. Likevel er det jo enkelte representanter som har beklaget seg over innsigelsene, så jeg vil jo bare slå veldig tydelig fast på vegne av både MDG og Grønt Hemnes at vi er glad for innsigelsene. For som jeg har forsøkt å løfte også i forrige sak, arealene, natur- og kulturlandskapet er felles eie. Ikke bare for oss som bor i Hemnes her og nå, men også for våre etterkommere. Fremtidens generasjoner skal også eie disse arealene. Og dessuten, som vi belyst gjennom det store, flotte, åpne møtet vi har arrangert på Hemnesberget om Ranfjorden, arealene våre veves sammen med arealene rundt oss. Det betyr at arealforvaltning er et tema med dypt alvor. Og derfor så kreves det grundige prosesser, og vi skal ta imot innsigelsene med takk, for de skjerper oss. Og så håper jeg jo virkelig at heretter så blir det rullering hvert fjerde år, ikke 20 år til neste gang. Men så har jeg et konkret spørsmål. Og det handler om når jeg skal legge fram ting. I planbestemmelser, dokumentet, på side 27-28, så er det en kort tekst om næringsareal Vesterli. Det skal vi jo samtidig behandle som en egen sak, neste sak. Så spørsmålet er, hvis jeg har noen innspill, skal jeg frem dem i denne saken, eller i neste sak? Det må jeg være helt sikker på at det blir rett. Jeg vil anta at det beste gjør det i neste sak, men for sikkerhets skyld. Og så støtter jeg jo selvfølgelig ikke Arbeiderpartiet sitt forslag om å ta ut. Jeg må jo føye til det. Jeg tror forresten det var Jon Ervik som la frem det forslaget, egentlig. Eller kanskje vi gjorde det i lag. Takk.
1: Da har vi vel ikke flere enn han Kåre Nilsen på talerlista.
3: Ja, ordfører, jeg og en Svein, vi er vel ikke helt på samme planet i det her saken her, egentlig. Jeg har vært der kommunestyret i over 20 år, og vi har vel mange ganger ventet på rullering av planer, og det her har gått fryktelig lang tid før den ble rullert. Med en følge av at nærmest det ble stoppet masse utvikling i kommunen for at statsforvalter og fylkesmannen opp gjennom årene har stoppet våres sikkerhetsventil egentlig, som har gått på dispensasjoner for å få til utvikling. Så vi kan jo gjerne håpe at vi får rullering hvert fjerde år, men får vi ikke det, så vet jeg ikke om vi ser så lyst på en lengre fremtid. Diskusjonen i mye sånn politiske fora og blant folk har jo til slutt vært en sånn diskusjon om de store, viktige tingene egentlig, der vi endte opp i å lage det der vedtaket rundt vindmølle, så jeg kan signalisere at det kommer til å støtte Mettes et forslag. Og vi har egentlig lagt oss på en sånn restriktiv sak der vi har lagt bort det ene til det andre for at et eventuelt Sundsmarka, et eventuelt Vesterliv var så stort at vi skulle ikke liksom risikere noe mer. Og nå har vi nærmest lagt alle eggene i en kurv som heter Vesterliv. Og det er jo et egg som er under ganske så krasst angrep egentlig, å bruke strømmen vår til datacenter. Og med de opplysningene når Katrine kommer i sted, så er det jo ikke bare litt strøm lenger. Det er faktisk noe drømmer om å bruke så mye strøm, så 5% av all vannkraftproduksjon i landet. Og den som tror at det skal gå gjennom her, uten at noen av hver av oss skal få betalt kvita ut av strømregningen, de kan jo begynne å tenke seg om hva det vil innebære. Ikke desto mindre, så er det nå der vi er. Men så, når man sitter og ser gjennom det her, alle her papirene, for det er jo ikke noe enkelt sak egentlig. Så det er en sånn detalj som jeg ble oppmerksom på. Det er sånn temakart. Et sånn temakart, det heter Hensynssone Naturmiljø. Og så er det et område på Bjerka, som vi må vel kunne si et sånn grått industriområde. Den der såkalte CT-en, som vi til alt overmål har nå gitt noen opsjon på å få lov å kjøpe i et håp om at vi skal få rydda opp der og få noe fornuftig ut av det. Så ser jeg i temakartet at det er dyttet inn under hensyn naturmiljø. Og her er det fint lite konkret tekst om hva som går der, annet enn at vi kan pålegge dem store konsekvensutredninger utenfor det som skal skje innenfor denne steinfyllingen der. Er det det noe som er drøftet i noe omfang, og hva slags konsekvenser har det for dem som vi forhåpentligvis drømmer om at de skal få tale gjort noe der? Så jeg kunne godt tenkt meg til å ha hørt hva det er for noe, og jeg må bare beklage, det er mye så drukna i Sundsmarka og vindmølle, men det her var en liten detalj, men det kunne være greit å få hørt det.
4: Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg vil først svare kanskje spørsmålene fra Svein. Og da kan du bare repetere veldig fort at det ikke mister.
5: Jeg har et krav relatert til Vesterlivbyggingen. Bør jeg fremme det i denne saken?
4: Ja, ikke sant. Så våre spørsmål tilbake om det er såpass detaljert alternativ eller forslag, slik at den faller under en detaljreguleringsnivå, eller er det noe som kan påvirke bestemmelser eller beskrivelse i kommuneplanens realdel?
1: Ja, hvis det er uklart, så bør vi jo kanskje få det avklart nå, da.
6: Ja, det kan jeg gjøre det. Ordfører, kommunestyret. Vi har stor tett dialog med de som har begynt med plantanker, prosjekttanker under forutsetning av den gamle arealplanen og gamle utdaterte reguleringsplanen. Vi har invitert, vi har hatt avholdt første møte I saken, konkrete saken Bjerka, og den samme opsjonen helt klar over at det må til en del utredninger. Men det må skje uansett med den utbyggingen da, ikke sant? Altså I dag, de kravene har blitt strengere enn det har vært 10-15 år siden, og det må til en del utredninger, selv om de har et regulært område. Ikke sant? Og det viktig å ta det med seg, og han helt klar over han, ja, prosjekteieren over akkurat det. Og det skal vi også gjennomføre med alle de som har påbegynte prosesser, unnskyld, I hele det løpet de siste årene. Ikke sant? Det viktig at vi inviterer dem til rådgivning, det vores plikt, og veiledning ikke minst. Takk.
1: Ok, Svein, da tar du.
2: Jeg skal komme tilbake med selve innlegget, men jeg skal bare helt si kort at både internasjonalt og nasjonalt så har begrepet arealneutralitet vært mer og mer vanlig, at man forsøker å etterstrebe det. Og det løses blant annet på det viset at hvis man bygger ned noen arealer, så kan man samtidig legge inn krav om at gråe arealer skal restaureres og bli gjort grønn igjen, bli gjort til natur igjen. Så jeg har tenkt å fremme et forslag om at vi skal stille det som et krav overfor utbygger, hvilket I ferd med å bli veldig vanlig rundt omkring. Så skal jeg fremme det I denne saken, eller I neste sak? altså, det mest naturlige føles jo å fremme det I neste sak, men jeg ville være helt sikker på at jeg ikke får høre at jeg burde ha gjort det I denne saken.
1: Ja, det var helt greit. Per Øyvind Eriksen, vær så god.
7: Takk, ordfører, må jeg si det. Det litt ut av det samme som Kåre Nilsen oppe her, at ser vi totalt på arealet, og kanskje ser isolert, tar bort den vestlige biten, så har vi faktisk tatt ned næringsarealet nå I den arealplanen som vi får inviteres til å vedta I dag. Blant annet så det et næringsareal på Bjerka, så nå kommer I en annen kategori, altså så de får et større krav på seg for å realisere det. Det har vært nevnt her. Det var regulert som næringsareal tidligere. Så hvor de beslutningene og drøftelsene tatt at det skal takes ut? Det spørte jeg også etter I formannskap. Det bare gjort administrativt? Så blir det litt feil I en sånn sak. For det vi opptatt av at vi skal ha aktivitet, næring I Hemnes og få hjulene til å gå rundt her. Og hvis vi tar bort så mye næringsareal, og hvis det ikke skulle bli noe ut av det her, det ser jo smørt ut med de her datasenterene nå, med sånn, så både konsentrasjonskraft og krafttilgangen så kan det jo gå I svart der også, og da sitter vi der med et areal som ikke er så egnet til annet enn det som det var tiltenkt, eller en kraftkrevende. Mens de andre øvrige næringsarealene gått ned. Og det bekymringsfullt. Takk.
1: Jeg vil oppfatte det ikke som et spørsmål, bare en kommentar. Greit. Ja.
7: Hvorfor jeg stilte ikke spørsmålet nå, men jeg stilte det I formannskapet. Hvor mange nye kvadratmeter næringsarealer kommer I Hemnes I den nye planen? Minus, ser vi bort fra Vesterli, hvor mange kvadratmeter nytt? Og det fikk jeg ikke svar på I formannskap. Takk.
1: Jeg vet ikke, skal vi bare... Ja, da tar det et lite øyeblikk før.
8: forslag fra hans representant Hammer nu, i mellemtiden. I saken.
1: Ja. Jo,
6: ja, ordfører og kommunestyret. Representant Hammer, sitt spørsmål behandles i neste sak.
7: Takk.
1: Og det vil jeg har jo noe mulighet til å si noe bra. Ja, vi venter litt.
8: Ja, men også

0: Yeah, that's true.
1: Ja, takk, ordfører. Det bare et spørsmål som gjelder Mette Marens forslag. Jeg vil lyst til å støtte, men har det noe praktisk betydning for videre fremdrift i det her arealplanen? Er det sånn at vi stopper nå?
2: Ordfører, det her blir jo litt feil, altså. Det spørsmålet kom jo for halvannen veke siden, altså. Det er ikke klart å regne det ut, så sette og regne nå, det blir litt tull. Så hvis skal vi sette og vente på det, så synes jeg det blir litt feil.
0: Greit, det jo Felicia som får ordet, så hopper vi over det spørsmålet der, får du.
3: Ja.
4: Ja, takk, ordfører. Et spørsmål. Det jobbes med en beitebruksplan for Hemnes, og den ble så vidt referert til i en av de her mange siden i et av de mange dokumentene. Men jeg savner den litt i selve vedtaksteksten. Blir den innlemmet som en del av arealplanen når den er ferdig, eller må den eventuelt tas inn på rullering?
0: Har vi noen som kan svare ut?
5: Ja.

0: Ja, ordfører i kommunestyret, jeg skal prøve å svare på to spørsmål. Først og fremst spørsmål om næringsarealer. Alle tallene ligger i dokument som heter arealregnskapet, så dessverre jeg har ikke kapasitet til å huske alle tallene, og det tok litt tid å finne frem den setning som står i selve dokumentet. Fremtidig næringsareal øker fra ca. 61 dekar til 438 dekar, en vekst på ca. 377 dekar. Og så har vi hørt fra Thomas at Vesterlige har arealet på 197 dekar, så 377 minus 197. Er det det tallet du savner? Ja, bra. Ok, og så var det om beitebruksplan, og da står det i dokumentet som heter planbeskrivelse. På side 11 så står det beitebruksplanen vil følge som en egen temaplan til kommuneplanens arealdel når beitebruksplanen er vedtatt. Så der har det skjedd litt mismatch på behandlingstida. Vi hadde vært i samme cirka planperiode og samme planbehandlingsframdrift, men dessverre beitebruksplanen var ikke vedtatt før vi har fremmet forslag til kommuneplanens realdel, så derfor den er ikke på en måte koblet frem.
1: Ja, ordfører og kommunestyret angående vindkraft. De har ikke avsatt areal til vindkraft i ny arealplan per i dag.
2: Spørsmålet er hvis vi tar det ut av teksten her.
1: Ja. Hvis du ikke har avsatt areal og en kommer med en henvendelse, så må saken jo behandles. Og den er jo da i strid med overordnet plan, arealplan. Takk. Altså, vi kan ikke stoppe en samme initiativ på vindkraft for eksempel, men da får dere det fremlagt. Men grunnlaget finnes ikke i noe den nye arealplanen. Hvis det hadde vært avsatt areal til vindkraft, var det noe annet, og det er ikke det.
3: Da er det kanskje ikke så interessant lenger. Ja. Ja, ok. Da skal vi votere før vi slipper alle. Ingebjørn, si det hvis alle nå har fått avklart det av det meste. Vær så god, Susanne.
4: Takk, ordfører. Jeg har for så vidt fått avklart, men jeg vil bare si at jeg støtter at det fortsatt står at vi ikke har avsett noe areal til vindkraft. Takk.
3: Greit. Da er vi, da står Arbeiderpartiet sitt med det var en sitt forslag om at vindmøller tas ut. Ja. Da er det ikke mer å gjøre enn å gå til avstemming, og da må vi jo ta og stemme over det der med vindmøller først, selvfølgelig. De som setter Mette Varum setter forslag om at vindmøller tas ut, behagelig sikkert ro. De som ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes. Jeg sa at de som støtter Mette Varum Arbeiderpartiet sitt forslag om vindmøller tas ut, de behagelig sikkert ro. De som ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes. Ok, men det var en du har levert et forslag på at vindmøller tas ut av teksten.
5: Ja, det må du poengtere det.
3: Ja, vi kan få Juni til å lese det opp for ordens skyld. Det blir sendt på dagen, vi trenger næring. Greit nok. Da har hun June lest opp teksten, og da kan vi gå til votering. Fremdeles, de som støtt Arbeiderpartiet vil omette sitt forslag om å fjerne det. De bare går og sier ro. De som ønsker å beholde den tekstlinjen der, de viser det med stemmetegn, de stemmer nå.

0: Det er bra at man har lært seg å holde hendene høyt opp på utholdende sorten. Har vi et
1: resultat? 12-9 for Mette sitt forslag.
0: 12-9 for Mette sitt forslag. Da har alle fått det med seg, og da kan vi si takk til han Ingebjørn Nygård. Ja, men der står jeg. Ja, det var et lektan, men jeg kommer tilbake til. Da kan jeg orientere om at med det gode resultatet i dag, det kommer til å bli et godt resultat. Greit. Da stemmer vi over innstillingen komplett med de endringer som er foretatt. Rett. Og de som støtter innstillingen da, de bare holder seg i ro. De som ønsker å stemme imot, hvis det blir stemmetegn, det stemmes.
1: En stemme.
0: Ja. Og da... Og da skal vi behandle tre saker, og deretter tar vi en pause. Og i den pausen blir det servert kake i forbindelse med en vellykket avstemming av en nettopp. Da går vi over til sak 34-26. Og det gjelder jo da detaljregulering for datasenter Korgen. Den innstillingen der til kommunedirektøren, der følger oppfordringene på forrige sak, at jeg ikke ønsker å lese den. Så får vi en orientering til saken fra kommunalsjef Sandfjord, forstår jeg, først.
2: Okay. Ordfører og kommunestyre. Igjen en viktig sak som ligger på bordet deres nå, nemlig en av de desidert største detaljreguleringer dere har vedtatt i, eller forhåpentligvis kommer til å vedta i Hemnes kommune. Vi snakker om 197 dekar næringsareal i Vesterli, og det er en detaljregulering som tok utgangspunkt i 2021. Med planinitiativ, med en grundig forberedelse, planinitiativet tatt imot og kom under behandling i Hemnes kommune. Planprosessen er gjennomført i tråd med planbygningslovens krav og paragrafer, med alle nødvendige høringer, konsekvensutredninger, og jeg kan informere om at alle innsigelser frem til i dag ble løst. Dermed er den detaljreguleringen klar til deres behandling og å ta en beslutning på selve detaljreguleringen. Som kommunedirektøren innledningsvis i dag sa, stod vi i tett kontakt med utbyggeren. Enskel har vært i kommunestyremøter på Teams, fysisk, og en ting er jo tilrettelegging av 197 dekar med næringsareal, det andre er jo å få et aktør hittet som etter deres bestilling skal skape arbeidsplasser. Vi fra vår side vil tilrettelegge alt, vi skal veilede utbyggeren, også. Nå er det jo planarbeidet første skritt, neste er jo å komme i posisjon til å gjøre noe fysisk der borte. Og da er det vi som står på lag. Som kommunedirektøren sa, har vi også hatt en del møter angående ryddig og effektiv bruk av restvarme. Det kommer mye restvarme når datacenteret starter opp, og den restvarme må jo brukes forsvarlig. Vi har mange gode eksempler rundt omkring, hovedsakelig Mo Industripark, hvor jeg har jobbet i, hvor blant annet Restvarme brukes til matproduksjon, smoltanlegg blant annet. Jeg mener at den detaljreguleringen og foreliggende dokument moden til å fatte vedtak om. Elisabeth vil igjen lede dere litt gjennom de siste ukene i selve planbehandlingen. Har du ikke? Ok, da tar jeg det tilbake, fordi de har jobbet hardt før hun tok ferie, før hun fikk lov å ta ferie. Og da kan jeg bare si planen moden til dere sluttbehandling. Takk.

0: C'est normal, ma chevaux.
1: Ja, ordfører, i januar så hadde SMU workshop som en del av de politiske forhandlingene i forhold til arealbruk i Hemnes. Og jeg valgte å bli med og signalisere at vi aksepterte næringsparkutvikling i Vesterli. Jeg vil understreke at for min del så har jeg aldri argumentert for datasenter. Det har jeg virkelig ikke. Den heftige utbyggingen som skjer rundt i Norge er dypt problematisk. Noen datasenter trenges helt åpenbart, men politikerne må evne å sette rammer for energibruk til disse tingene, og vi må evne å prioritere hva vi vil ha og ikke ha. Men denne debatten kan ikke vi ta i kommunestyret. Det er et nasjonalt anliggende for storting og regjering å sette rammer og prioritere hvordan energien vår brukes. I Hemnes har vi et konkret spørsmål. Gitt at vi kan tilby mye energi direkte fra strømkontakten i Vesterli, skal vi da tilby arealer til industriutvikling? Internt i Grønt Hemnes så har vi diskutert dette grundig. Det finnes ulike synspunkter hos oss. For at vårt utgangspunkt, som jeg har terpet på i to runder før i dag, det er at vi må slutte med å bygge ned grønne arealer overalt. Vi må satse mye mer på gjenbruk og videreutvikling av de arealene som allerede er grå. Så det å si ja til Vesterli er satt langt inne, men vi pustet dypt, og vi har vært med på vedtaket, og vi skal stå for det. Jeg lover en Per-Arne Skreslet i SMU at jeg skulle ikke stå her og protestere. Den skal jeg stå for. Det er viktig at man står for de tingene man sier. Vi har i prosessen etterpå spilt inn veldig tydelige krav. Restvarmen må brukes. Vi må søke å utvikle en ekte næringspark med synergieffekter mellom ulike næringsbedrifter. For det er framtidens utvikling. Samle industri og næring i klynge sånn at man kan få synergieffekter ut av det. Nasjonalt så har vi en satsing, nasjonal satsing på mer sirkulær økonomi, og nærings- og industriparker er en essensiell del av det. I tillegg har vi lagt vekt på at folk må skjermes mot støy og andre negative effekter, og at det må tas hensyn til både natur, matjord og beiteressurser, og ikke minst at myra må bevares. I ganske så stor grad, tilstrekkelig grad, så har vi fått gehør for sånne type innspill, og det er vi jo veldig fornøyde med. Men en ting som vi spilt inn har ikke vært fulgt opp etter, som jeg kunne se i hvert fall, og det er stikkordet arealnøytralitet. Som jeg sa i sted, internasjonalt og nasjonalt, så er det et klart mål som Norge har forpliktet seg til, at vi må stanse tapet av natur i verden, for det er et alvorlig problem. Og det må også bety at når vi først aksepterer nedbygging av grøntområdene, så er det en løsning som er i ferd med å vinne fram, nemlig at man forsøker å gjenskape eller restaurere natur andre plasser. Naturrestaurering er begrepet, og det er et tiltak for å gjenopprette livskraftig natur som allerede er bygd ned av en eller annen grunn. For eksempel en stor myr som har vært ødelagt tidligere, men som med grep kan restaureres og gjenskapes. Her kan jeg jo skryte at i statsbudsjettet i 2026 så fikk MDG på plass midler som kommunen kan søke på hvis vi vil restaurere natur i Hemnes. Men det jeg vil frem nå, det som blir mer og mer vanlig, det er at man rett krav mot utbyggerne. Min forslag er derfor følgende. I overensstemmelse med prinsippet om arealnøytralitet skal utbygger restaurere tapt natur tilsvarende det som bygges ned. Hvor dette skal skje? Potensielt kan det skje utenfor Hemnes, for naturen kjenner ikke kommunegrenser. Hvor dette skal skje, må avklares og avtales før utbyggingen skjer. Ta den en gang til. I overensstemmelse med prinsippet om arealnøytralitet skal utbygger restaurere tapt natur tilsvarende det som bygges ned. Hvor dette skal skje, må avklares og avtales før utbyggingen skjer. Jeg håper at jeg kan få mer enn tre stemmer for den. Takk.
2: Ja, takk, ordfører. Det er vel ikke ukjent at jeg er sterkt imot etablering av datasenter i Vesterli, i kommunen for øvrig. Nå har vi hatt besøk av Enscale, og da er det den internasjonale storkapitalen som er på besøk. Og de er

0: børsnotert på det amerikanske markedet. Vi vet at det kan skje mye i den forbindelse. Det verste jo at vi risikerer at hele datacenteret eventuelt blir nedlagt, og at vi sitter igjen med en svær tom hall. Det ekstremt kraftkrevende industridatacenter. Nå står de i kø for 250 megawatt tildeling av strøm og søk om 750 tillegg. Da vi oppe i 1000 megawatt. Altså det en formidabel kraft hva skal jeg kalle det, kraftkrav da, fra Enskils side. Og da står vi i verste fall igjen med en tom hall og har selgt ut alle kraftressursene våre til storkapitalen. Det veldig imot. Vi betaler prisen lokalt med økte strømpriser, helt klart. Det går ut over lokal eksisterende industri hvis vi går inn på et sånt format. Det veldig uklare planer om utnyttelse av restvarme. Og per i dag så det også usikkerhet rundt det her med konsesjonskraft, som det snakker om at det blir endret regler på. Så for meg det her et stort risikoprosjekt som jeg overhovedet ikke med på. Så jeg kommer til å stemme imot hele greien. Takk.
1: Da har vi ikke flere på talerlista foreløpig. Og med det, vær så god.
2: Takk, ordfører. Nå har vi jo i flere omganger etterlyst det som har med bruk av restvarme, hvis det blir et sånt stor bedrift oppe i Vesterli, og det regner med det er jo noe som vi må følge opp i neste runde. Og også det at når det settes opp et bygg i den størrelsen, så forventer jo at det kanskje er solceller på tak på et sånt bygg for å kan og drifte et bygg på strøm av solceller. Det har ikke vært nevnt, men jeg ser jo rundt omkring at store bygg, de kan jo produsere store mengder strøm på en sånn stor flate. Men det regner jeg også med at det er noe som vi kan stille spørsmål om i neste runde. Går utifra. Takk.
1: Har vi flere som ønsker ord i dag? Kåre Nilsen, vær så god.

Ja, for jeg er for så vidt litt opptatt av det samme sa Jon i forhold til overskuddsvarme og sånne ting, men jeg er ikke helt sånn rabiat imot det her, sa Jon, ja. For at vel, det her er mye strøm, men vi kan være bra sikre på at hvis vi ikke klarer å bruke denne strømmen fornuftig eller ikke fornuftig i denne kommunen, sånn kortreist og alt sånt der, så vil den sakte, men sikkert bli gjort tilgjengelig lenger og lenger og lenger unna etter hvert så det bygges lenge overføringskapasitet. Om at det er noe likere å få strømmen ned til Rogaland og over til England så de får bygge opp datasenter der, det er jeg ikke helt sikker på om vi klarer å... Så der blir det en sånn sak som Svein er inne på, at det her er en sånn politisk prosess som går langt over det vi i kommunestyret klarer å påvirke det tatt. Men klarer ikke vi å bruke dette her, så blir det brukt. Bare de får mulighet til å transportere det. Det er alldeles helt greit. Men det er så rabiat mye strøm ut og går her, og det er så rabiat mye overskuddsvarme som kommer ut av dette her. Hvis at de klarer å realisere denne 1000 MW-tanken her, så er det jo det dobbelt av installert effekt i store kraftkommunen Hemnes. Altså det er 8 terawatt med, over 8 terawatt med strøm, og langt over halvparten av det der kommer til å hilde opp i løpet.

0: rapporten av overskuddsvarme. Og så, når vi da ser på hva vi sier i kravene våre i planen her om utnyttet av det her, så finner jeg ikke annet konkret enn at overskuddsvarme fra datasenter skal, der det er teknisk og økonomisk forsvarlig, tilgjengeliggjøres for oppvarming av bygg og virksomhet innenfor planrommet, innenfor planområdet eller utenfor planområdet. Jeg håper å si, har jeg vært en sånn konsulent i det der, så skulle ikke det bruke så lang tid for å klart og forklart omgivelsene, at det var ikke noe teknisk eller økonomisk lurt å gjøre, så du slipper unna med det her. Så jeg har ikke hatt noe imot at noen kunne stramme opp denne teksten der. I alle fall tatt bort det der økonomiske forsvarlige, sånn at hvis det bare var teknisk mulig, så skulle vi dytte kravet på dem. Men her er altså så mye energi ute og går her, at hvis du skal lage tomater og alt, så blir det ikke mye annet. Ikke mye annet, vet jeg. Ja, det er helt sikkert. Det er et tankekors, men jeg klarer ikke å se annet enn at vi, sånn som vi har gjort nå med å godkjent arealplanen til kommunen, og sånn som vi har gjort det nå, så må vi egentlig bare håpe på at vi får realisert noe her. For alternativet er bare at det blir realisert andre plasser. Sånn er dessverre verden i dag. Takk.
1: Det er en replikk, Jon Ervik.
2: Ja, takk, ordfører. Jeg må bare si til han, Kåre, at i denne saken så hører jeg ekkoet både av Føla, Fortescue, Freyr og langt i det fjerne også Terra. Takk.
1: Eivind Eriksen, vær så god.

0: Takk for det. Ja, det er mange synspunkter og innfallsvinkler her, men det er en ting som ikke ble nevnt her. Vi har en stor kraftproduksjon i Hemnes. Skal vi begynne å frakte denne kraften ut, så er faktisk krafttapet, eller frakttapet, det er faktisk ganske så enormt. Det er opp til 20% ut av det forsvinner for det når det mottakerstedet. Det er mye, og det kan ikke være miljøvennlig at vi sender så mye kraft som forsvinner i på grunn av frakt. Så er det tilhengig at vi skal få mest mulig kortreiskraft også i lokalt og utnytte det som vi har lagt til rette for i den her arealplanen for 2 minutter siden. Så jeg kommer til å støtte forslaget, men jeg er helt enig med Kåre Nilsen at vi må stramme inn på kanskje det at de får en plikt til oss så utnytte restvarmen, og eventuelt jeg er ikke så fremmed for tanken hans Hammer og Svein Hammer om og at de må bygge opp areal så tidligere var nedbygd av industrien. Det kan være plikt, og det kan de kjøpe seg arealet langt unna å gjøre. Takk.
1: Ja, da er vi rekker vel i avstemning hvis ikke flere sa ordet for å mette ferd. Svein Hammer, skulle du ha vært, vær så god.
2: Jeg er ordfører, nå ble jeg noe kjempeglad når Per Eivind var glad. Jeg var enig med meg der. Det hadde jeg ikke forventet. Yes. Men det jeg skulle si, altså, for meg så er, altså i forhold til å ha sagt ja til Vesterli, så resonerer jeg på samme måte som Kåre Nilsen og Per Øyvind gjør, at utbyggingspresset, så lenge regjering og Stortinget ikke setter ramme for energibruk til disse tingene her, angir i retning, så lenge man ikke gjør det nasjonalt, så er utbyggingspresset der. Og sier vi ikke ja i Hemnes, så blir det utbygging i nabokommunene. Det vil garantert skje. Og da tenker jeg akkurat sånn som du sier, Per Øyvind, at det har vært min tanke hele veien at nettopp nærheten til strømkontakten er faktisk et bedre alternativ enn å bygge overføringslinjer i stor måned, som man taper strøm og så videre, om å bygge natur ned for det. Det er faktisk bedre å ha et næringsareal her. Og så, som sagt, jeg skulle gjerne hatt noe annet enn datasenter der, men jeg tenker at nå har vi pekt ut at vi skal ha næringsutvikling i Vesterli, og jeg tenker at vi skal holde fast på det. Det er mange, mange gode argument for at vi gjør det her, framfor at heller at Leirfjord eller Moirana eller Refsen bygger ut det her. Så ja, hold fast på det her nå. Men vi kan gjerne skjerpe inn kravene, ja, på bruk av restvarme, og krev at synergieffekter og næringsparkutvikling ligger veldig sterkt som en føring i det prosjektet her. Da får vi enda, vi får mer gevinst ut av det, desto mer som blir skapt rundt det. Takk.
1: Der er Kåre Nilsen. Vær så god.
3: Ja, ordfører, jeg foreslår at vi ender i planbestemmelsens punkt 3.1.2. Planbestemmelsen paragraf, eller er det punkt? Paragraf 3.1.2 punkt R. Der det står noe om overskuddsvarme, der er det en sånn begrensning på at overskuddsvarme fra datasenter skal, der det er teknisk og økonomisk forsvarlig, tilgjengeliggjøres. Jeg foreslår at vi tar bort ordene og økonomisk, sånn at bare det teknisk mulig, så skal det tilgjengeliggjøres. Det gir den økonomiske muligheten. 3.1.2 punkt R. Side 2 av 5.

0: Da var det vel ikke flere som er bedre mor. Og da må vi jo i avstemning først ta Svein Hammer og... Nei, bra. Det kan være det beste av og til, men kanskje ikke i denne sammenhengen. Da kjører vi først Svein Hammer sitt forslag, endringsforslag. Så tar vi Kåre Nilsen sitt, og så tar vi helheten. Er det greit? Da må jeg få en eller annen til å lese Svein Hammer sitt endringsforslag. June har det vel lest det selvgjengelig, tenker jeg, og hun kan lese med høy og klar stemme.
1: I overensstemmelse med prinsippet om arealnøytralitet skal utbygge og restaurere tapt natur tilsvarende det som bygges ned. Hvor dette skal skje, må avklares og avtales før utbygging skjer.
0: Da har alle fått det med seg. Og vi tar opp til votering, og de som støtter han, Svein Hammer, de behager å holde seg i ro. De som, eller, Svein Hammer sitt forslag. Jeg skal ikke gå for langt her. Og de som eventuelt ønsker å stemme imot, de viser det med stemmetegn, det stemmes.

0: tilbake etter en hyggelig pause. Og vi setter møte igjen. Og vi går i gang med saken midlertidig endring av alkoholpolitisk handlingsplan i forbindelse med Norges deltakelse i fotball-VM 2026. Og kommunedirektøren sin innstilling, den lyder da på: med hjemmel i alkohollovens paragraf 4-4 vedtar kommunestyret en midlertidig endring i Hemnes kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 11. juni til 19. juli. 2. Skjenketiden for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 utvides til klokken 6 for serveringssteder som viser direktesendte VM-kamper som Norge er deltakende i, begrenset til dager der kampen avvikles utenfor ordinær skjenketid. 3. Utvidelsen gjelder kun for virksomheter med eksisterende alminnelig skjenkebevilling. Det gis ikke midlertidige skjenkebevilgninger til enkeltstående arrangementer. 4. Den midlertidige endringen oppheves uten ytterligere vedtak frem med 20. juli 2026. Det tas formål om at de foreslåtte statlige endringen av alkoholloven blir vedtatt. Formannskapet behandlet saken, og det var da slik at 5 stemte mot, og 4 stemte for. Nei, det var, jeg har utvidet det litt, men det kan av og til være nødvendig. Neida, det var noe, 2 stykker som stemte for. Det står det ingenting om her. Det står ikke i protokollen. Ja, nå er du i HOKU. Nå er det formannskapet som innstiller oss, ikke det? Nei, vi har votert over det. Det var, som sagt, 5 som stemte mot, og 2 som stemte for. Norsk
1: ordet.
0: Ja, da. Ja, vi skal ikke krangle om det. Det er uansett formannskapet som innstiller til oss, og...
1: Lars Tore til forretningsordenen.
0: Ja, Lars Tore, vær så god.
2: Takk, ordfører. Bare til forretningsordenen, så var vel det forslaget som gikk til formannskapet fra HOKU, det du refererte nå, utenom punkt 3. Det ble vedtatt strøken i HOKU, så det dere stemte ned i formannskapet var punkt 1, 2 og 4. Takk.
0: Greit. Greit. Da spør jeg om det er noen som ønsker ordet til saken. Ingen. Og da kanskje er det slik at jeg har vært i helse- og oppvekstformannskap og kommunestyret, og det foreligger faktisk en innstilling fra kommunedirektøren til oss, stemte det? Ja.
3: Som ble nedstemt i HOKU.
0: Det ble også nedstemt i kommunestyret. Da har vi med noe i kommuniseringen. Kenneth, vær så god. Skal du se her? Nei, vi har ikke fått den.
4: Ja, ordfører kommunestyret. Da ønsker jeg på å fremme forslaget som ble fremlagt i HOKU. med endringsforslaget fra representanten Lars Tore Hatten om å fjerne punkt 3 i innstillingen. Takk.
0: Og kan du lese det forslaget da som...
4: Ja, vedtaket skal jeg lese hele.
0: Ja, det som vi da eventuelt inviteres til å få vedtak på, ja.
4: Ja, vedtaket blir jo med hjemmel i alkoholloven, paragraf 4-4. Vedtar kommunestyret en midlertidig endring i Hemnes kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for perioden 11. juni til 19. juli 2026. Skal jeg lese alt?
0: Ja, nei, da, men...
4: Dere har det jo framfor dere. Det er bare at punkt 3 tas bort. Punkt 3 tas bort.
0: Ja, det er vedtaket der som vi inviteres til om dere år.
4: Ja, kommunedirektørens innstilling med fjerning av punkt 3.
0: Ja, takk. Greit, hvis ikke noen som ønsker ordet til saken, til forretningsorden, Per-Willy Eriksen.
5: Takk, ordfører. Det ble spurt i formannskapet om det var kommet noen søknader. Er det kommet noen søknader nå, så kan det ha betydning for saken. Nå starter jo fotball-VM nå om 2-3 dager, så det bør det jo være på plass hvis det skulle. Takk.
4: Ikke.
0: Greit. Men da har vi fått presentert det forslaget som foreligger. Og da, ettersom det ikke er noen som har bedre om ordet, så kan vi votere. Og vi kan da gjøre slik at de som støtter det forslaget fra Håkul, de behager å si ro, og de som ønsker å stemme imot, hvis de med stemmetegn. Ja, vær så god. Det er jo fremme i innstillingen. Jeg oppfatter det sånn at han kjenner et fremme det. Sånn er jeg oppfattet det. Det er jo ikke fremme. Så det vi stemmer over er det som han kjenner et stor grad rest om. Og det er det vi stemmer om. Ja, det er snart fredag. Da gjør vi det slik at de som støtter det som han kjenner fremme, som er det eneste vi har, de behager holdt seg i ro, og de som eventuelt ønsker å stemme imot, de visste med stemmetegn, det stemmes. Greit. For ikke den sitt forslag. Her har jeg vært en... Der, det er neste forslag, det er på det her med. Skole Kristiansen, er det sånn? Ja, da går vi over til skolekretsgrensen. Og i formannskapet så fremmer Per-Willy Eriksen kommunedirektøren sitt innstilling til votering. Og forslaget til lokal forskrift om skolekrets i Hemnes kommune sendes ut på offentlig høring perioden 12. juni 14. august. Og helse, oppvekst og kulturutvalget sitt forslag ble satt opp mot kommunedirektøren sitt forslag, og ble da vedtatt med 5-2. Og vedtaket lyder. Forslaget til lokal forskrift om skolekretsgrenser i Hemnes kommune sendes ut på offentlig høring i perioden 12. juni til 14. august 2026. Tillegg. Skolekretsgrensen endres til at alt til venstre får strek i kart tilfaller Korgen skolekrets. Da får vi vel kanskje en liten orientering, kommunedirektør.
6: Ja, ordfører i kommunestyret, før vi kommer til innledningen til forskriften, så vil jeg bare si noen ord. For administrasjonen har mottatt et betydelig antall henvendelser knyttet til hvordan vedtak om endret skolestruktur skal gjennomføres. Særlig da med knyttet til overgangen fra Bjerka skole til Finnefjord skole, eller da Sørfjorden skole, som det etter hvert skal hete. Og knyttet til de som har søkt om overflytting til Korgen sentralskole. Og det er jo forståelig at det engasjerer, og at både politikere og foresatte og andre har synspunkter på hvordan prosessen bør gjennomføres. Derfor ønsker jeg å si noen ord om rammene for administrasjonen sitt arbeid, og gi noen oppklaringer rundt det da, før vi går til saken om forskriftsskolekrets. Det er tre ting som vi ønsker å si noe om. Det første er, som dere selvfølgelig vet, så har dere i kommunestyret fattet et vedtak om skolestruktur. Her under hvordan skoler som elever fra Bjerka skal være Bjerka sin nærskole. Administrasjonen har derfor et ansvar om å gjennomføre det vedtaket innenfor lovverk og delegert myndighet. Det andre er at det skilles mellom ordinære opplæringstilbudet og individuelle søknader om skolebytte. Aktiviteter knyttet til den vedtatte skolen inngår i ordinær drift. Søknad om overflytting til andre skoler behandles som enkeltvedtak etter gjeldende regelverk, og tilrettelegging knyttet til sånne valg ligger utenfor det ordinære tilbudet. Det innebærer at elever som følger vedtatt skole, og elever som søker seg til andre skole, de vil ikke ha helt like rammer i en overgangsfase. Forskjellen skyldes på hva som er en del av kommunens ordinære opplæringsansvar, og hva som er individuelle valg på bakgrunn av de søknadene vi har mottatt. Det tredje er at det er viktig prinsipp at alle elever skal få et forsvarlig opplæringstilbud. Likebehandling handler i denne sammenhengen om at alle skal få et tilbud i tråd med vedtak og regelverk. Ikke nødvendigvis at alle organiseres likt i alle deler av prosessen. Avslutningsvis vil jeg si at det har også kommet en del spørsmål om bruken av ansatte og deres utøvelser i denne saken. Og til det så vil jeg si at vi har tillit til våre ansatte, og at de utfører oppgavene de blir satt til på en god måte. Og vi mener at det ikke er god personalpolitikk og rett søkelys mot enkeltansatte, eller å stille spørsmål om deres faglige utøvelse i offentligheten, og spørsmål rundt det svares derfor ikke ut. Når det er sagt, så har vi forståelse for at prosessen kan oppleves både krevende for mange. Samtidig er det avgjørende at gjennomføringen skjer innenfor de rammene som er vedtatt. Altså, vi har et vedtak som vi må forholde oss til, og med en tydelig rollefordeling mellom politiske beslutninger og administrativ oppfølging. Så det var et ønske om å si det. Tusen takk for det. Og da skal vi til saken som nå skal behandles, og det er forskrift skolekretsgrenser, og spørsmål rundt det vil svares ut etter innledningen.
7: Ja. Ordfører, kommunestyret. Da gjelder det lokal forskrift skolekretser og høring på angående de. Det er jo sånn at Hemnes kommune praktiserer skolekretser, det har vi gjort lenge, og vi har dem tegnet inn på kart også. Men så er det sånn at vi ikke kan finne at vi har en lokal forskrift, som jo er det vi skal ha hvis vi har skolekretsgrenser vi skal forholde oss til. Hvis vi ikke har en lokal forskrift, så skal vi egentlig gjøre enkeltvedtak på hver enkelt elev. Derfor er det så viktig å få det på plass så fort som mulig. Forslaget til lokal forskrift som skal sendes ut på høring, det bygger jo på kommunestyret sine vedtak. Og kart med inntegnet kretsgrenser er jo vedlagt til de her forskriftene, og så skal vi se nærmere på de, for det er jo gjort noen justeringer der, og vi skal forklare kort hvorfor ting er sånn som det er. Og så er det jo at høringen er satt til 12. juni til 14. august. Det er jo et litt kinkig tidspunkt, det er midt i sommerferien. Og derfor så er den jo satt til 9 uker i stedet for 6 som vi kan forholde oss til. Og i tillegg så er det jo for at vi skal være sikre på å få med de det gjelder, altså FAU-er og så videre, så er de allerede gitt beskjed om at hvis de ønsker så oppretter de et møte kommende uke og kan uttale seg i forhold til forslaget til skolekretser allerede nå, sånn at vi er sikre på at de har blitt innbudt, og så er det jo de selv som må velge om de vil gi uttalelse eller ikke. Og så er det jo noen betingelser her, eller noe som ligger til grunn for sånn som forskriftene er utformet. Og det ene gjelder ungdomstrinnet Bleikvassli skole. Der er det jo fortsatt pågår en lovlighetskontroll hos statsforvalteren. Den er ikke ferdig. Vi snakket med dem før formannskapet, og da trodde de at det skulle komme før kommunestyremøtet. Jeg snakket med dem senest i dag, og de har det ikke ferdig enda. Og det er stort arbeidspress som gjør det på andre ting enn lovlighetskontroller og sånt. Og det er helt konkrete saker som er akutte som de må ta seg av. Derfor så står det to alternativer i høringen, sånn at folk kan komme med innspill på de to alternativene, avhengig av hva statsforvalteren kommer fram til. Vi skal se nærmere på det også. Sørfjorden skole, så er det jo sånn at det ikke er vedtatt hvor elevene skal etter 7. trinn. Og skoleåret 29-30 er jo første år med felles overgang til Bjerka, eller fra elevene på Bjerka og Finnefjord. Det er jo de som begynner i femte nå vil gå til ungdomsskolen i skole, før skoleåret 29-30. Så frem til da så er det sånn at elever som tilhører nåværende Finnefjordkrets, de går til Hemnes sentralskole. Elevene fra Bjerka som nå går på Korgen sentralskole, de fullfører skoleløpet der. Og så den nye skolekrets, altså det må lages en ny skolekrets eller lokal forskrift etter vedtaket om ungdomsskole, sånn at det også kommer inn i en lokal forskrift. Så har jeg lyst til å gå til innholdet i forskriften. Vi går fort gjennom det som ikke er så viktig nå. Det er jo formål, lovgrunnlag, virkeområde og ansvar. Det skal jeg ikke si noen ting om. Men jeg skal gå på skolekretsgrense for barnetrinnet. Der har vi jo fire barneskoler, og det er Bleikvassli, Korgen sentralskole, Finnefjordskole og Hemnes sentralskole. Og skolekretsgrense for barneskolene fremkommer av kartvedlegg. Det betyr at det skal legges ved den lokale forskriften i lovdata. Og sånn vil jo denne barneskolene se ut. Da har vi Hemnesberget skolekrets øverst til venstre i noe lilla-aktig. I grønt er jo den sammenslåtte kretsen Finnefjord og Bjerka. Blått er Korgen skolekrets, og den gulaktige er Bleikvassli barneskolekrets. Det er gjort noen justeringer her, og de vises på det her kartet, fra sånn, justeringer fra sånn som vi opererer i dag. Øverst så ser dere et rødt piggtrådgjære nesten. Det er jo skolekretsen mellom Finnefjord og Bjerka som er tatt bort. Så har dere en overgang mellom Korgen skolekrets og da det som var Bjerka, men nå blir Finnefjord skolekrets, hvor man har satt streken til vår kommunedirektør. Satt streken til Valla-krysset, nettopp fordi at avstandene nær skolen blir annerledes enn det var før, når elevene derfra må kjøre helt til Finnefjord. Da er Korgen sentralskole nærmere og ligger på busstransporten til Korgen sentralskole. Og så er det gjort en justering oppe i Avenområdet der, hvor Flatmoen ligger nå innenfor det som er satt i Korgen skolekrets. Nettopp fordi at veien går rundt Røssvatnet, rundt Stormyrbassenget, og kommer inn på veien sånn at skolebussen ned fra Bleikvasslia kan ta med elevene til Korgen sentralskole og tilbake. Derfor så er det satt opp sånn, for det er den enkleste måten å få elevene til skole på. Så kom HOKU med et justeringsforslag, og det gjelder fra Valla-krysset. Der har kommunedirektørens forslag, står det på at Valla skal til Finnefjord skole, mens HOKU mente at Valla-området skal til Korgen sentralskole og den skolekretsen. Og derfor så er skolekretsgrensen flyttet til ut i Sørfjorden, sånn at hele Valla-området tilhører Korgen skolekrets på det forslaget som kom fra HOKU og vel fra formannskapet også, hvis jeg husker det rett, at det var det som. Så det er barneskole. Så har vi skolekretsgrensene for ungdomstrinnet. Der har vi et alternativ 1 som avhenger av at statsforvalter vurderer kommunestyrets vedtak om å flytte ungdomstrinnet fra Bleikvassli skole til Korgen sentralskole som lovlig. Og da har vi to ungdomsskoler, og det er er da Hemnes sentralskole, eller skolekretsen til Hemnes, og skolekretsen til Korgen, som innbefatter da Bleikvasslia også. Nå er det sånn at grensa mellom de to skolekretsene går på gamle kretsgrensa mellom Finneifjord og Bjerka skolekrets. Nettopp fordi at nå går elevene fra Bjerka, de som fortsatt går på mellomtrinnet, tilhører Korgen, og de som fortsatt går på 5. til 7. i Finneifjord, de skal til Hemnesberget. Og da ser skolekretsgrensene sånn ut. Alternativ 2, hvis kommunestyrets vedtak blir ansett som ikke lovlig, så vil vi kunne ha 3 ungdomsskoler, Bleikvassli, Korgen og Hemnes sentralskole. Og nå har jeg ikke tegnet inn den ennå. Den tekniske jobben med den nå skal ordne det når vi skal sende det ut på høring. Men da vil jo bare Bleikvassli skolekrets tegnes inn der akkurat som vi så på barneskolekretsene. Så har vi paragraf 7 i den lokale forskriften. Søknad om skoleplass utenfor egen skolekrets. Der er det sånn at det kan settes kriterier for å få innvilget søknad om å gå på en annen skolekrets. Og da er det satt opp forslag på 6 kriterier. Eleven har flyttet ut av skolekretsen, men ønsker å fortsette opplæring ved opprinnelig skole. Eleven har søsken ved en skole utenfor skolekretsen. Faglig, helsemessig eller psykosociale forhold ved enkelt elev. Eleven bor i et grenseområde ved skolekretser. Eleven har sin daglige omgangskrets ved en skole utenfor skolekretsen og andre hensyn for å ivareta barnets beste. Og paragraf 8 går på ved innvilget skoleplass utenom egen skolekrets vil det kunne stilles vilkår om egenbetaling, og elevens foresatte vil kunne være ansvarlig for skoleskyssen. Sånn at det er da noe som kommunen kan gjøre i sine enkeltvedtak og si at de foresatte skal være ansvarlig for å bekoste skoleskyssen. 9 adgang til å klage er bare vanlig proforma, og 10 i krafttredelse er jo når kommunestyret vedtar det her i tilfellet. Takk.
0: Da har vi Anders Arne Skresløtt på talerlista. Vær så god.
8: Takk, ordfører. Sølvis har jo det meste, jeg kommer ikke på titelen, skolesjef eller overskolesjef. Det er litt spesielt det her med høringsfristen som er 14. august. Skolestarten er 13. august. Og første formannskapsmøte etter ferien er 15. september. Og kommunestyret er 24. september. Og da skal vi vedta det her, skolekretsene. Det er langt frem. Så hvis vi setter si nei til de som søker overflytting, så vet ikke hva vi begrunner dessen med i forhold til det her med skolekretser. Sånn som det ser ut nå, så skal de jo splittes etter 7 år i fremtiden her. De går i lag på Finni, og så etter 7 år så skal noen til Hemnes, og noen skal til Korgen. Og noen foreldre som har søkt har jo ønsket et helhetlig skoleløp, for de er usikre på hva det blir lesen etterpå. Derfor har de tatt kontakt, og jeg har snakket med det her via mail og leserinnlegg, så har vi jo fått en del svar. Og så er usikkerhet er i forhold til det med skoleskyss, at statsforvaltningen kan si nei hvis at kommunen går inn på en ordning der vi betaler skoleskyssen, altså det mellomlegget. Som er snakk om 3000 kroner i året. Det kan jo være mye for noen. Derfor har jeg satt opp nye punkter i det her høringsdokumentet. Det er forskriften om søknad om skoleplass utenfor egen skolekrets. I paragraf 7, et nytt punkt G. Eleven er bosatt i området som tidligere utgjorde Bjerka skolekrets og søker skoleplass ved Finneifjord skole eller Korgen sentralskole. Nå har vi jo ikke noe. Vi er jo enda innenfor Bjerka skolekrets. Den er jo ikke nedlagt. Det er jo bare. Det tar jo et stund. Vi får jo ikke nedlagt den før i september. Og så slett til punkt 8 så står paragraf 8 om skyss. Og så et nytt punkt, eller nytt punkt 8. Elever bosatt i Bjerka skolekrets som velger Finnefjord skole eller Korgen sentralskole har rett til skoleskyss på samme vilkår uavhengig av hvilken av skolene som velges. Dere, det er der punktet der som er sagt at statsforvalteren kan nekte kommunen å innvilge den skoleskyssen. For å sette litt på spissen, hvis en elev søker seg over til Korgen, så sparer kommunen 40 000. Så det jo skyss til 10 stykker det, hvis vi dekker det. Takk.
0: Ja, vær så god, kommunedirektør.
9: Ja, takk ordfører og kommunestyre. Nå er det her noe som skal ut på høring. Det som er oppfattet fra det, det er på en måte et høringsinnspill fra Fremskrittspartiet. Jeg foreslår at dere vedtar å sende det på høring, og så får alle partiene jobbe med ting. Foreldre får sende inn, FAU får sende inn, bygdefolk får sende inn. Så skal dere behandle denne realitetsbehandlet den når den kommer til dere på nytt. Men å sende ut og begynne å endre på det som skal på høring nå, det har vi full... Altså, det er for lite grunnlag til å begynne å si alle konsekvenserne av det. Det er klart økonomiske konsekvenser. De sier at hvis det er plass på bussen, så betaler vi bare mellomlegg, men må vi ha en helt ny buss, så er det enorme kostnader. Så jeg foreslår at vi behandler det som en høringsutsending nå, og ikke begynner å endre på forskriften. Takk.
0: Det var greit. Da er det Per Eivind Eriksen.

0: Takk, ordfører. Jeg må si, jeg helt enig med kommunedirektøren at det virker mer som et høringsutspill fra representanten Skreslett her, så men jeg fremmer kommunedirektørens opprinnelige innstilling opp mot HOKUS da, så til vedtak, så får vi ta høringsinnspillene når de kommer til behandling i formannskap og kommunestyre. HOKU, formannskap og kommunestyre. Takk.
1: Det er Lars Tore Hatten, vær så god.
2: Ja, takk, ordfører. Litt redegjørelse for hvordan behandlingen var i HOKU. Når vi fikk utdelt de her skolekretsgrensene, så jo vi et kart med en tjukk blå strek på, som potensielt flere husstander kunne havne under. Så vi visste jo egentlig ikke hvilken skolekrets den delen av kommunen tilfalt. Det var egentlig mer presisering fra oss etter tilbakemelding fra beboerne selv om at de ønsket å tilhøre den skolekretsen. Så tegnet vi med den grensen midt inn på valgbåtene, sånn at det ikke skulle være tvil. Vi trenger vel ikke få fire høringsinnspill på at de ikke vet hvilken skolekrets de tilhører. Takk.
1: Ja, da det bare disse to. Susanne, vær så god.
3: Ja, ordfører. Ja, både denne saken og egentlig alle saker, så er jeg litt sånn betenkt på de her utvalgene man velger inn dedikerte folk til å sette i. Når man hele tiden bare hopper over det som kommer frem og blir tatt opp, så jeg tenker at jeg blir å støtte HOKU sin innstilling her.

0: Ja, daar heb je dus. Da oppfatter jeg sånn at vi i hvert fall må gjøre oss ferdige med Per Arne sine to forslag først. Og da må vi få lest opp den første fra en som kan lese høyt, sånn som Bjørn Eie og i kor.
1: Ja, for deres forslag fra Per Arne Stedseth til paragraf 7 forskrift. G. Elevene er bosatt i området som tidligere utgjorde Bjerke skolekrets og søker skoleplass ved Finnefjord skole eller Korgens sentralskole.
0: Betyr det i praksis at de kan være fritt hvor de skal dra inn, i enkelt sagt? Ja.
2: Kan svare?
0: Vær så god.
1: Ja. Og neste endringsforslag.
0: Vent litt, han ber Eivind har bedt om litt svar.
3: Takk for når det gjøres endring av tekst i den forskriftsforslaget, så må det behandles på nytt igjen da i kommunestyret at vi får en ekstra behandling. Takk.
0: Hvem kan svare på det?
4: Ja, ordfører, jeg tenker at hvis dere endrer forskrift, altså forslaget til forskrift, så er det det som sendes ut på høring. Og så må det da tas tilbake med høringsinnspill, og så får vi, kan man jo endre det på nytt igjen hvis man ønsker en annen forskrift. Det er jo høringene som skal gi innspill til dere om dere, hvordan dere vil at høringen, eller forskriften skal se ut.
0: Ja vel. Da har vi oppfattet det slik at den forskriftsendringen Per Arne går ut på at elever som er bosatt i Bjerka for øyeblikket kan være selv om de vil den ene eller andre veien.
2: Det er ikke bare nå, senere?
0: Ja, ja. Det er liksom det jeg går ut ifra at det er tanke på fremtiden. Det er greit. Da kan vi gjøre det sånn at de som støtter Per Arne sitt forslag, de kan holde seg i ro, de som ønsker å stemme imot, de viste med stemmetegn, det stemmes. Og da skjedde det at
1: 11.9
0: for Per Arne sitt forslag. 11.9 for Per Arne, ja, greit. Da er det Per Arne sitt neste forslag.
1: Så det heter paragraf 8 i forskrift. Elever bosatt i Bjerka skolekrets som velger Finnefjord skole eller Korgens sentralskole har rett til skoleskyss på samme vilkår, uavhengig av hvilken av skolene som velges.
0: Det er forstått. Da tar vi opp til vurdering. De som støtter forslaget, bare holde seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis de bestemmer trenger, det stemmes. Greit. Og så har vi mer å stemme over der, eller? Da blir det her sendt ut på høring, og så?
5: Ja, enten
0: det eller
5: andre,
0: utenfor
5: det vi vet.
0: Ja, så...
5: Det er det her som er utkastet forskrift nå, ja.
0: Ja, ja. Og det blir sendt ut på høring der.
5: Ja, hvis ikke, men for det er vel to ulike forslag nå, det er enten med det som Boku, nei, det var, enten med det som Boku har sagt om den streken, eller det som Per Arne, Per Øyvind, unnskyld, eller kommunedirektøren som var fremme da.
0: Ja, altså...
2: Og så blir det lagt med det som Fremskrittspartiet, eller det som
0: Det er slik at, forstår jeg, at det blir samme som i formannskapet, at helse, oppvekst og kulturutvalget sitt forslag blir satt opp mot Per Arne Eriksen sitt.
1: Nei,
0: formannskapet
1: kom det.
0: Hva?
6: Formannskapet. Fokuset på formannskapet.
2: Nei.
1: Nei. Formannskapet mot kommunedirektør.
0: Ja, precis. Är det inte det jag sa egentligen? Det ser rätt ut. Jag syns det.
1: Jag sa brun är riktigt, att den såg ut till han.
3: Tack för det. Då ber jag om att vi får en utskrift av den ändringen I förskriften och att vi tar I gruppmöte. Tack.
0: Men som sagt, är det inte samma grejer som det vi hade I vanskapet då?
1: Jo, vi vet ju inte hur hokus är för spänn. Det är det som vi... Den som prövde har instilt det så låg I Pelle I fjol, men det är klart.
0: Ja. Han säger, jag har inte han... Han kan inte vet det nu också. Da det altså sånn at kommunedirektøren sitt forslag, det fremmet. Det falt jo I formannskapet, og vedtaket etter formannskapet, det var jo at, ja, det står et forslag og så videre, sendes ut på offentlig høring. Skolekretsgrensen endres til at alt til venstre for strek I kart tilfaller Korgen skolekrets. Så I utgangspunktet vi jo I akkurat samme situasjon som I formannskapet, vet du kanskje? Det de to forslagene som får I seg. Stemmer ikke det? Jo.
6: Det som var det, den forskriftsendringen, vi får det med
0: å være bak. Ja, de følger med uansett. Så det ikke nei. Greit. Da gjør vi det sånn at vi setter de der to forslagene opp mot banen. Kommunedirektørens forslag fremme av Per Eivind Eriksen. Og det andre, altså med at den streken som tilfaller Korgen skolekrets. Da det sånn at de som støtter Breven Eriksen sitt forslag I behovet seg I ro, og de som støtter det andre, de visste bestengt, stemmetengt, bestemmes. Og da tar vi... Det greit. Da vi ferdig med den saken. Og. Da det vel faktisk sånn at vi har en eneste sak igjen, hvis jeg stand at det rett. Og det nummer 42. 26. Ja. Og der hadde vi kanskje litt underlig avstemningsmetode, noen som skulle være sånn, jeg var vel ikke helt enig I det. Uansett, så det sånn at vi hadde tre forslag, og det forslaget som da til syvende og sist vant, var forslaget fra Bjørn Terje Nilsen, at antall kommunestyremedlemmer I Hemnes kommune beholdes på dagens nivå. Det noen som skoret? Svein Hammer var tidlig ute, ja. Vær så god.

0: Ja, ordfører, jeg har jo vært engasjert meg litt i denne debatten med lesebrev i avisa for et par veker siden. Det var noe med argumentasjonen som ble brukt før jul når det her først kom opp, som jeg jo overhodet ikke kun var enig i. Vi har gjennom de siste 200 årene jobbet frem demokrati. Og det har aldri handlet om at vi skulle være mest mulig effektive eller spare penger. Som jeg skriver i lesebrevet, da kan vi jo like gjerne legge ned hele kommunestyret. Det er det mest økonomisk effektive. Poenget med demokrati i Hemnes, det er at folkets representanter, det vil si oss, skal ha en hånd på rattet i utviklingen av lokalsamfunnet. Og da tenker jeg det er kjempeviktig at vi er tilstrekkelige antall personer i kommunestyret til at vi har muligheten til å representere helheten av kommunen vår. Det vil si Bleikvasslia, Korgen, Bjerka, Finni og Hemnesberget bør helst alle ha mulighet til å få representanter i kommunestyret i tillegg til en god fordeling av alder, kjønn, utdannelse, yrke og så videre. Desto færre vi blir, desto mindre representativ vi blir. Og det er sånn at i jeg har jo gjort en undersøkelse på alle norske kommuner mellom 4 og 5000 innbyggere, og 23 folkevalgte er ikke mye med 4500 innbyggere. Snittet på kommunene mellom 4 og 5000 er på 21. Vi ligger altså bittelitt over snittet, men vi har 5 tettsteder i en stor og vidstrakt kommune. Da er det greit at vi ligger litt over snittet. Så jeg anbefales på det sterkeste at vi velger å beholde antall kommunestyrepresentantene sånn som det er nå. Takk.
1: Det er Roger Stensen, vær så god.
2: Ja, takk ordfører. Jeg er da ikke av den samme oppfatningen som Svein Hammer her. Jeg tror man kan greie å representere kommunen med noen færre færre deltakere her i kommunestyret. Det er ikke kvantitet på de som setter, det er kvaliteten som er det viktige. Så jeg tillater meg, vi stilte jo et radikalt forslag som ble nedstemt forrige gang, men jeg tillater meg å foreslå det samme som ordføreren foreslo i formannskapet, at man reduserer det her til 19. Takk.
1: Det er Per Evin Eriksen, vær så god.
3: Ja, takk ordfører. Vi har gjort allerede en bra mye politiske verv som ble fjernet allerede i desembermøtet. Vi fjernet et helt hovedutvalg. Det var 7 politiske representanter. Og det ligger i kortene nå at vi kanskje slår ihop, det var i hvert fall drøftet å høre på noen plasser, eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Og da er vi, slår det ihop, så er det ytterligere 5. Og så skal vi nå redusere med 8, sånn som kommunedirektøren foreslår egentlig i sin innstilling. Men det er feil at kommunedirektøren foreslår reduksjon på det politiske. Det er ordfører eller kommunestyret selv som foreslår. Men vi har altså tatt ned en ganske stor prosentvis andel politisk aktivitet, politiske verv i Hemnes kommune allerede. Og så fremt så vi ikke klarer oss å spare like mye inn på driftet, så er ikke jeg så innstilt på at vi skal ta mer på politiske verv. Vi trenger kanskje for å få den geografiske spredningen, og ikke minst det som vi sliter mest i forbindelse med fordeling til utvalg og formannskap og alt sånt, så er det kjønnsbalansen som vi har slet med i flere år nå, og ikke fått til i alle utvalg. Så for å unngå å sette oss i, eller sette neste kommunestyre i en kattepine, så er jeg innstilt på at vi står på det som ble vedtatt i formannskapet, og så får vi heller se, for det er det neste kommunestyre bestemmer selv hvor mange utvalg og hvor stor utvalgene skal være. Og de kan ta ned på antall utvalg når de konstituerer seg. Og skal vi legge noen føringer nå, så begrenser vi allerede demokratiet. Det kan fort bli bare de 23 pluss formannskap. Det er nok opp til det. Så ser vi de kommunestyrene som har for 8 år siden, eller 7 år siden, tok ned til minimum. For eksempel Hattfjelldal, de tok ned til 11. De økte fort opp til 15. Skjer det endringer underveis i perioden, så vil det bli vanskelig på politisk drift i en sånn. Og det skjedde jo i Hattfjelldal, så det ble plutselig noen uavhengige. Og det har vi sett her også, at det ble veldig uforutsigbart hvordan vi har det i kommunestyret og sånn. Så jeg anbefaler det samme som formannskapet vedtak, 23. Takk.
1: Er det noen flere som er bedre mål? Ja, skreslet.
4: Ordfører, jeg har jo tro på at det finnes masse ungdom som står på vent og har lyst til å arbeide politisk. Det er bare at de venter til at vi gamle sure gubbene er borte ifra kommunestyret, så kommer de stormene. Så jeg går for 23.
1: Flere som ønsker det. Lars Tore Hatten, vær så god.
5: Ja, ordfører, jeg vil også signalisere på vegne av Arbeiderpartiet at vi også blir å stå på 23 representanter. Det kan godt hende at Eriksen har rett i at fagutvalgene som må forsvinne når de likevel blir ignorert i sitt arbeid. Takk.
1: Ja, vi har fremtiden foran oss. Er det flere som ønsker ordet? Synes ikke å være, da kan vi gå til votering. Foreligger to forslag. Det ene var
6: 23.
1: Og det andre var
6: 19.
1: 19, 23. Hva skjer det da? De som støtter forslaget på 19, de behager å holde seg ro. De som ønsker fortsatt 23, viser de med stemmetegn, bestemmes.

0: data.
1: Er ist der für 19 Jahre, der war nicht so stark.
0: Das ist so einfach. Oder? Und, har du oppe
2: hånda?
0: Nei. Sex,
1: da er det sex. Har du oppe hånda hans?
0: Hold sex, ja.
1: Hold sex. Det blir bra. Ja. Så vi er i stand til å se, så vi kommer til veis ende.
0: Hold sex.
2: Tolv, sex.
1: Nå skal vi avslutte den seansen her før vi blir enige. Sånn at vi har noe å prate om i mellomtiden. Og så er det jo sånn at vi, det er sikkert noe bløttkaka igjen som blir vært destruert. Ja, greit. I og med at vi har litt travert i kommunedirektøren, vi skal ha et møte på kjerka klokka 5. Så ønsker jeg forhåpentligvis å ønske god sommer. Man vet jo aldri, sånn som vi har fått av vedtakene, kan jo fort bli snakk om ekstra både formannskapsmøte og kommunestyremøte. Men skulle det ikke bli det, så treffes vi til høsten. Jeg håper alle sammen en veldig fin sommer uansett vær. Og kjør nå som folk, det er gjerne nok som det. Takk for meg. Møte jeg her da.